2020. Der afslørede den 30-årige cykelstjerne i TV2-programmet Aftensur onsdag aften. Det er planen, at det er der, jeg godt kunne tænke mig at stoppe med at køre på cykel. Der er ingen grund til at sidde og gemme på det, sagde Mads Pedersen. Han kalder VM i København for et specielt sted at stoppe karrieren. I 2019 der vandt Mads Pedersen VM på landevej som et af karrierens absolutte højdepunkter. I øjeblikket der er Mads Pedersen indhaver af den grønne pointtrøje i Tour de France, hvor han har vundet en enkelt etape. På onsdagens 11. etape der blev han nummer 11 og forsvarede pointtrøjen, som aldrig tidligere er blevet vundet af en dansker. I nat klart vejr, temperatur mellem 13 og 20 grader. Torsdag igen solrig og tør, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studio. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
3: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
4: Nille. Gullimund.
5: Og Savas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Vi fik rum med de 100 største Apaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
6: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
6: Er man selv. P3.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: En spansk-argentinsk finale venter på søndag, når VM i fodbold skal afgøres. Det står klart efter onsdagens semifinale mellem Argentina og England. Englænderne kom dog først på måltavlen, men med 5 minutter tilbage af den ordinære spilletid, så scorede Argentina på et langskud. Og med 2 minutter inde i tillægstiden, ja, der lød det sådan her.
2: Stolpeskud her fra Argentina, tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina, 2-1! 2-1 til Argentina, langt ind i overtiden! Argentina, der går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale.
1: De forsvarende verdensmestre, de møder Spanien i guldkampen søndag. England, de skal spille bronzekamp mod Frankrig lørdag. Argentinerne, de risikerer dog en bøde fra FIFA, for efter kampen, der jublede de med et banner med teksten Las Malvinas son Argentinas, altså Falklandsøerne er Argentina. Netop England og Argentina udkæmpede i 1982 en kortvarig krig over øgruppen, der stadig er en del af det britiske kongedømme. I en folkeafstemning fra 2013, der svarede 99% af indbyggerne på Falklandsøerne, at de gerne vil forblive en del af Storbritannien. En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden, der har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump, han kalder det et tegn på velvilje fra iranerne. Løsladelsen, den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Her til aften er amerikanske baser i Bahrain og Kuwait igen blevet angrebet, ligesom der er meldinger om eksplosioner i Iran. USA har indført en blokade af iranske havne, og iranerne melder samtidig Hormuzstrædet for lukket. Det amerikanske militær har bragt et enkelt civilskib til standsning, da det ifølge dem ignorerede søblokaden. Et lysvær, som blev brugt af Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back, er blevet solgt

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for at komme til at sidde der. Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at pakke brug for hinanden.
5: Vi har en anden vej.
1: Nu på DRTV.
5: P3.
6: Det, man hører, er man selv.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Klokken er 4.
1: En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden har siddet fængslet skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump kalder det et tegn på velvilje fra iranerne, og løsladelsen den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Igen i nat har amerikanske baser i Bahrain og Kuwait været under angreb, og USA har angrebet iranske positioner primært langs kysten. Det skriver den amerikanske centralkommando på X. Nej tak til en permanent koncertplads i Vejby. Sådan lyder det fra flere beboere, inden dette års musik i Lade løber af stablen fra i dag i Nordsjælland. Arrangørerne bag festivalen de har lavet et oplæg til Gribskov Kommune med et ønske om at holde flere arrangementer på Vejby Campingplads ud over musik i Lade. Ifølge oplægget så vil arrangørerne udvide fra 3 eventdage til 19 dage med events. Og de lokale de frygter, at campingpladsen vil skifte karakter fra sommerro og campingliv til fast event- og koncertplads. Derfor har sommerhusejer Pernille Tranberg sammen med en gruppe andre borgere fra Vejby og Vejby Strand startet en underskriftsindsamling mod planerne.
2: Det er en kritik af både musiklejret og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også musiklejrets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde, et rekreativt område.
1: Fortsætter arrangementernes vokseværk, så frygter Pernille Tranberg, at området skifter karakter til et oplevelsescenter med musik, mennesker og støj gennem store dele af sommeren.
2: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: I et skriftligt svar lyder det fra Musik i Lejet. Vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld større arrangementer med støjgener. Argentina sikrede sig onsdag aften en finaleplads ved dette års VM, men spillernes fejring kan give et efterspil. Efter 2-1-sejren over England, så viftede de argentinske spillere et banner med budskabet Las Milvanas son Argentinas, altså Falklandsøerne er Argentinas. I 1982 der kæmpede netop Argentina og Storbritannien i en kortvarig krig om øgruppen, der har været under britisk administration siden 1833. Det internationale fodboldforbund de forbyder fremvisning af banner eller andre genstande med politiske budskaber på stadion under VM, medmindre de er godkendt af arrangørerne. FIFA har ikke umiddelbart kommenteret hændelsen. Torsdag igen solligt og tørt, men over de sydlige egne perioder.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach party turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd. P3.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: En spansk-argentinsk finale venter på søndag, når VM i fodbold skal afgøres. Det står klart efter onsdagens semifinale mellem Argentina og England. Englænderne kom ellers først på måltavlen, men med 5 minutter tilbage af den ordinære spilletid, der udlignede Argentina på et langskud. Og 2 minutter inden i tillægstiden, ja, der lød det sådan her.
2: Stolpeskud her fra Argentina, tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina, 2-1! 2-1 til Argentina, langt ind i overtiden! Argentinerne går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale.
1: Også i den argentinske hovedstad Buenos Aires udbrød der vild jubel. Jeg var lige ved at dø af spænding, men jeg troede på det. Jeg blev ved med at bede til Gud om, at vi vil vinde. Hør her, jeg har kun én ting at sige til englænderne. Don't cry for me. Argentina lød det blandt andet her fra 2 fans. Folk går typisk på secondhand-platformen Vinted for at kigge efter tøj, sko eller elektronik. Men lige nu florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
3: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
1: Annoncerne har typisk et billede af et tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer dog, at der er tale om falske annoncer, at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge kan det alligevel være voldsomt at støde på, det siger leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
4: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reelt, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere. Heller ikke selvom, at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
1: Et lysvær, som blev brugt af karakteren Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 million. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet var en rekvisit i Star Wars-filmen fra 1980 og blev båret af skuespilleren Mark Hamill. Torsdag igen solrigt og tørt. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver det mod nord.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Det, man hører, er man selv. Er man selv. Det er tre.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det er blevet populært at kigge efter brugt tøj, sko og elektronik på second-hand-platforme som Vinted. Men lige nu der florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
1: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
0: Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge, der kan det alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
2: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reel, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere, heller ikke selvom at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
0: Vinted skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og de, ligesom politiet, vurderer dem til at være falske. De forsvarende verdensmestre fra Argentina er endnu en gang klar til en VM-finale. For selvom England kom foran 1-0 tidligt i anden halvleg i deres semifinale i aftes, ja, så lykkedes det Messi og company at lave lidt af et comeback og vinde kampen med 2 scoringer i de sidste 10 minutter.
3: Over til venstrebenet, ude på kanten af feltet, Enzo Fernandez. Enzo Fernandez! Messi!
0: Ja, sådan lød det på P4, og vi kan da også lige høre, hvordan det lød i argentinsk radio efter slutfløjtet. Mine damer og herrer, Argentina er i finalen. Farvel England, sagde her de begejstrede kommentatorer. Så nu er Argentina altså i finalen for anden gang i træk, mens England ikke har spillet en VM-finale siden 1966. Og derfor gør det her nederlag rigtig ondt i et land, hvor fodbold nærmest kommer ind med modermælken, lød det fra vores kommentator Henrik Lineker.
4: Det er selvfølgelig en kæmpe stor skuffelse for England, som igen stod på nippet til at komme i den helt store finale, stod på nippet til at kunne tage den her titel, de hungrer efter, og endnu en gang er det ikke lykkedes for England. Det er selvfølgelig noget, der kommer til at fylde rigtig meget i den engelske selvbevidsthed.
0: Argentina skal møde Spanien i VM-finalen på søndag. Festivalen Musik i Lejet, der begynder i dag, har i flere år været kritiseret for at slide på naturen i Nordsjælland. Sidste år der flyttede festivalen så med sine 14.000 deltagere fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby. Men her møder festivalen ny kritik blandt de lokale. Arrangørerne bag festivalen vil nemlig gerne holde flere arrangementer på Vejby campingplads ud over Musik i Lejet. De har lavet et oplæg til Gribskov Kommune med et ønske om at udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Men det vil gå ud over lokalsamfundet, mener sommerhusejer Pernille Tranberg, som sammen med en gruppe andre borgere fra Vejby og Vejby Strand har startet en underskriftsindsamling.
5: Det er en kritik af både Musik i Lejet og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også Musik i Lejets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde.

planer om at afvikle et væld af større arrangementer med støjgener. Det bliver endnu en dag med masser af sol i det meste af landet. Først på dagen der kan det være lidt tåget nogle steder, og i den sydlige del af landet der kommer der i eftermiddag lidt flere skyer og måske en enkelt byge. Temperatur mellem 23 og 30 grader varmest i den nordlige del af landet. Og så blæser der en svag til jævn vind.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Godmorgen. Jeg begynder med kampen i aftes. Det blev Argentina, som fik den anden finaleplads til VM i fodbold. Og det er for anden gang i træk, at de booker billet til det. Semifinalen den blev spillet mod England, og det var først englænderne, der kom foran først i anden halvleg. Men med 10 minutter igen, så fik argentinerne vendt det hele på hovedet med to senmål. Og vi kan lige høre her, hvordan det lød.
2: Over til venstrebenet, ud på kanten af feltet, Enzo Fernandez. Messi!
1: Argentinerne, de har også flere gange ved den her slutrunde vist, at de godt kan komme tilbage i kampen, selvom de kommer bagud. Det fortæller Henrik Lenniger, der er kommentator på DR Sporten.
3: Jamen det her Argentina-hold har bare vist sig som et hold, man ikke skal skrive væk. De var bagud 0-2 mod Egypten. To gange udlignede Kap Verde, Schweiz udlignede for at gennemgå deres knockout-kampe, og så her mod England. Jamen de kommer bare tilbage hver eneste gang, og igen anført af Lionel Messi, som er i gang med at spille en helt fantastisk VM-turnering.
1: Ja, som nævnt, så Argentina i finalen for anden gang i træk, mens England ikke har spillet en VM-finale siden 1966. Og derfor er der også stor skuffelse over det her resultat i England. Og det kan du læse mere om inde på vores liveblog lige nu inde på DR.dk. Det bliver Spanien, som Argentina skal møde i finalen på søndag. Jeg skal også forbi handelsplatformen Vinted. Appen, den er især kendt som et sted, hvor man kan købe secondhand-tøj. Men lige nu, der kan man også støde på nogle mere dystre annoncer, hvor salgsannoncen den ser ud til at handle om handel med børn. Annoncerne på Vinted, de har typisk et billede af et tøjdyr, og så en beskrivelse af alder, køn og højde, og så flere detaljer af seksuel karakter. Annoncerne her, de bliver delt online, og her støder sådan en som Shahin Mohammed Rafi på dem.
4: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
1: Ja, vi kender ikke omfanget af annoncerne her. Vi ved heller ikke, hvor mange børn og unge, der støder på dem på Vinted, skal det siges. Men politiet i både Danmark og Tyskland har konkluderet, at det er falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som en konsekvens af det. Og især for børn, så kan det her virke voldsomt at støde på. Det advarer de om hos organisationen Red Barnet. Og Vinted, de skriver til os i et svar, at de løbende fjerner annoncer, og at de ligesom politiet vurderer dem til at være falske. Og så til vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden. Den er nemlig aldrig blevet målt så kraftigt som i år. Det viser de nyeste prognoser af havtemperaturen i den tropiske del af Stillehavet. Og når temperaturen den stiger i en periode, så oplever vi El Niño. Og ifølge prognoserne, så kan den altså stige med 3,6 grader i år. Og det kommer til at brede sig ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet det bliver anderledes i en periode. Ifølge DMI, så bliver vi ikke ramt på samme måde herhjemme, men især Sydamerika, Indonesien og Australien kan blive ramt af tørke, der altså kan give høsten problemer, og altså også lamme eksporten af landbrugsprodukter. Det kan være lidt tåget her fra morgenstunden, men hvis man lige får viftet den væk, så bliver det altså en torsdag med masser af sol og temperatur på mellem 23 og 30 grader.
5: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Kasper Reiport og Inge Thorup.
0: Godmorgen.
6: Det er søndag. Det er det overhovedet ikke. Det er fordi, jeg stadig lidt har weekend-hoved i mit, eller weekend-minds i mit hoved. Det er torsdag for pokker.
0: Fuldstændig korrekt.
6: Den 16. juli, klokken den er 7:04, og du er tændt for sommermorgen.
0: Det har du nemlig. Vi kommer til at være med dig de næste 3 timer, og jeg kan afsløre, Inge, at allerede nu er der landet en sms inde på 12.12'eren fra Jakob. Og den kunne jeg godt tænke mig at besvare. Jeg venter lige lidt, fordi vi skal vente om et øjeblik, men det er Jakob, der har nogle spørgsmål til mig om mit kærlighedsforhold til Argentina.
6: Det er noget med fodbold at gøre.
0: Ja, præcis. Yes. Vi vender det om et øjeblik. I første omgang, Kesia og Annika på Drukner. Godmorgen.
6: Godmorgen.

0: Cheesy og Annika, den her, den hedder Drukner. Lyden af sommermorgen, klokken den er 7:07 på den her torsdag, den 16. juli, hvor du er meget velkommen til at finde din telefon frem. Så skriver du P3, laver et mellemrum, og så sender du din besked til 12:12. Og hvad skal den så indeholde?
1: Jamen, den skal indeholde, hvad du laver i dag, hvordan din torsdag ser ud. Vi har fået en sms fra Jakob, som vi skal vende lige om lidt.
0: Ja.
1: Men vi vil gerne lige lukke lidt flere til. Send en sms til 12:12, start med P3, lav et mellemrum, og fortæl, hvordan du skal bruge dagen i dag.

0: City Boys på Simer er i gang med et... hvad står der her? Med ugens fjerde træningspas. Lægdag derefter skal altanen have olie, inden solen kommer i eftermiddag. Ren praktisk svededag fra Kim på Nørrebro. Hold da op. Der er altså skud ud, Kim.
1: Ja.
0: Der må man bare sige, hold da op, du er en mand, der får ting gjort.
1: Både med lægdag og med terrassen, der skal...
0: Ja, og fjerde træningspas i den her uge. Ja, det er meget stærkt, som man har kørt fire på stribe ind, så videre.
1: Kasper, du har fået en sms fra Jakob, der skriver, du er simpelthen nødt til, Kasper, at forklare, hvorfor du holder med Argentina. Jeg er med på, at du er Messi-fanboy, men de er simpelthen så svinske, helt på højde med Uruguay og Paraguay. Øv, hvor er de sørgelige at se på, kærligheden Jakob.
0: Ja, altså, jeg kan godt forstå, hvad Jakob mener, men...
1: Måske inden du svarer på det, kan du så ikke lige tage os med, os der ikke går så meget ved fodbold, tage os lige med, der var semifinal i går.
0: Der var semifinal i går. Argentina spiller mod England. England er små favoritter til ligesom at hapse, men det er sådan en forholdsvis jævnbyrdig kamp, inden det ligesom starter. Man er sådan lidt usikker på, okay, hvem trækker det længste strå her. Det er begge to hold, som har haft en lidt... Specielt VM-slutrunde indtil videre. De har ikke været sådan voldsomt imponerende nogen af holdene, men har begge to leveret sådan ret flotte comebacks. Altså, der har været sådan nogle, de har været gode til at rejse sig begge nationer, ikke?
1: Okay.
0: Så man forventer ligesom høj intensitet i den her kamp, og det gør man også på baggrund af historien. De har jo haft nogle sådan historiske kampe gennem tiden. Der var Maradona dengang, han lavede The God of Hand, eller hvad hedder den?
1: Ja, målet med hånden.
0: Målet med hånden, præcis. Der var Kim Milson, dansk dommer, der på et tidspunkt gav David Beckham et rødt kort. England, Argentina. Det er så lang tid siden, at de har spillet mod hinanden sidst, så man vidste godt, det kommer til at være intens det her.
1: Og så ender det med, at Argentina vinder.
0: Argentina vinder. De vinder det hele på hovedet de sidste 10-15 minutter. Vinder 2-1. De er ellers bagud 1-0 i det meste af kampen, jo simpelthen. Og det, Jakob jo så noterer her, det er også, at Argentina er et vildt hold. Altså, de spiller til grænsen, og nogle gange måske også over grænsen. Det er sådan noget mere op i knæhaserne, ned på anklerne, sådan nogle ting der.
1: Okay, fordi jeg så nemlig ikke kampen, så når jeg læser det her, så bliver jeg da i tvivl om, altså, hvorfor tænker Jakob, at de er svinske væk?
0: Jamen, det er præcis det der. Altså, de spiller klart til grænsen, og nogle gange også over grænsen, kan man sige, så er det jo dommerens opgave at give kort, hvis han synes, at deres aktioner ligesom er over grænsen.
1: Og så svar på Jakobs spørgsmål. Hvorfor er du så stor fanboy?
0: Jamen, det er, fordi jeg kan godt lide den der vildskab der, og det er jo noget, der er meget sådan karakteristisk for de sydamerikanske hold generelt, men særligt Argentina. Altså, det er jo en religion for dem, fodbold, og jeg synes, der er noget sådan vildt i den sådan argentinske fodboldselvforståelse. Den måde, de dyrker deres ikoner på, deres fodboldspillere på, er jeg helt pjattet med, og så betyder det jo helt vildt også, så betyder det jo også meget selvfølgelig, det Jakob skriver her med, at jeg har jo altid været kæmpe stor Messi-fan. Ja. Fordi for mig er han faktisk lidt kontrasten på det, Argentina ellers repræsenterer sådan temperamentswise. Den der sådan lidt introverte, indadvendte
1: gigastjerne. Det er fordi, jeg føler, vi er i gang med sådan en fodboldpodcast lige nu.
0: Ja, men jeg kan virkelig godt lide, men jeg kan godt lide den der vildskab, og jeg kan godt lide, det vildskaben, tror jeg, kan lide passionen, og den er jeg fascineret af.
1: Og du sagde til mig, vi mødte lige hinanden på cykelturen på vej hen, du sagde, nu er det dine to favoritter, som skal i finalen på søndag.
0: Ja.
1: Det er Spanien, det er Argentina, der skal spille om VM-pokalen på søndag.
0: Ja, altså, og det er jo selvfølgelig, fordi jeg er super duper bias, fordi jeg er stor Barcelona-fan, ikke? Så der er det ret naturligt at holde med Spanien i den forbindelse, fordi de har rigtig mange Barcelona-spillere på deres hold. 8 Barcelona-spillere i truppen. Argentina, tidligere, altså Barcelona-stjerne, Messi. De har så rigtig mange Atletico-spillere også, Argentina. Ja. Og dem har jeg jo lidt svært ved under normale omstændigheder.
1: Okay.
0: Men jeg kan stadig måske... Jeg synes, der vil være noget smukt i, at Messi han lige rundede sin fodboldkarriere af med altså, endnu en VM-titel.
1: Jamen, det må vi jo se i weekenden. Er der så hviledagen til det, eller hvad?
0: Ja, altså ind til bronzekampen på lørdag, og så er der finalsøndag, ikke?
1: Okay, yes, ja. Godt.
0: Så du har fjernsynet for dig selv de næste 2 dage?
1: Jamen, han tager til Frankrig for at se Tour de France.
0: Ja, okay.
1: Det er åbenbart vigtigere end at holde sommerferie med mig.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
3: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
3: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: The Minds of 99, det der uden for lige ramt Hedensted, kørte fra Umag i Kroatien i går kl. 9.15. Vi rammer indkørselen kl. 8.50. Hold nu ferie, vi glæder os til at være hjemme de danske sommer. Vi glæder os til dig, KH, verdens sejeste køreteam og Lotte.
1: Ej, hvor er det ærgerligt lige at komme hjem til. Nu kommer der nogle dage, lige lidt, hvor det bliver...
0: Ej, nu skal du ikke ødelægge det for Lotte. Lotte og køreteam, de glæder sig til at ramme Danmark.
1: Det er godt, det er rigtig godt at komme hjem, ja. Hjem til gode gamle Danmark.
0: Specielt efter sådan en tur fra Kroatien af, hvor man bare har siddet indespadet i en bil, så er det altså virkelig dejligt at ramme sin egen sofa, sin egen seng, sit eget køleskab, sit eget badeværelse, det hele. Nå, vi skal herover en gang.
2: Sommermorgen præsenterer
3: Google-quizzen.
1: Det skal vi, fordi Simon, ud over at levere nyheder, så leverer du også, hvad der er på Google-listen, ikke?
4: Jo, lige præcis.
1: Fedt. Den liste, som Google udgiver, hvor man kan få et lille præg om, hvad vi danskere vi taler om. I hvert fald, hvad vi har googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Og Kasper og jeg, vi har et bud der.
4: Ja, og jeg synes jo egentlig normalt, der godt kan gå sådan lidt sommerferie i Googles trendingliste, men jeg synes egentlig, der er sket meget de seneste 24 timer, som gør, at vi kan få åbnet op for nogle spændende bud. Altså, der er jo hvad som helst, der kan lande på den her liste, men nu må vi se, hvad starter du med at sige, Kasper?
0: Så går jeg med en filmpremiere i dag fra en af historiens allerstørste instruktører. The Odyssey hedder den her film. Vi kommer ind på filmen senere i dagens program, så jeg vil ikke afsløre for meget om den her. Jeg kan bare sige, det er Christopher Nolan, som står bag den. Ikonisk filminstruktør, som har nogle af de absolut største film i sit katalog, og dem holder jeg også lige lidt hemmelige for dig indtil videre, Inge. Man kan jo selv lige google det ude, hvis man sidder og lytter med. Men jeg går med den her The Odyssey fra Christopher Nolan, som simpelthen har premiere i dag.
4: Ja, og den har også fået flotte anmeldelser med på vejen allerede, og den finder også vej til listen, skal jeg sige dig.
0: Oj.
1: Okay. Jamen, det er fordi, jeg havde et bud, men det er noget, der måske mere har fyldt de senere dage. Ved du hvad, jeg tror, jeg sadler om. Jeg tror, jeg gætter på Musik i Lejet, som starter i dag. Mm. En festival oppe i Nordsjælland. Og den har jo altså fået lidt kritik for, at være forstyrrende og larmende over for de lokale.
0: Jeg er de lokale.
1: Ja. Ja. Og der var en TV2-dokumentar sidste år om Musik i Lejet. I år vil de udvide med flere events og flere koncerter, og det er der også nogle af de lokale, der er trætte af. Jeg tror, folk har googlet Musik i Lejet.
4: Ja, Musik i Lejet. Skal jeg lige se her. Det finder ikke vej til listen.
1: Simon, du sagde, det var noget aktuelt, ikke?
4: Der sker jo meget rundt omkring, men det aktuelle, jeg tænker på her, det er England-Argentina.
0: Yes, selvfølgelig.
4: Ja, og det er altså den klokkeklare førsteplads, vil sige. Nu tager jeg den lige omvendt rækkefølge her. Det er altså førstepladsen. Henrik Kvartrup, han lander på en anden plads.
1: Nej.
4: Han er blevet angrebet af en kødædende bakterie i knæet og endt i narkose. Altså Henrik Kvartrup, den tidligere chefredaktør for
0: Se og Hør.
1: Det så jeg godt.
4: Politisk kommentator på BT nu.
1: Ja. Han lagde et billede på Instagram i går af, at han var okay, men at det havde været en vildt voldsom uge, og han havde fået at vide, at han muligvis ikke ville vågne fra operationen eller muligt.
0: Nej. Jeg synes, de der kødædende bakterier der, det er så nøjeren.
1: Ja.
0: Det der med, at du kan vitterligt få det, hvis du bare falder og får en anden form for infektion, ikke?
1: Men han havde fået det efter en knæoperation.
0: Ej, hvor er det nøjeren.
4: Ja. Han skulle heldigvis være i god behold nu og have det godt, men han er altså en af dem, der tager... Eller han tager andenpladsen. Så er der The Odyssey.
0: Det er
4: som
0: Odyssey.
4: Du meldte ind med.
0: Oj, tredje plads. Hold da kæft. Ej, men det er altså også en film, jeg skal ind og se på et tidspunkt, kan jeg lige skal afsløre. Han er en af mine absolutte favoritinstruktører.
1: Jeg skal se den i næste uge, men jeg aner ikke noget som helst om den film.
0: Zendaya med Matt Damon, Tom Holland, Travis Scott der også med. Ikke? De er helt store.
1: Vi kommer til at vente den senere i hvert fald.
0: Det gør vi. Og med et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder. Inden da, kan tænke den her, den hedder Bare Rolig.

0: Jeg tænker, bare rolig lyden af sommermorgen.
1: Klokken, den er lige. Den nærmer sig 7:30, og det betyder, at vi snart skal have et nyhedsoverblik. Men inden nogle sms'er. God morgen fra Rikke. Min kæreste har fødselsdag i dag. Så morgenen er startet med fødselsdagsmorgen med og gaver. Nu skal vi på arbejde, og senere kommer min kærestes familie forbi til grill under den nye overdækning på terrassen. Rigtig god sommerdag til alle.
0: Ej, det lyder sæt med lækkert.
1: Det lyder hyggeligt.
0: Kæmpe grillvær,
1: fødselsdag om sommeren. Ja. Oh.
0: I dag skal jeg hjælpe chimpanserne og savannedyrene med mine søde børn i zoologisk have. Det er Asger, der melder ind. Der er en eller anden zoo-camp i gang. Det lyder også helt hyggeligt.
1: Det er sygt.
0: Kæmpe sommeraktivitet.
1: Ja.
0: Apropos klokken, så er den blevet 7:30 nu. Og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
2: Den populære online-markedsplads Vinted, det er ikke bare et sted, hvor man kan støde på salgsannoncer for brugt tøj eller elektronik. Der er også begyndt at florere annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Typisk så er det billeder af et tøjdyr, men hvor der så kommer ubehagelige beskrivelser, der kan have en seksuel undertone. Og annoncerne her, de gemmer sig altså blandt de normale salgsopslag. Og Vinted, de skriver i et svar til os i DR, at de løbende fjerner de her annoncer, og at de ligesom politiet vurderer de her annoncer til at være falske. Vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølge og tørke i store dele af verden, den ser ud til at blive den værste nogensinde i år. Det viser de nyeste prognoser af havtemperaturen i det tropiske Stillehav. Den står til at stige med 3,6 grader i år, og altså dermed aldrig blevet målt så kraftigt. Og det kommer til at gå ud over de globale temperaturer i en periode, peger en klimaekspert på. Det har jeg også mere om i min nyhedsudsendelse klokken 8. I dag, der begynder Musik i Lejret. Det er en festival, der i flere år har været kritiseret for at slide på naturen i Nordsjælland. Sidste år, der flyttede festivalen så fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby, der ligger tæt på. Men her får festivalen nu også ny kritik fra de lokale i byen. Arrangørerne, de vil nemlig gerne holde flere koncerter og arrangementer på Vejby campingplads ud over Musik i Lejret. Men det er flere af de lokale utilfredse med og har derfor startet en underskriftsindsamling imod det. Masser af sol den her torsdag og mellem 23 og 30 grader.
1: Kan du huske, Kasper, hvad den sidste gave, du fik? Hvad var det? Ej, så får du for få gaver i livet. Det er ked
0: af. Altså, den sidste... Jamen altså, du bliver nødt til at konkretisere. Okay. Den sidste, jeg har pakket op, eller hvad? Jeg havde jo fødselsdag for halvanden måned tid. Nu kan jeg bare lige prøve at huske på rækkefølgen. Jeg fik nogle penge, jeg fik en kaffekop, jeg fik nogle cremer.
1: Okay, lad os snakke lidt mere om gaver lige om lidt. Du lytter til...
3: Sommermorgen med Kasper Reichert og Inge Thorup. P3.

0: Olivia Rodrigo fik du her på Drop Dead. Det er lyden af sommermorgen, hvor klokken den er 7.36 på den her torsdag den 16. juli.
1: Vi skal snakke lidt om gaver, og jeg vil starte med en personlig lille historie, ikke?
0: Ja.
1: Da det var jul sidste gang, så spurgte jeg min kæreste, hvad han ønskede sig, og så sagde han, det ved jeg ikke, noget til at lave mad med, noget musik, noget et eller andet. Og så tænkte jeg, genialt, jeg giver ham bare en gave inden for hver kategori, han ligesom oplistede. Det er lidt cute, det er lidt hyggeligt. Da jeg kom til det med musik, han spiller nemlig musik, så var jeg sådan, åh, hvad skal jeg lige give ham? Jeg endte med at købe en gul trompet i en genbrugsforretning og give ham, fordi jeg tænkte, det er et stykke kunst, det kan han hænge op på væggen.
0: Ja, blev han glad for den?
1: Nej, han blev virkelig glad. Han var sådan, Inge, hvad pokker skal jeg med en gul trompet? Jeg spiller ikke trompet, og den er gået i stykker, og den er virkelig grim. Jeg var sådan, ej, men Victor, så må du jo hænge den op som et stykke kunst på væggen, og du spiller jo musik. Ej, det kunne han slet ikke se idéen med. Så den der gule trompet, den ligger nede i min kælder.
0: Okay. Stadigvæk. Ja, okay, men jeg har vild respekt for ærligheden.
1: Den vil han bare ikke have.
0: Nej.
1: Og hvis du har oplevet noget lignende, altså måske modtaget en gave, som var lidt uønsket, eller givet en gave, så skal du til at holde dig klar på sms'en, fordi der er tilsyneladende en dansker, som har stået i lidt af et gavedilemma de sidste par dage, ikke? Statsminister Mette Frederiksen, hun var i går nødt til at bede PET om gavehjælp. Det er så slemt, det står til. Fordi det drejer sig om, hvordan og hvem, der skulle håndtere den revolver, hun modtog fra Tyrkiets præsident i sidste uge.
0: Det er også sindssygt, en vild gave.
1: En sindssyg gave. Det var i forbindelse med NATO-topmødet i sidste uge, at Erdogan han gav simpelthen samtlige topledere en revolver i en æske med patroner som værtsgave.
0: Okay, en funktionsdygtig revolver.
1: Apparently. Altså, det var sådan, værsgo her, tak fordi vi mødes til det her NATO-topmøde.
0: Ja, den er selvfølgelig, det er ikke en sjov souvenir på en eller anden måde at skulle have med i lufthavnen, vel?
1: Ej, det er det. Og de her forskellige ledere, de har ligesom håndteret det her lidt forskelligt. EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, hun vil overdrage den til et militært museum, altså sin revolver. Så er der en anden måde at håndtere situationen på, det er for eksempel Friedrich Merz, Tysklands kansler. Han lod gaven blive på deres ambassade i Tyrkiet.
0: Okay.
1: Det synes jeg er meget smart, den der med, så behøver man ikke få den med ud i lufthavnen og sådan noget. Og man kan jo godt forstå, at man måske tænker, hvad i alverden skal jeg lige gøre med den her revolver?
0: Ja, også fordi jeg tænker jo ikke nødvendigvis, at man er fritaget fra sådan våbenlovgivning nødvendigvis, fordi man er statsleder. Altså nu tænker jeg jo ud fra et dansk perspektiv. Altså sådan, man skal vel stadig, jeg tænker ikke, at Mette Frederiksen kan have en revolver liggende hjemme i skrivebordskuffen.
1: Nej, men det er det. Men man er sådan, hvad gør jeg med den her? Fordi det er jo fedt at få gaver. Det er vi alle sammen glade for, ikke? Der er bare nogle gaver, der er sjovere at modtage end andre. Altså,
0: ja, du tænker, at gavemanden i hvert fald kan bruge til noget.
1: Ja, eller også. Ja, præcis. Man bliver sådan helt, ligesom for eksempel min kæreste, der fik den der gule trompet. Der er sådan, hvad i alverden skal jeg gøre med den?
0: Ja.
1: Eller Mette Frederiksen, der modtager i den her revolver. Hvordan pokker også sådan, hvordan får jeg den ud af landet?
0: Ja, alt det der, ikke?
1: Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om der er nogen af jer, der har oplevet det samme. Altså, har du fået en gave, hvor du tænkte, hvad pokker skal jeg gøre med den her? Hvad er det mest besværlige, du har modtaget som gave? Har det været et ufrivilligt kæledyr, du har været så uheldig at modtage? Har det været en gul trompet? En revolver? Hvad er den mest besværlige gave, du har modtaget? Skriv ind og fortæl os din historie på 1212. Du starter sms'en med P3, laver et mellemrum, efterfulgt af gavehistorien.
0: En gave, der voldede dig problemer?
1: På den ene eller på den anden måde?
0: Imens du melder ind, så får du Scarlet Pleasure, det her. Det er What a Life. Godmorgen.

0: Scarlett Pleasure på What a Life. Mette Frederiksen, hun har modtaget en revolver i gave af den tyrkiske leder. Og i den forbindelse, Inge, så har du efterlyst andre eksempler på gaver, som dig, der lytter med, måske har modtaget, men som har voldet dig lidt problemer efterfølgende, ikke?
1: Ja, jeg synes, det er en random gave at give en revolver. Send en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum og fortæl om dengang, du fik en gave, og du tænkte, hvad i alverden skal jeg gøre med den?
2: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
3: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
4: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
3: Og smage de lokale druer.
4: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
3: Vi har øjnene på vejen.
4: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
3: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
4: Han skriger sin glæde ud.
3: Kør Tour de France i frigear.
2: Sikke drama.
3: Hver dag live på P4.

0: Dracula. Klokken den er 7:15. Og du lytter til Sommermorgen med mig, Inge Thorup, og overfor mig, Kasper Reipurt. Vi står og snakker lige nu om, at PET har hjulpet statsminister Mette Frederiksen med at håndtere den revolver, hun simpelthen har fået i gave af Tyrkiets præsident Erdogan. Det er en luksus, som ikke alle har, altså lige at få PET til at hjælpe sig. Og derfor så har vi spurgt jer ind til, hvad er den mærkeligste gave, I har fået? Fordi hvad i alverden gør man, når man ikke har PET eller sine forældre til at hjælpe med at håndtere en lidt speciel gave? Det er en situation, hvor man måske bare lige må smøre smilet på og sige, ej, den er jeg godt nok glad for, ikke? Tusind tak. Lad os lige høre, hvad folk har oplevelser.
1: Ja, jeg vil sige, det er svært bare at gå derfrem med et smil på baggrund af nogle af de sms'er, vi har modtaget, Inge. Der er en, der skriver, jeg modtog engang en hest. Parenthes, det var en meget lille skør hest, min far havde fået billigt, på grund af, at den var skør. Jeg kan slet ikke lide heste.
0: Nej! Jamen, så står man med sådan
1: en kæmpe
0: stor dyr.
1: Lille hest.
0: Også en skør hest. Altså en hest, ja. Jeg vil gerne have en sød hest.
1: Jeg fik engang en Barcelona-trøje min mor i fødselsdagsgave, men jeg er glødende realmand. God dag, Real Madrid. Ja, og den kan jeg jo totalt sætte mig ind i den der. Det vil bare være med modsatte foretegn her.
0: Den går ind i hjertet.
1: Ja. Jeg fik et dværghamster af mine ældre kusiner og fætter i 18 års fødselsdagsgave. Jeg kaldte hende Skinke, og hun endte med at leve i 2 hele år. Så fik hun en kraftknude og døde aften, inden vi havde bestilt aflivning med Vanille Mathilde. Ej, rest in peace til Skinke.
0: Ej, Skinke. Ja. Tænker på dig. Vilde fred.
1: Min far fik en levende gås i første fødselsdagsgave. Den boede så i mit legehus hen over sommeren, indtil den blev slagtet og spist.
0: Hold da op, hvor makaber.
1: Så random også at få en gås. Godmorgen. Jeg fik engang 4 kyllinger i 18 års gave.
0: Ej, hvor var det så mange dyr? Hvorfor får folk dyr i gave?
1: Jeg endte med at bygge et bur af naboens klædeskab. Det værste var, at det var kæmpe høns, som endte med at blive så store, at jeg blev nødt til at bygge et hønsehus.
0: Hold da op. Heste og høns og hamster og gåse.
1: Skal vi lige have et til dyr?
0: Ja, nej.
1: Fik et hængebussvin i 18 års fødselsdagsgave. Boede i et villakvarter. Mine forældre var ikke just begejstrede. Det er Carsten, der ville have sindssygt at få sådan en kæmpe hængebussvin.
0: Hvorfor er det folk for dyr i gave?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Det er da mærkeligt.
1: Jeg modtog engang en porno-årskalender julegave fra mine fætter, som synes de havde været hyldende morsom. Jeg synes derimod, at det var vildt pinligt at skulle forklare min nysgerrige farmor, hvad det var, som jeg lige havde pakket op. Bedste hilsner fra David.
0: Nej, den er også svær. Det er en svær situation at blive sat i.
1: Jeg fik engang en DVD-samling med alle de gamle Far til 4-film i konfirmationsgave af min onkel. Altså, tak. Men jeg er ikke 8 år. Kunne du ikke bare have givet mig penge?
0: Ej, det er også fordi, der kan man står der på konfirmationsdagen. Man kan ikke rigtig lave en scene.
1: Nej, det er svært.
0: Og være besværlig over at få Far til 4-film.
1: Så er der lige en sidste en her, fordi det er et godt eksempel på, hvordan man kan vende måske den dårlige gave til det, der jo rent faktisk går hen, og så bliver en god gave. Ja. Godmorgen. Min mand, han gav mig en gang rengøringsting til toilettet. En elektrisk børste, rengøringsmiddel og så videre. Helt klart ikke en gave, jeg ønskede mig, så jeg nægtede at bruge det. Så han har haft toiletopgaven derfra. Det var til gengæld en gave, jeg ønskede mig.
0: Slay. Ved du hvad, det forstår jeg så godt.
1: Smart, ikke?
0: Ja. Sindssygt smart. Okay, prøv at huske. Nogle gange så er det også bare tanken, der tæller, ikke?
1: Ja.
0: Nogle gange.

0: Bruno Mars, That's What I Like. Det er lyden af sommermorgen, hvor klokken den er blevet 8, og det betyder, at vi skal have en omgang på 3 nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og i dag, der begynder musik i lejet. Festivalen, den har i flere år været kritiseret for at slide på naturen i Nordsjælland. Så sidste år, der blev festivalen sådan set flyttet til en campingplads i Vejby med alle de 14.000 deltagere. Men nu er der altså ny kritik af det, for arrangørerne, de vil nemlig gerne holde flere arrangementer på Vejby campingplads ud over musik i lejet. De har lavet et forslag til Gribskov Kommune med planer om at udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Men det vil altså gå ud over lokalområdet, mener flere af de lokale og sommerhusejerne fra Vejby og Vejby Strand, der har lavet en underskriftsindsamling mod det. For fortsætter arrangementernes vokseværk, så frygter en som Pernille Tranberg, der er med til underskriftsindsamlingen, at området det bliver et slags oplevelsescenter, fyldt med mennesker og larm gennem store dele af sommeren.
2: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: Musik i lejet, de har svaret på kritikken, og de skriver, at de ikke ønsker at lave et oplevelsescenter, men at de rigtig gerne vil komme med et bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Og med mere liv, så vil der også komme mere lyd, men festivalen har ingen planer om at lave flere arrangementer med støjscener. Og så blev det 2-1 til Argentina i semifinalen mod England i aftes. På de sidste 10 minutter, der gik argentinerne fra at være bagud til at få scoret 2 mål. I Argentinas hovedstad, Buenos Aires, der har der været fyrværkeri og tusindvis af mennesker på gaden, der altså fejrede den anden VM-final i træk. Jonas Schwartz, der er fodboldkommentator på Disney+, han er også lige nu i Argentina for at besøge sin argentinske svigerfamilie, og han er også stor tilhænger af argentinsk fodbold, skal det siges. Han fortæller, at det her det betyder ekstremt meget for landet.
3: Det er jo et samfund, der har det svært. Det er en befolkning, der har det svært. Der er en enorm inflation hernede. Det er ikke nemt at være argentiner i det daglige. Og man føler jo, at det her det er noget, de fortjener. Fordi det er et pusterum, og det er en succesoplevelse i en hverdag, der ikke er nem.
1: Men det er altså ikke kun resultatet, der trækker overskrifter. Det gør de argentinske spillers fejring også. Efter sejren, der holdt de nemlig et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, som kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, og refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England jo et vandt. Og i flere britiske medier, der bliver banneret kaldt for frastødende og arrogant. Det fortæller Frederik Barsø, som er journalist i England.
4: De er farvet, og de synes jo, det er for meget, at de kan finde på det. Og det er bare en lidt spøjs situation, fordi det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Så det har klart rippet op i noget.
1: Og så til vejrfænomenet El Niño, der kan give hedebølger og voldsom regn i store dele af verden. Den er nemlig aldrig blevet målt så kraftigt som i år. De nyeste prognoser viser, at havtemperaturen i den tropiske del af Stillehavet kommer til at stige. Måske omkring de 3,6 grader i år, og det kommer til at brede sig ud over store dele af verden, hvor vejret og klimaet bliver anderledes i en periode. Ifølge DMI så bliver vejret herhjemme ikke direkte påvirket af El Niño, men især i dele af verden som Sydamerika, og også i lande som Indonesien og Australien, der kan det altså betyde tørke, og det kan komme til at skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter. Det kan være lidt tåget her fra morgenstunden, men ellers så står torsdagen på en masse sol og temperatur på mellem 23 og 30 grader.

0: til Sommermorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er torsdag, det er den 16. juli. Klokken den er 7:07, og vi har spurgt jer, hvordan den her dag skal bruges. En har skrevet, godmorgen, dagen går på at blive færdig på arbejdet med at lave regninger, derefter en opgave udenfor i varmen, og så starter ferien med at gøre klar til min forlovedes 25 års.
2: Nå, okay, ej, hvor lækkert.
1: Tillykke.
2: Og kæmpe tillykke til den forlovede.
1: Kæmpe tillykke. Så der er en her, der skriver, jeg gør mig klar til at arbejde og glæder mig til at skulle en forlænget tur til London i morgen. Vi skal allerede hjem søndag, inden VM-finalen går i gang, og jeg er derfor lidt glad for, at England ikke kom til finalen, så vi kan se deres kamp på lørdag.
2: Ja, præcis. På den måde er det jo meget fin timing, faktisk. Så er spørgsmålet, hvor stor en fejring det bliver selv, hvis de går hen og vinder den der bronzekamp der, fordi det er sgu bare lidt bittert at stå der med en bronzemedalje.
1: Ja, fordi hvis du lige stod op her til morgen og er ved at nyde søvn ud af øjnene og på din første kop kaffe og sådan, hvad er op og ned, så kan vi fortælle dig, at Argentina gik videre i går i kamp mod England.
2: Det gjorde de.
1: Og de skal i finalen nu.
2: Yes, de vandt 2-1. Ja, og spiller mod Spanien på søndag. Og apropos det, så kan jeg lige så godt afsløre også nu, at vi skal have fat på et torsdags dilemma om 3 minutter, som griber lidt fat om den virkelighed der.
1: Yes.
2: Allerførst Natasha Benningfield, Unwritten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Natasha Bedingfield på Unwritten. Lyden af sommermorgen, klokken er 12 minutter over 8, hvor vi traditionen tro på den her torsdag skal have fat på et torsdagsdilemma.
1: Ja, det skal vi, og som du teasede lidt før, så bliver vi lidt i fodboldens verden.
0: Det gør vi, og vi bliver i virkeligheden også rigtig meget inden for egne rækker, og vi har brug for dit besøg, dig der lytter med. Det er det, hele den her disciplin, den går ud på. Men vi har to venner, to kollegaer, som sammen er på ferie. Morten, som er producer her på P3, og så Adnan, det kan være, at du har set ham inde på Instagram, hvor han laver en masse skønne satirevideoer. Morten og Adnan, de er på ferie i Spanien sammen.
1: Ja.
0: Og er også et parforhold sammen. Og Morten, han laver sådan en video i forbindelse med den ferie, som lyder sådan her. Og her i er dilemmaet altså også, så du skal lytte godt efter nu.
2: Okay, hvad fuck gør vi? Spanien har lige vundet over Frankrig i semifinalen. Og det viser sig, at vi åbenbart flyver hjem søndag aften. Og nu er mig og den anden uvenner. Sjovt nok, fordi at jeg siger, selvfølgelig booker vi nogle nye flybilletter. Selvfølgelig ombooker vi dem, vi har. Vi gør et eller andet, fordi at du ser det land, du er i, spille VM-finale. Selvfølgelig.
3: Nej, du har ikke billetter til stadion. Musse, nej.
2: Han forstår det ikke.
3: Vi booker ikke flybilletter væk, når du sidder på en bar. Så må du simpelthen finde nogle spanier inden du er i København og se dem der.
0: Det er den anden, man kan høre, der sådan råber i baggrunden, okay.
1: Han er lidt uenig, ja, med Morten, ikke?
0: Bare lige for at opsummere, ikke? Ja, Morten og den anden, de er i Spanien på søndag, der flyver det hjem. Det er på søndag, at Spanien og Argentina møder hinanden i VM-finalen, og Morten kunne godt tænke sig at opleve den her potentielle eufori, hvis det viser sig, at Spanien går hen og vinder VM og bliver der til mandag.
1: Til gengæld så lyder det som om, at den anden, han gerne vil have, at de beholder deres nuvalgte flybilletter, at de ligesom holder sig til planen og tager hjem søndag, ja, som planlagt.
0: Jeg har også lige spurgt Mortensen, hvad koster det og sådan nogle ting der? Det var noget med sådan en 1200-1300 kroner for at købe en ny flybillet, fordi man kan ikke ombukke ombart. Så de skal ligge de der 2400-2500 for begge parter, ikke?
1: Så spørgsmålet er, skal Morten og den anden ombukke deres flybilletter for at blive i Spanien på deres ferie og se finalen i VM på søndag?
0: Ja.
1: Eller skal de holde sig til planen, tage hjem søndag og se kampen i Danmark, måske på en bar?
0: Ja, det er den gode stemning i parforholdet, der er på spil her. Så de har brug for din hjælp. Dig, der lytter med, du skal på 3 sms, så laver du et mellemrum og sender din besked til 1212. Vi vil meget gerne høre, hvad du tænker om det. Dig, der lytter med. Hvordan vil du gribe den her situation af? Prøv sådan at sætte dig ind i det der med ligesom at være på ferie med sin partner, og den ene vil gerne, og den anden vil ikke. Og så kan du altså også hoppe ind på vores app, Der Lyd. Der har vi oprettet en afstemning. Så markerer du bare lige, hvilken af de to muligheder, du tænker, du er mest tilhænger af. Ikke? Så kigger vi på det her dilemma om et øjeblik.
1: Ja.

0: på den her torsdag den 16. juli, hvor vi er i fuld gang med et torsdagsdilemma, og vi har brug for dit besøg, dig der lytter med. Vi er, jamen, det er et dilemma for egne rækker, fordi vi har hapset dilemmaet fra vores producer her på kanalen. En af producerne, Morten Nabil, som danner par med af den anden, du måske kender fra Instagram og satirevideoerne. De danner par og er i Spanien på nuværende tidspunkt. De skal hjem på søndag.
1: Ja.
0: Det er jo dårlig timing i og med, at Argentina og Spanien møder hinanden i en VM-finale på søndag. Det kunne Morten godt tænke sig at opleve. Han kunne godt tænke sig at være i Spanien, når de spiller den her finale. Være en del af stemningen, den potentielle folkefest, hvis de går hen og vinder det her. Og derfor så vil han godt købe nye flybilletter, så de flyver hjem om mandagen. Men det giver den anden altså ikke meget for det der.
1: Nej, til gengæld vil den anden gerne hjem. Han tænker, prøv at Morten, du kan se den kamp på en bar med nogle spanier i Danmark.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig også, der er jo også et økonomisk aspekt i det her, man bliver nødt til lige at forholde sig til. Vi taler ikke bare om sådan en, hvor man lige går ind og ændrer datoen på billetterne. Der skal købes nogle nye flybilletter, og jeg ved ikke, det er sådan noget, jeg synes Morten taler om, at det bliver måske cirka 2500 eller sådan noget der, fordi der er nye flybilletter der.
1: I hvert fald et par tusind kroner for at ombukke flybilletterne for at tage til Danmark.
0: Ja. Hvad skal de gøre her? Hvis hold er I ligesom på, I kan gå ind og stemme inde på vores app, det er lyd, og så må I altså også meget gerne give os besøg med inde på 12, så alderen I skal på P3 lave et lille mellemrum. Hvad vil du gøre, Inge?
1: Jamen, jeg tror, jeg vil jo være af den anden i forholdet, ikke?
0: Jo.
1: Jeg vil jo nok være, altså, og min kæreste vil være Morten, der sagde, ej skat, kan vi ikke please blive? Jeg tror, jeg vil sige, hvis du virkelig gerne vil, og hvis det ikke er alt for dyrt, måske hvis du betaler for flybilletterne, så kan vi godt blive.
0: Ja.
1: Men jeg synes også, det kommer an på, hvor dyrt det er, fordi det er også meget for en fodboldkamp, jeg ikke går op i.
0: Ja, og altså, og det er jo heller ikke, det er jo selvfølgelig ikke på stadion, det her. Det er jo, altså fordi man så ser det på en eller anden plads, eller på en bar, eller sådan noget der, ikke?
1: Ja, men på den anden side, så kan jeg mærke, altså prøv at, hvis jeg tror selv, jeg vil blive så grebet af stemningen. Jeg har sgu også lyst til at sige, bliv. Hvad med dig?
0: Jeg vil gå meget langt for at blive også.
1: Okay.
0: Altså, men jeg ved, at min partner også derhjemme, hun vil være fuldstændig ligeglad med den kamp. Så hun vil også være på den anden hånd. Hun vil være sådan der, ej, det gør vi simpelthen ikke. Vi flyver hjem søndag, som vi har aftalt.
1: Ja.
0: Og ellers så vil hun netop sige, det er fint nok. Hvis du godt vil betale flere penge for at være her til mandag, så betaler du også min flybillet hjem mandag så.
1: Ja.
0: Altså fordi jeg gider simpelthen ikke. Jeg gider ikke at bruge penge på det.
1: Men det kan jeg mærke, når du siger det højt nu, ikke? Det får jeg dårlig samvittighed over. Det ville jeg simpelthen ikke kunne bede min kæreste om. Jeg tror, jeg vil sige, så tager vi en beslutning sammen. Så gør vi det. Så bliver vi hernede.
0: Okay.
1: Og så fester vi kraftet med os igennem.
0: Hvad skal Morten og den anden gøre? Gå ind og stem ind på det lyd. Der ligger en afstemning klar til dig, hvis du scroller lidt ned og er på P3. Og ellers så fortæl os om det inde på 12.12. Om du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så sender den til 12.12. Imens, Olivia Dean.

0: På P3 elsker vi musik. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk.

0: Ivrig, artig, artigt. Det lyder, når sommermorgenklokken den er 8.26, og vi er i fuld gang med vores torsdagsdilemma på den her torsdag. Og vi har hapset et fra egne rækker, Morten og Adnan, producer her på kanalen Morten og satiriker Adnan, befinder sig i Spanien på nuværende tidspunkt, og deres dilemma lyder sådan her.
1: Okay, hvad fuck gør vi? Spanien har lige vundet over Frankrig i semifinalen, og det viser sig, at vi åbenbart flyver hjem søndag aften. Og nu er mig og den anden uvenner. Sjov nok, fordi at jeg siger, selvfølgelig booker vi nogle nye flybilletter. Selvfølgelig ombooker vi dem, vi har. Vi gør et eller andet, fordi at du ser det land, du er i, spille VM-finalen. Selvfølgelig.
2: Nej, du har ikke billetter til stadion. Musse, nej.
1: Han forstår det ikke.
2: Vi booker ikke flybilletter væk, fordi du sidder på en bar. Så må du simpelthen finde nogle spanier endnu i København og se dem der.
0: Spørgsmålet er, hvad I tænker om det her, jer der lytter med. Der er landet rigtig mange sms'er ind på Totsolderne, og vi kan lige så godt afsløre nu, det går meget i en retning.
3: Det går meget i en retning, men der er altså også nogen, der er pragmatiske og prøver at være sådan lidt konfliktløsende, fordi der er en, der skriver, den kedelige tager hjem, den festlige bliver. De kan vel være adskilt i et døgn eller to. Og der er altså flere, der foreslår, at Morten skal blive, og at den anden, han kan selv flyve hjem.
0: Der er også nogen, der har en pointe i forhold til, at det er jo ikke kun prisen på nye flybilletter nødvendigvis. Det er også prisen på en ekstra overnatning på mad osv., så det kan hurtigt blive en del 1.000 kroner alligevel.
3: Så er der også en, der skriver spørgsmålet af, hvad de ville gøre, hvis det var gratis. Vil de blive, hvis de gratis kunne tage et fly dagen efter? Hvis svaret er ja, så skal det blive uanset prisen.
0: Og så er der bare rigtig, rigtig mange mennesker inde på 12-tolleren, som understreger, at det her, det er once in a lifetime. Bliv. Vær en del af festen. Oplev den her stemning. Tag for guds skyld ikke hjem. Og der er også mange, der skriver, hvis I tager hjem, og Spanien går hen og vinder, så vil I have kæmpe FOMO og fortrydelse.
3: Og der er ikke nogen tvivl om, hvad I skal gøre.
0: Blive. Morten og Anand, hvis I lytter med, så skal I satme blive til på mandag.
3: I skal blive. Der er simpelthen så mange sms'er, der siger, I skal blive. Nu har jeg lige åbnet afstemningen, ikke?
0: Ja, inde på det lyd, ja.
3: Inde på det lyd har vi lavet en afstemning. Hvad skal Morten og Anand gøre? 82% siger, ombook flyet, bliv i Spanien til VM-finalen.
0: Jamen, der er ikke andet for.

0: Apaka, en drøm om et menneske. Lyden af sommermorgen. Klokken den er blevet 8:30, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helder Hansen.
1: Og i dag, der begynder festivalen Musik i Lejet. Den har i flere år været kritiseret af lokale for at slide på naturen og så også larme en del. Så sidste år, der flyttede Musik i Lejet med sine cirka 14.000 deltagere fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby, der ligger tæt på. Men her får festivalen nu ny kritik fra de lokale. Festivalen vil nemlig gerne udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Og flere lokale har derfor startet en underskriftsindsamling mod det. De mener, at det blandt andet ødelægger hverdagen for de mennesker, der bor i området til daglig. Hvis man shopper på online-markedspladsen Vinted, så er det ikke kun sådan noget som tøjsko, man kan finde derinde. Blandt nogle af annoncerne, der kan man også finde billeder af bamser og andre tøjdyr med beskrivelser af sådan noget som alder, køn og højde. Og det er detaljer, der godt kan have en seksuel undertone. Politiet i både Danmark og Tyskland vurderer, at annoncerne her er falske, og at ingen børn faktisk bliver solgt den vej igennem. Og Vinted, de skriver til os i DR, at de løbende fjerner de her annoncer, og samtidig med det, så advarer organisationen Red Barnet mod det her. Og så er Argentina klar til VM-finalen, efter de slog England 2-1 i aftes. Og nu er det særligt et banner, som de argentinske spillere holdt på banen efter slutfløjtet, der skaber opmærksomhed. På banneret der stod der, at Falklandsøerne er Argentinas, og det refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982. En krig, som England vandt. I flere britiske medier der bliver banneret her kaldt for frastødende og så også arrogant, lavet fra argentinernes side. Det bliver hits i dag mellem 23 og 30 grader, og så kommer der også masser af sol.
0: Om et øjeblik, ikke Inge?
2: Ja.
0: Så skal vi have fat på altså en gigantisk filmpremiere i dag.
2: Ja, det kan jeg forstå. Jeg skal selv se filmen, men jeg aner ingenting om den.
0: Du aner ikke, hvem Christopher Nolan er?
2: Lidt.
0: En ikonisk filminstruktør. Måske en af de absolut største i vores tid i hvert fald. Og det skal vi vende om et øjeblik. Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Sommermorgen. Med Kasper Reinhardt og Inge Thorup. P3. Det man hører, er man selv.

0: Cat's Eye fik du her på Gabriella. I dag er en stor dag for filmnørderne derude, fordi at Christopher Nolan, måske den bedste filminstruktør i vores tid, har premiere på sin nye film, The Odyssey.
1: Ja.
0: Det er en filmatisering af det her episke, oldgræske heltedigt, Odysseen af Homer, tror jeg umiddelbart, det er sådan, man siger. Og det er også en altså, stjerneparade af en skuespillerliste, der ligesom knytter sig til den her film. Ikke? Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
1: Det er jo hele kataloget
0: fuldstændig af sindssyge
1: stjerner. Jeg så traileren i går.
0: Ja.
1: Jeg gik lige ind for at se traileren, fordi jeg som sagt skal se den i biografen i næste uge, og jeg har ingen idé om, hvad det er at gå ind til.
0: Nej, men man ved, at når det er Christopher Nolan, så er det godt. Og derfor så synes jeg også lige, at vi skal dvæle en lille smule ved Christopher Nolan, som altså instruerer den her film, fordi hold nu op, nogle titler han ligesom har bag sig, det her menneske.
1: Ja, det siger du, men da du nævnte det, jeg kan godt mærke, at jeg synes, det er pinligt, hvis jeg ikke...
0: Siger det her der noget?
1: Altså, det er da helt sikkert fra en film. Det kan jeg da godt høre. Det er noget stort filmmusik.
0: Det er jo Hans Zimmer, som har komponeret det også. Hans Zimmer bruger han ofte, Christopher Nolan. Inception. Har du set Inception?
1: Ja. Vildt god. Vildt god.
0: Fuldstændig sindssyg film med Leonardo DiCaprio, der ligesom sådan rejser rundt i drømme.
1: Og i forskellige virkeligheder på en måde.
0: Ja, præcis. Og så ved man aldrig rigtigt, hvornår er man i drømmen, hvornår er man ikke i drømmen. Det er også Christopher Nolan, der har lavet Interstellar. Har du set den?
1: Nej, men jeg kender godt den af navn.
0: Yes, sådan en rumagtig film, hvor man ligesom alt... Men generelt er det helt vildt svært faktisk at beskrive Christopher Nolans film, fordi de er så abstrakte. Nogle gange er der også nogle film, der lige kræver et par gange, vil jeg sige, for man sådan rigtig fatter dem.
1: Altså jeg vil sige, Inception tror jeg har set 3 gange, og hver gang får jeg sådan nye perspektiver.
0: Den her har jeg også set et par gange, fordi at første gang, der fattede jeg heller ikke en skid af den. Tenet. Sådan en, også en kæmpe sådan sci-fi-film, hvor at det også handler om tid, men om at rejse frem og tilbage i tid.
1: Den har jeg aldrig set.
0: Vanvittig film også. Hvad med den her?
1: Og det lyder lidt ens. Det lyder lidt ligesom det første, du spillede.
0: Oppenheimer.
1: Den har jeg heller ikke set.
0: Okay, en film, som jo handler om Robert Oppenheimer, som ligesom var med til at udvikle atombomben, ikke?
1: Ja.
0: Også, altså, fuldstændig hjernedød film. Det er også mennesket bag rigtig mange af de her.
2: I'm Batman.
1: Okay.
0: The Dark Knight, for eksempel, er ikonisk film også med Heath Ledger.
1: Dem kender jeg godt. Dem har jeg set.
0: Altså... Jeg tror, det bliver en fuldstændig sindssyg film, mest af alt, fordi det er Christopher Nolan, der står bag den. Og derfor så er jeg også rigtig nysgerrig på den, fordi jeg skal ikke ind og se den i dag. Hvis dig, der lytter med til gengæld, skal ind og se den i dag, så meld lige ind på 12-solderen nu. Fordi det kunne godt være, at vi ville have sådan en lille anmeldelse af filmen i morgen, ikke?
1: Jo, skriv lige en sms, hvis du skal ind og se den her nye film af Christopher Nolan.
0: The Odyssey. Du skriver P3, laver et mellemrum, og så meld lige ind, hvis du har billetter til aftens premiere.

0: Mille og Uro fik du her på Drømmefanger. Lyden af sommermorgenklokken. Den er 8.49 på den her torsdag den 16. juli.
1: En dag, hvor musik i lejet begynder. Og for nogen, så er det måske sommerens højdepunkt. For andre, endnu en festival. Måske endnu en festival i Nordsjælland. Og for nogen, oftest lokalbefolkningen, så er det bare 3 dage i støjhelvede. Og netop den grund, så rykkede festivalen også sidste sommer fra Tisvilde Leje til Vejby Strand. Der har jo været lidt palaver, og der var også en TV2-dokumentar sidste år om det her med de lokale, der er træt af musik i lejet.
0: Jeg vil så understrege, at det er jo kun nogle af de lokale, fordi der er også masser af lokale, der bakker op om festivalen, ikke?
1: Fuldstændig korrekt. Der er mange, der er også rigtig glade for, også for den turisme, det tiltrækker.
0: Ja.
1: Den her tur fra Tisvilde Leje til Vejby Strand, en tur på små 5 kilometer. Kan det stadig hedde musiklejet? Til tyderne, ja. Kan det godt. Det var en festival, der startede i 2009, og dengang var der 14.000 deltagere. Nu er der rigtig mange flere. Arrangørerne bag den her festival, de vil gerne udvide festivalen, ikke? Så der kommer endnu flere arrangementer og sådan noget. Og det er lokalbeboerne lidt træt af, og derfor så de startet en underskriftsindsamling imod netop det her. Og som det kan høres, så er der lidt forskellige perspektiver på, at musik i lejet starter i dag. Det tænker jeg, at vi skal bruge til det her.
0: Vil du prøve at lægge for land, Inge?
1: Jeg vil meget gerne prøve at eksemplificere, hvordan vi godt kunne tænke os, at du måske går til opgaven, eller et bud på, hvordan man kunne gå til opgaven. Det første, jeg tænkte, det er, hold kæft, vi har mange festivaler her i Danmark.
0: Ja, det har vi også. Vi er dem, der har flest per indbygger.
1: Det er jo sindssygt. Jeg skal selv til Rudme Festival her i weekenden. En lille lokal festival på Fyn. Jeg skal også til Live Festival senere på sommeren. Tidligere på sommeren var jeg til Spot. Og, altså, der er simpelthen så mange. Nu prøver jeg lige at nævne nogle af dem, vi har, ikke? Bare lige et lille udvalg. Jeg skal nok gøre det hurtigt. Vi elsker 90'erne. Jelling Festival, Distortion, Northside, Skive Festival, Heartland, Syd for Solen, Sjøland Festival. Altså, der er så mange. Listen, den er alt for lang til, at jeg overhovedet kan liste op. Så det første, jeg tænkte, for jeg har ikke rigtig et forhold til musiklejet, det var det her.

0: kæmpe sang til gengæld.
1: Endnu en til de cool kids.
0: Ja.
1: Det var min umiddelbare tanke, da jeg hørte om musik i lejet. Jeg var sådan, jeg har ikke noget forhold til det, men endnu en festival, og primært til de cool kids, for det er dem oppe i Nordsjælland, der især dyrker det.
0: Jeg har heller ikke selv været på musik i lejet. Skal heller ikke på musik i lejet i år. Og derfor så tror jeg, at jeg vil læne mig tilbage i sofaen, og så vil jeg kigge hen imod Nordsjælland, og så har jeg det meget sådan her med de lokale, og med folkene på musik i lejet, som ligesom er i en form for konflikt. Please bare gør det her for mig. Jeg tror bare, jeg vil gribe min popcorn.
1: Yeah.
0: Og følge med i efterspillet af det her.
1: Altså,
0: Lad dem skændes.
1: Der er jo noget med sådan noget drama der. Det er jo også lidt...
0: Det er da underholdende.
1: Lidt fornøjeligt at kigge på
0: udefra. Det er udefra, vildt underholdende.
1: Hvis man ikke selv er en del af det.
0: Præcis.
1: Jeg forestiller mig, hvis man selv er lokal op i Tisvilde Leje, at så er det en byrde nogle gange at skulle have det i ens lokalsamfund. Så stort et tema.
0: Ja, præcis. Også fordi, at det er vigtigt at understrege her, at der er masser i Tisvilde Leje, som altså også bakker op om den her festival. Så det er ikke sådan, at de lokale er sure på festivalen, og alle dem, der er på festivalen, synes, det her det er super duper fedt. Det er mere komplekst end det, ikke?
1: Præcis.
0: Vi har bare brug for et bud. Dig, der lytter med, du skriver på 3 sms, laver dit mellemrum, og så sender du din besked til 12.12. Hvordan lyder det her musikalsk? Altså, musik i lejet går i gang i dag. En festival, som der er mange følelser omkring.
1: Det splitter vandene. Det splitter vandene. Put en sang på den her historie. Send den i en sms til os. Nummeret er som altid 12.12. Start sms'en med P3. Lav et mellemrum. Og fortæl, hvilken sang, der indkapsler den her nyhed. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah.

0: Drake og Vienna, den hedder Too Good. Det lyder når sommermorgenklokken, den er 8.56 på den her torsdag. Den er 16. juli, hvor vi er i fuld gang med dagens soundtrack. Historien om, at musik i lejet starter i dag. En festival, som virkelig deler vandene, må man bare sige. Det er der faktisk lavet en dokumentar om på TV2. Det er en festival, som blev nødt til at rykke på et tidspunkt.
1: Den er rykket 5 kilometer, og nu vil dem bag festivalen gerne lave endnu flere events i forbindelse med festivalen. Det får nogen til at løfte en pegefinger, og der er også nogen, der har startet en underskriftindsamling til kommunen. Yes. Andre er super begejstrede, fordi de synes, det er en af sommerens højdepunkter.
0: Præcis, men der er nogle lokale, som er ude med riven og så sige, det her pis her, det gider vi ikke, og den her festival må godt placere sig i det andet sted, ikke? Hvad lyden af det, hvis man pakker det ind i noget musik, du skriver P3 en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du dit bud til 12.12, og du må meget gerne være kreativ, male et lille billede for os, det elsker vi. Så kaster vi os altså over dagens soundtrack på den anden side af nyhederne.

0: August Højen kaster mig ud i, og vi er stadig i fuld gang med dagens soundtrack omkring, at det musik i lejet starter i dag. Er det noget, du også har lidt med i nyhederne omkring, Simon?
1: Ja, det har jeg nemlig. Der har snedet lidt musik i lejet.
0: Jamen, lad os springe ud i det. Klokken den er 9, og vi skal nogle på 3 nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Men jeg begynder altså med vejrfænomenet El Niño, der kan gå hen og blive rigtig kraftig i år. El Niño, den opstår, når havoverfladen i det tropiske Stillehav bliver varmere end normalt. Og i de seneste prognoser, der ser vejrfænomenet ud til at slå alle rekorder. Temperaturen, den kan stige med op til 4 grader, og det kan betyde ekstrem tørke i nogle dele af verden. Og også ud over de globale temperaturer. Og det er også noget, som vi kommer til at kunne mærke, det siger Ejgil Kaas, som er klimaprofessor ved Københavns Universitet.
2: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Herhjemme, der har vi allerede slået varmerekord i år. Selvom det kan virke oplagt, så har det ikke noget med El Niño at gøre, det siger vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
3: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølger i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
1: Ja, så har vi godt gang i festivalsæsonen, og i dag der begynder en af de mere omdiskuterede, nemlig Musik i Lejet i Nordsjælland. Festivalen den blev flyttet sidste år fra Tisvildeleje til en campingplads i Vejby, der ligger tæt på, efter klager fra naboer, der også mente, at det gik ud over naturen omkring Tisvildeleje. Og nu er der så utilfredshed igen det nye sted, for der er planer om at udvide festivalen fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Og lidt fra den nye plads i Vejby, der har Pernille Tranberg et sommerhus, og hun har været med til en underskriftsindsamling mod udvidelsen her.
4: Det er en kritik af både musiklejet og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også musiklejets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde, et rekreativt område.
1: Musik i Lejet har svaret på kritikken. De skriver, vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen, så vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har altså ingen planer om at afvikle et væld af større arrangementer med støjgener. I Ukraine, der er der lige nu demonstrationer flere steder i landet. Folk, de er på gaden for at udtrykke utilfredshed med præsident Volodymyr Zelenskyjs beslutning om at fyre en af de mere populære ministre, nemlig forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Der er indkaldt til demonstrationer i alt 15 ukrainske byer her til formiddag imod den her fyring. Og sidst, der var så store demonstrationer i landet, det var sidste år, da Volodymyr Zelensky, han begyndte at ændre på landets antikorruptionsmyndigheder, og de her demonstrationer i Ukraine er selvfølgelig noget, vi følger med i løbet af dagen. Tørt og solrigt til eftermiddag over de sydlige egne, der skulle der være lidt mere skyde, og lokalt der kan der også komme en enkelt by forbi på de kanter, ellers så har vi temperatur på mellem 23 og op til 30 grader.

0: renoveringsdygtig. Det er pragtfuldt. Godmorgen, Inge og Kasper. Jeg tager det her perspektiv. Du er forvirret. Du er måske endda lidt presset. For hold dig op, det vrimler godt nok med alle de fester. I går var det Hellerup-ugen i Skagen. Nu er det musik i Lejet. Snart er det Hornbæk Havnefest, og listen fortsætter. Du bliver helt forpustet bare ved tanken om at drikke rosé så mange dage i streg. Okay, det er simpelthen også en, der lige deltager i dem alle sammen. Og hvordan kan man overhovedet nå alle de fester, tænker du, mens du vender tilbage til sofaen, tænder for turen og falder hen til tanken om, hvad sker der?
1: Jeg føler, det er så dansk at have den der ægte FOMO i løbet af sommeren. Der vil man bare ikke misse noget. Man skal være med til alt.
0: Ja, det er virkelig også en ihærdig festivalgænger, som man deltager i alle de her festivaler.
1: Det må man sige stor respekt.
0: Og meget, meget rosé-festivalerne, ikke? Så har vi fået en sms fra Martin.
1: Var der ikke også en havnefest? Jeg ved ikke, om det er en rosé-fest nødvendigvis.
0: Hornbæk Havnefest.
1: Ja, Hornbæk. Okay, fandt nok. Så trækker man så. Okay, fint nok. Okay, yes. Så er det rosé.
0: Der bliver så været rosé, det kan jeg love dig for. Martin har også med lidt. Forestil jer, at I står på festival, og så kommer der en kæmpe flok lokale og laver protest over det hele. Men de vil egentlig bare gerne være med. De har bare brokket sig så meget over det hele nu, at det virker sådan lidt vagt at komme her efterfølgende. Derfor synger de det her. Bare de lokaler, der bare sådan, nu har vi brokket så meget, vi kan jo ikke trække land nu.
1: Nej, men det her kan jo også godt være i virkeligheden perspektivet fra dem, der deltager til festivalen, der synger det her til de lokale.
0: Oh ja.
1: Altså, den kan jo gå begge veje, føler jeg i virkeligheden.
0: Den kan gå flere veje. Jakob har også meldt den med en sms. Guten Morgen. Musik i Lejet er kendt for, at mange fra lokalbefolkningen hader det. For et par år siden udtalte en lokal i tv-programmet omkring det. De har jo ikke engang råd til at bo her, dem der deltager. Og det er rigtigt nok. Jeg forestiller mig, at jeg er en af de unge festivaldeltagere, der står på festivalen og ikke har råd til at bo her, mens det her citat bare fylder i mit hoved, og jeg tænker, what the hell I'm doing here? I don't belong here.

0: der er også stor energi i at udtale det der. Det er jo helt vildt.
1: Altså, jeg kan godt huske det der citat.
0: Har ikke engang råd til at bo her. Og så kommer de satme med deres
1: telte og pisser
0: og
1: i haven.
0: Papir.
1: Ach, hvor er det fedt. Og det er irriterende, hva'? Nå, Laura, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Vi har simpelthen valgt dit bud som dagens soundtrack. Vil du ikke lige tage os med ind i dit hoved? Hvad går igennem dit hoved, og hvad forestiller du dig?
2: Jeg forestiller mig, at jeg er selve festivalen, arrangørerne, det hele, og at jeg er da lidt ked af det, men alligevel ikke, I ved, sorry, not sorry, over alle dem, jeg træder over tæerne. Så jeg tænker, at dagens soundtrack selvfølgelig skal være Britney Spears med Oops, I did it again.
1: Ja. Endnu et år.
2: Ja,
0: det er meget, endnu et år. Det er meget den der sorry, men med et lille smil også.
2: Præcis.
1: Tenderende til det flabede, vil jeg sige, Laura.
2: Åh, ja. Det er der nok nogen, der vil mene, ikke?
0: Laura, tusind tak for at melde ind og have en vidunderlig torsdag.
2: I lige måde, tak.
1: Rigtig god sommer. Britney Spears.

Oops, I did it again. Britney Spears, det er dagens soundtrack. Lyden af musik i lejet, der tænker, ups, er det der igen med et lille smil på læben med den her Laura. Tusind tak for alle de andre bud på dagens soundtrack. Nu skal vi have fat på Benjamin Hav. Den her hedder Portugal. P3, P3, det man hører, er man selv.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Bare for kroppen til at sidde der.
1: Altså, det var
0: en vild
1: ungdom.
2: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay? Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Dagens kommer fra Dave og Thames. Det lyder med sommermorgen. Klokken den er 20 minutter over 9 på den her torsdag den 16. juli. Mit navn er Kasper Reiport. Over for mig, Inge Thorup.
1: En kvinde, som lige har noget, jeg gerne vil sige.
0: Ja, det er jo også dit arbejde.
1: Tale. Kære Kasper. Ja, så fandt du endelig en dejlig kvinde, der kunne holde dig i tøjlerne. Tillykke med det.
0: Ja, tak skal du have.
1: Vi husker jo tydeligt din tid som ung Karl i Glumsø. Du gik til fodbold, spillede rollespil og prøvede kræfter af foran kameraet som model. Nu er du voksen og har fundet kærligheden. Skål!
0: Skål!
1: Alle sammen.
0: Skål.
1: Skål.
0: Skål, skål, skål.
1: Skål, skål. Sådan kunne en bryllupstale måske lyde, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det, jeg ved ikke, om den var god eller dårlig. Men den kunne lyde sådan.
0: Ja.
1: Det er højsæsonen for bryllupper, og derfor også for bryllupstaler. Og jeg har set et interview i Godmorgen Danmark på TV2 med en retoriker og en taleskriver, Nana Vestgaard. Og hun siger, apropos den gode og den dårlige tale, at der er stor forskel på det.
0: Ja, det tænker jeg også, der er på den gode og den dårlige tale.
1: Ja, og hun har givet nogle råd til at skrive en god bryllupstale. Og jeg synes simpelthen, vi skal gennemgå nogle af de pointer, som Nana kom med. Så til alle jer, der skal til at skrive bryllupstaler til sommerens bryllupper, ja. I skal lytte rigtig godt med nu, ikke? Er der noget fra den her liste, hvor du tænker, det er indlysende?
0: Nu har jeg jo ikke set listen, men jeg tænker, det er indlysende, at der selvfølgelig er et eller andet form for tidsperspektiv, man bliver nødt til at tage hensyn til. I min optik, så må en tale jo ikke vare over 10 minutter. Og 10 minutter er forbeholdt de tætte relationer, synes jeg. Hvis man er lidt ude i... hvis det er lidt et stretch, hvis man er derude, hvor det er sådan, du ved, jeg ikke har jeg adkomst til ligesom at holde en tale i forbindelse med det her bryllup, så hold den på under 5 minutter. Men 10 minutter til de nærmeste, vil jeg sige, max.
1: Der er faktisk ingenting om tidshorisonten i det her. Men jeg synes, det er en sindssygt god pointe. Men hun nævner slet ikke noget om, hvor lang tid en tale må være.
0: Jeg synes næsten er det vigtigste, bare fordi det er sådan, det er godt nok, altså du kan hurtigt tage folk til gidsler i et eller andet helt vildt langt taleshow, ikke?
1: Til gengæld, så siger hun, vælg et hovedbudskab, en hovedpointe, ja. Og der kan man sige, allerede der, så bliver det måske lidt kortere, i stedet for, at man lister op. Du har gået til håndbold. I har været sammen i 10 år. Alt det der, ikke?
0: Mm.
1: Man skal hellere gøre det. Og så siger hun også, at man skal starte ligesom med en god historie eller anekdote, men vælge den rigtige anekdote. Hvad er det, man vil sige med det, ikke?
0: Jo.
1: Og start med at male et billede.
0: Jo, underbygge ens hovedtema.
1: Præcis. Men start med at male et billede. Hvordan duftede der? Hvordan så det ud? Brug en bestemt anekdote. Så er der også en ting, der kom lidt bag på mig. Hvad tror du, det kan være? Hun kommer med et råd, hvor jeg tænker, den havde jeg ikke lige tænkt over.
0: Det ved jeg ikke. Jeg tænker også, at en pointe kunne være måske at holde sig fra nogle af de der klichéer der.
1: Ja.
0: Med mindre, at man rent faktisk gør de der klichéer sjove. Altså, jeg kan jo også godt se en anden grad af humor i, at man rejser sig op og så siger, jeg er jo ikke den store taler. fordi man ved godt, det er et no-go at starte talen sammen.
1: Ja.
0: Sådan, men det er jo det, der rent faktisk kan gøre den sætning sjovt.
1: Ja, eller men sjovt. Prøv lige præcis. Det fraråder hun faktisk, at man siger, som sagt.
0: Ja, med mindre man gør det sjovt.
1: Ja, eller hun siger, det er meget fint at italesætte, at man er nervøs, fordi det tager største del af nervøsiteten. Og apropos det med nervøsitet, så anbefaler hun også, at man printer hele talen ud,
0: ja.
1: Husker sidetal, og det skal være store bogstaver. Punkt 18, siger hun faktisk.
0: Jamen, jeg kørte også. Jeg har jo holdt en tale for min hus til vores bryllup. Der kørte jeg altså også stor skrast.
1: Jamen, det er det, fordi hun siger, når man er nervøs, så kører adrenalinen, og så kan man slet ikke læse bogstaver. Hun anbefaler også, at man lige går på toilettet 5 minutter inden, fremprovokerer 3-5 store gab, fordi så producerer det noget dopamin til hjernen, der gør, at man er mindre nervøs.
0: Ja.
1: Men det var faktisk ikke det, jeg tænkte på, da jeg spurgte dig om noget, som jeg ikke lige forventet. Det er, hun anbefaler altså også, at man fortæller om de svære ting i ens parforhold. Altså, hvis man for eksempel har været i fertilitetsbehandling, eller har skulle gå fra hinanden på et tidspunkt, eller måtte, du ved, parforholdets kriser. Hun siger, at det er rigtig vigtigt, at man både deler det sorte og det hvide, fordi, Kasper, nu kommer det, tårne.
0: Ja.
1: Tårne, de kommer, når vi har livskontrasterne.
0: Ja, det er jeg helt enig i. Man skal nok lige overveje igen, hvad er det for en relation, man så har til det, man holder tale fra.
1: Det er måske en meget god idé.
0: Det der parforholdskrisen, synes jeg, lad bare brudeparret selv tage sig af den.
1: Ja.
0: Det tænker jeg ikke nødvendigvis, at
1: man selv skal komme skudt. Men jeg bliver også lidt overrasket, men jeg kan godt se idéen med det, ikke? Måske bare hold jer til de små kriser.
0: Må jeg bare lige sige noget apropos tårer?
1: Ja.
0: Fordi det kan jo godt være, alt efter hvor følsom en tale det er, Jeg synes i hvert fald selv, som et menneske, der selv har prøvet det, det hjælper altså også lige at køre den der tale igennem et par gange. Specielt hvis man er sådan en type, der godt kan blive lidt grødkval. Det kan jo godt være enormt vidunderligt at opleve et menneske, der bliver så rørt. Men det kan jo også godt være en kæmpe hindring for folk. Altså, der er jo nogen, der nærmest ikke kan fuldføre deres tale, fordi de er så grædefærdige. Ja. Og der vil jeg bare sige, hvis man lige har kørt den igennem et par gange, så er man altså mere klar i spyttet.
1: Øve sig lidt.
0: Ja.
1: Prøv at kæmpe tillykke til alle jer, der skal giftes, og held og lykke med jer, der står med bryllupstalerne. Vi hepper på jer.
0: Det gør vi, og om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder. Vi har så lige den her første Doja Cat, den her, den hedder Jealous Type. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Jealous Type. Vi har fået en sms fra Big Daddy.
1: Og Big Daddy. Big Daddy skriver, at læse sin tale op fra sin telefon burde forbydes. Det ser så sløset ud og føles som om du ikke har arbejdet særlig meget på din tale. Det ødelægger setup'et, kjole og hvidt, og så hiver man lige telefonen frem. Nej.
0: Jeg er altså også mere på old school papir, må jeg sige.
1: Det skulle jeg til at sige. Jeg er meget, meget enig.
0: Jeg synes stadig ikke, man skal læse den op, men papir i hånden er fint.
1: Ja, og så stor skriftstørrelse, så man ikke bliver nervøs.

0: Lav Blume på Følsom Dreng. En sang om mig og Simon. To følsomme drenge.
1: Det kunne det sagtens være.
0: Klokken den er blevet 9:30, og det betyder, at vi skal en tur hen til dig, Simon Helber Hansen, og har nogle betrænigheder.
1: Ja, tak for det. Og når folk de handler på Vinted, altså den her platform, hvor man kan købe rigtig meget secondhand tøj, så er der altså nu også begyndt at florere nogle mere dystre annoncer imellem, hvor varen den ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne her, de har typisk et billede af tøjdyr, og så en beskrivelse af sådan noget som køn, alder og højde, og flere detaljer af seksuel karakter. Og selvom politiet her konkluderer, at annoncerne, de er falske, og der altså ikke bliver solgt børn gennem Vinted, så kan de være voldsomme at støde på. Det siger i hvert fald Red Barnet, som advarer mod de her annoncer rundt omkring. Vejrfænomenet El Niño er på vej i det tropiske Stillehav. Her bliver havoverfladen unormalt varm, og de stigninger de kan altså få konsekvenser for de globale temperaturer og også ud over høsten flere steder i verden. Målingerne de spår den her El Niño til at blive en af de værste nogensinde, og især få konsekvenser i områder som Sydamerika og lande som Indonesien og Australien. Det siger vores klimakorrespondent Philip Knack Kirkegaard.
2: Vi ved jo faktisk ikke, om der har været en så stor tidligere. Vores data går ikke så langt tilbage. Og hvilke konsekvenser det så kan få på jordkloden, så vi er ude i noget ukendt farvand her.
1: I Ukraine der er der lige nu demonstrationer flere steder i landet mod præsident Zelensky. Det er ikke protester, der har ikke været mange protester mod præsidenten siden krigen begyndte, men arrangørerne her beskylder Zelensky og regeringen for kun at ville arbejde med folk, der bare siger ja og retter ind. Det er især fyring af Ukraines forsvarsminister Mikhailo Fedorov, der har fået folk ud på gaden i dag. Mellem 23 og 30 grader, og så også masser af sol i den sydlige del af landet, der kan der godt komme nogle regnbyer forbi senere.
0: Og VM begynder sig så småt at nærme sin afslutning. Vi har styr på, hvem der spiller bronzekamp, hvem der spiller finale, og det betyder altså også, at det snart er sidste mulighed for at få fingrene i nogle P3-sokker.
3: Ja, fordi vi laver Get VM-landet selvfølgelig i dag, i morgen og i weekenden, så hvis man har lyst til at være med, så er det i dag, du har muligheden også.
0: I hvert fald ved at være sidste udkald, ikke? Vi skal bruge to lyttere, som skal gætte det udvalgte VM-land om et øjeblik. Du lytter til

0: Jeg får simpelthen lyst til at finde en fodbold, når jeg hører det her. Det må jeg bare sige.
1: Det er mere at nyde det, Kasper. Det er mere at nyde det. Fordi vi har ikke mange dage tilbage, hvor vi leger den her leg.
0: Nej.
1: Det er en leg, hvor vi har udvalgt et land, som deltager i årets VM. Det behøver ikke være et land, som spiller længere i turneringen.
0: Nej, så bliver det næsten også for lidt efterhånden. Ja. I og med, der kun er fire hold tilbage.
1: Ja, det er det nemlig. Det bliver lidt for lidt.
0: Ja.
1: Men vi har valgt et land, som i hvert fald har været med, og men ikke andet, i løbet af det her års VM. 7 ledtråde omkring landet får 2 lyttere, og så skal man altså melde ind og gætte med, hvornår man tænker, nu har jeg nok ledtråde til at gætte på, hvilket land det er, der taler om.
0: Det kan være en af de 48. Altså, som sagt har der været 48 lande med til årets VM, og nu siger du et land, som har deltaget. Det kan også godt være et land, som stadig deltager. Det afslører vi ikke. Det er bare en af de her i alt 48 lande her, ikke?
1: Vi skal bruge 2 lyttere, som dyster med hinanden om et par P3-sokker. Så I ringer bare ind lige nu. 70 20 20 20 er telefonnummeret, hvis du har lyst til at være med. Og det bedste af det her, synes jeg, som en pige, der ikke ved særlig meget om fodbold, det er, at man kan sagtens være med uden at vide noget om fodbold.
0: Ja, det er ikke en fodboldquiz, det er en landequiz, ikke? 70 20 20 20. Vinderen løber afsted med nogle P3-sokker. Ring ind lige nu og vær med til at gætte.

0: gør farvel.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: Rosa og Arti Arti. Den her, den hedder Bliv, hvor du er. Det er lyden af sommermorgen. Klokken, den er 9:43. Det er torsdag, den 16. juli. En vidunderlig solskinsdag, hvor at, der er hviledag, hvad angår VM. Vender først tilbage på lørdag, hvor der er bronzekamp. Men den her quiz, den hviler sgu ikke.
1: Nups, den holder ikke fri, for vi har udvalgt en af de 48 VM-lande, der er med i årets turnering. Og nu er det altså Ivan og Magnus, der skal gætte hvilket. Ivan, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Hvor ringer du fra, Ivan?
2: Jeg ringer fra Esbjerg.
1: Smukt.
0: Har vi nyt solen, Ivan?
2: Ja, det er så dejligt. Ja. Det er skønt.
1: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 13.
1: Perfekt.
0: Ivan, får du selv set lidt VM? Får du fulgt lidt med?
2: Ja, jeg så kampen i går jo.
0: Og hvad så hertil? Nu er der Argentina og Spanien. Hvem er vi på?
2: Ja, nok Spanien, vil jeg sige.
0: Okay, Spanien. Ja, ja, ja.
1: Det du ved, Ivan Kasper holder med Argentina, så allerede der.
0: Ja, men jeg kan virkelig også godt lide Spanien. Og det kan jeg jo, fordi jeg er Barcelona-fan. Og der er rigtig mange Barcelona-spillere, der spiller for Spanien.
1: Ivan, jeg hæpper på dig, men jeg hæpper altså også på dig, Magnus. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvor ringer du fra i landet?
3: Lige nu ringer jeg fra Hedeland, hvor vi er i gang med at bygge en spejderlejr op.
1: Ved du hvad, det så jeg godt. Er det Danmarks største spejderlejr?
3: Yes,
1: yes. Det er det. Ikke at forveksle med FDF, der også lige har foregået.
3: Yes, lige præcis.
1: Godt.
0: Hvad med dig, Magnus? Ser du VM?
3: Ja, jeg holdt lidt op med at følge med, da Norge røg ud.
0: Ja, okay, fair nok. Okay. Prøv at høre, vi kan også afsløre, at det her det er jo som sagt ikke en fodboldquiz, det er en landekvist. Vi har 7 ledetråd til jer, og så skal I på baggrund af de ledetråd gætte, hvad det er for et land, vi har udvalgt. I styrer selv, hvornår I ligesom melder ind. I har bare kun ét bud. Det betyder altså også, at gætter I forkert. Så bliver det rigtig let for den anden. Er I klar på, at vi springer ud i det?
3: Ja. Fuldstændig.
0: Og I råber bare jeres navn højt, når I godt kunne tænke jer at afgive et bud, ikke?
3: Yes.
2: Det lyder godt.
0: Okay. Første ledetråd. Der findes en del vulkaner i landet. De er heldigvis ikke aktive.
2: Okay.
1: I kælderen af hovedstadens store opera blev der engang opdrættet ørder.
0: Ja. Skal vi hapse ind til?
2: Ja, tak.
0: Vi hapser ind til. Sådan her vil det typisk lyde, hvis man bestiller en øl i landet, ifølge Google Translate. Skal vi lige tage den igen?
4: Je voudrais commander une bière.
0: Ja, og man kan jo sikkert godt høre, hvad det er for et sprog, men det er også et sprog, der bliver talt i forholdsvis mange af de lande, der har deltaget til årets VM.
1: Jeg tror, vi nubber ledtråd mere. Det her er lyden af et specielt spil fra et casino, som blev opfundet i landet.
0: Det er altså det her specifikke spil, som er fra landet og ikke casinoet nødvendigvis, men det her specifikke spil. Skal vi have sådan en femte valgmulighed? Eller ledtråd?
2: Ja, jeg synes, jeg er en til.
0: Ja? Okay. Denne Disney-klassiker om en pukkelrykket fyr foregår
3: Magnus.
0: I landets hovedstad. Ja, og vi kan hvad siger vi?
3: Vi siger Frankrig.
0: Og hvad tænker du, det er for en film?
3: Det er jo Klokkeren fra Notre Dame.
1: Flot! Sådan! Skide godt, Magnus!
0: Hvad med dig, Ivan, var vi begyndt at nærme os noget fransk?
2: Nej, jeg havde lidt svært ved det. Jeg var ikke helt med.
0: Nej, men de var lidt svære, de her ledetråde. Det er også fordi, vi tænker, at Frankrig er simpelthen bare så velkendt et land for mange, så vi bliver nødt til at finde nogle ledetråde, som er sådan lidt svære, lidt hemmelige.
1: Men altså, prøv at skide fedt, at du vil deltage, og Magnus, tillykke med at tage den.
3: Tak, tak.
0: Bliv hængende på røret, Magnus, så sikrer vi, at vi får den rigtige adresse, at de her sokker lander det rigtige sted.
3: Perfekt.
0: Og det er godt. En vidunderlig sommer også til dig, Ivan.
2: Tak.
0: Selvfølgelig også til dig, Ivan. Eller undskyld, Magnus.
1: Rigtig god

0: São Paulo. Tæt på paradis. Lyden af sommermorgen. Klokken den er 9 minutter i 10. Og hvis ikke du var med i Get VM-landet i dag, så er der en chance igen i morgen, ikke?
1: Ja.

0: Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Om et øjeblik, så er der, du ved det, med Mikkel Rosendal. Inden da, så skal vi lige have nogle P3-nyheder her til sidst, ikke Inge?
1: Ja.
0: Jeg laver lige den samme lille leg som i går, ikke?
1: Nå, okay.
0: Så er bare lige udgangspunkt i semifinalen på lørdag. Frankrig, ja. England, de har jo begge to tabt muligheden for, kan man sige, at spille om guldet, ikke? Så nu sender vi dem med det lille plaster på såret, en af dem. Hvilken vej skal vi gå? Britisk? Skal vi gå engelsk, eller skal vi gå fransk?
1: Ej, spørger du mig, om jeg helst vil høre fransk eller britisk?
0: Ja.
1: 100% fransk.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det vil jeg gerne.
0: Det kommer du til at fortryde, tror jeg, ligesom i går.
1: Nej.
0: Fint nok. Nej, men det er jo kæmpe nummer, det her. Det er Daft Punk. Altså, der er ikke kæmpe nummer.
1: Er de franske?
0: De er franske, ja.
1: Det anede jeg ikke.
0: Men du har til gengæld sagt farvel til Robbie Williams, og det tænker jeg, du måske godt vil have hørt.
1: Og det er også fedt, men jeg har det faktisk godt med Daft Punk.
0: Okay, du er mere på Daft Punk.
1: Ja,
0: okay,
1: fint nok.
0: Som sagt, P3-nyheder om et øjeblik, når klokken den bliver 10, lige efter dem, Mikkel Rosendal klar med, du ved det, musikquiz. Jeg forestiller mig, der er præmier på højkant, så hvis ikke man var så heldig at få fingrene i nogle sokker i vores gæt VM-landet, så er der sikkert mulighed for det igen.

0: One More Time om et øjeblik. Du ved det med Mikkel Rosendal. I første omgang så er klokken altså blevet en lille bitte smule over 10, og det betyder, at vi skal have nogle betrænigheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og hvis man scroller gennem markedspladsen Vinted for brugtøjsko, så kan man også støde på nogle meget ubehagelige annoncer for tiden. Det er typisk et billede af et tøjdyr, og så beskrivelser, der kan virke seksuelle og pege i retning af, at der skulle være tale om børn til salg. Politiet i både Tyskland og Danmark har været inde over sagen her. De siger, at de ikke har nogen formodning om, at det skulle være ægte annoncer. Og vi kan også lige høre fra Molly Fletcher. Hendes søn troede, at annoncerne var ægte, da han fortalte hende om det.
2: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting? Og andre af dine venner, altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
1: Red Barnet advarer nu også mod annoncerne og fortæller, at det er vigtigt, at børn ikke selv skal takle den slags, hvis de støder på annoncerne online. Det siger Mia Winter fra Red Barnet.
3: De har både brug for, at forældre eller andre voksne lytter til deres oplevelse, viser interesse for, hvad for nogle tanker det har sat i gang.
1: Vinted skriver til os, at de løbende fjerner annoncer, og at de ligesom politiet vurderer dem til at være falske. Der kommer gang i den i Nordsjælland i dag, når musik i lejet begynder. Festivalen er før blevet kritiseret af de lokale for at larme for meget og slide på naturen. Og nu møder den så ny modstand, fordi at festivalen har planer om at udvide, så man går fra et setup med 3 festivaldage til 19 dage om året med forskellige arrangementer. Og det er Pernille Tranberg, der har et sommerhus i området. Ikke med på.
4: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: Festivalen blev sidste år flyttet fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby, og det er her, festivalen ligger op til at have flere faciliteter og dage med arrangementer. Men Musik i Lejet har ikke planer om at lave mange arrangementer, der larmer meget, det siger festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
5: I virkeligheden kigger vi ind i at kunne lave alt fra et storskærmsarrangement til et loppemarked til forskellige ting.
1: Og generelt så mener han, at festivalen gør, hvad den kan for at tage hensyn til naboerne.
5: Når vi kigger på festivalpladsen, som den er stillet op lige nu, spiller de fleste scener, eller alle scener, væk fra naboerne. Og det er et af de tiltag, som er væsentlige for os at gøre, når vi skal holde et stort arrangement.
1: Argentina spillede sig i aftes i VM-finalen. England blev besejret med 2-1, og her dagen efter, der har et banner med politiske undertoner taget en hel del opmærksomhed. De argentinske spillere hæver nemlig et stort hvidt banner på banen med teksten Las Malvinas son Argentinas, og det kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, med reference til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982. En krig, som England vandt, og det har altså skabt vrede i England, hvor flere medier kalder det her for frastødende og arrogant. Masser af sol den her torsdag mellem 23 og så op til 30 grader.
6: Tak for det, Simon.
1: Selv tak.
6: Ses vi om en time.
1: Nej, det gør vi ikke.
6: Nej, det er rigtigt.
1: Der kommer Pernille.
6: Der kommer Pernille?
1: Ja.
6: Der er i hvert fald betrænigheder igen, når klokken bliver 11. Tak for det, Simon.
1: Selv tak.

0: ved det.
1: Ja, velkommen til Du ved det her på P3. Den her skønne, skønne og ekstremt varme sommerdag. Jeg hedder Emil Rosendahl, og jeg i den spøjse situation der, jeg vikar for vikaren. Virkelig fuld rundbold. Den kære Marie Hubitz, hun er altså blevet lidt akut syg. Og derfor så har man altså hentet den gamle grå mellemleder ind ude fra reserverne. Jeg har sendt radio her på P3 en hel del. Det ved den mere rutinerede P3-lytter måske også. Jeg har sendt Godmorgen P3 primært i en del år. Og elsker altså derfor også bare, det lyder underligt at sige, jeg elsker, når folk bliver syge, fordi så kan jeg lige komme ind foran mikrofonen igen og sende en radio. Og jeg elsker altså også bare at få lov til at vikariere her på Du ved det. Jeg er lige sikkert alene, og jeg er altså også i gode hænder. En, der er brandvarm i radioforstanden, det er jo dig, Nicolas Skrøder. Producer på Drømmeholdet normalt, og altså også min tro væbner i dag.
2: Ja, velbekomme. Du har lidt højt underlæg, synes jeg.
1: Ja, det er for lavt.
2: Ja, det er for højt.
1: Det er det, man vil få i dag. Masser af quiz, masser af god stemning, forhåbentlig rigtig mange dejlige lytter, og så en helt del underlæg, der enten er for højt eller for lavt.
2: Det kan være, det bliver temaet for i dag.
1: Ja, det kan være, det bliver temaet for i dag.
2: Det er helt ud af skide.
1: Nu skal I høre, venner. Jeg er nok ikke den eneste, der sad foran skærmen i går. Freja, vi er også med regiet. Men du har et storskærmsarrangement, ikke, Freja? Ja, nede på Islands Brygge, yes. Fordi der var jo semifinalen. England, de spillede mod Argentina. Og jeg skal være helt ærlig, jeg var ikke helt tilfreds med resultatet, da der var spillet lidt ekstra end 90 minutter. Jeg havde altså håbet lidt på de englænder der. Det må jeg indrømme. Jeg synes, de spillede en fin turnering, og jeg synes derfor også, at vi her i Du ved det i dag, skal starte med at hylde de der briter en lille smule. Derfor så skal vi til fem hurtige. Det er altså fem sange, jeg har fundet frem, hvor der er blevet skruet lidt op for hastigheden. Selvom du kan høre, hvad det er. Og det bliver altså med et lille britisk tema i dag. Du skal altså gætte, hvem briten er. Og for at kunne være med i den her quiz, for at kunne vinde præmier, og for at kunne sige hej til mig lige her om små tre minutter, så er der altså et lille adgangsspørgsmål. Du skal nemlig vide, hvem hende her er. Kæmpe banger, sokker på højkant. Nummeret det er 70 20 20 20. Ved du, hvem der står bag denne her? Så er det altså dit adgangsspørgsmål til 5 hurtige quizzen.

0: vanvittigt nummer. Vi skal til det. Vi skal til de fem hurtige. Og det betyder altså også, at vi skal sige goddag til dagens første quizdeltager. Og det er dig, Victor. Goddag.
1: Jo, hej.
0: Victor, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Aarhus.
0: Fedt. Og Victor, inden vi skal hygge snakke lidt, så tænker jeg, skal vi ikke bare lige få det ud af verden her? Hvad var det for et nummer, vi hørte?
1: Det var Where's My Husband med Ray.
0: Ved du hvad, det er jo fuldstændig rigtigt, og det betyder altså også, at du kommer til at være quizdeltageren her i De Fem Hurtige, hvor det altså gælder om at gætte briten. Hvad står sådan en sommer torsdag på for dig, Victor?
1: Det er faktisk nærmest ingenting. Jeg har fri.
0: Du er fri?
1: Jeg skal på hotel i weekenden på Kolding Fjord.
0: Du skal på hotel ved Kolding Fjord?
1: Ja.
0: Eksotisk?
1: Meget eksotisk.
0: Der er jo mange, der vælger at sige, lad os da lige smage lidt på det der spanske, eller hvad med lige at rejse jorden rundt i en luftballon, og der tænker du, Kolding?
1: Kolding. Ja, men jeg blev inspireret af badehotellet.
0: Er det rigtigt?
1: Dansk sommer.
0: Ja, men altså, når der er de der 38 grader, som det i hvert fald føles som om udenfor i dag, så er der heller ikke nogen grund til at skue nogen steder. Victor, så du fodbold i går aftes, og hvem hæppede du på?
1: Ja, men jeg missede det faktisk, men jeg hæppede der på England.
0: Okay, fedt.
1: Men det, jeg ved faktisk ikke, hvad der er sket.
0: De tabte 2-1 til Argentina.
1: Ja, det er fandme typisk.
0: Jamen, de gjorde det igen, Argentina. De var bagud hele kampen, og så lige med 10 minutter tilbage, så tænkte jeg, ved du hvad, vi laver lige et par basser. Men jeg tænker i hvert fald, at vi lige kan hylde britterne en lille smule, i hvert fald også musikalsk. Så nu skal du høre, Victor. Vi kaster os ud i det. Jeg spiller 5 sange for dig. De er øget lidt i hastighed, og du har 5 sekunder at lytte på, og så har du 5 sekunder til at gætte. Hvad plejer vi at sige her, producer Skrøder? Er det 3 rigtige ud af... Hvor mange skal han have rigtige i den, kan Victor?
2: 3.
0: 3 rigtige, Victor, ud af 5. Skal vi sige det?
1: 3 styks.
0: Okay. Skal vi springe ud i det?
1: Det er jeg sgu klar på.
0: Vil du være den første, kommer her? Hvad hørte vi her?
1: Det er Watermelon Sugar med Harry Styles.
0: Vil du være, Victor?
1: Nice.
0: Nice. Det er det helt rigtige ord. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jamen, skal vi ikke bare springe videre? Du virker varm.
1: Så klar.
3: My brothers don't die, we just rusty bar. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots.
1: Det er rusty bar med Stormzy. My brothers don't
0: die, we just rusty bar. Varmt. Og både titel og kunstner, Victor. Det kan jeg godt lide. Det er dejligt overlænt.
1: Ikke så lidt.
0: Ved du hvad? En mere. Så har du sådan set sikret dig et par mega lækre og eksklusive P3 sokker. Der er 3 nasbolde. Skal vi kigge på det?
1: Alt jeg har drømt om. Så klar. Det er jo Careless Whisper med George Michael. Yeah, baby. Der er
0: simpelthen sokker. Det er jo sindssygt.
1: Nej, hvor sindssygt.
0: Nu kan det jo være, at du skal have dig sådan et par lækre Hotel Kolding-klipklapper på. Men hvis ikke, så kan jeg sige, at P3-sokken går rigtig godt.
1: Ej, P3-sokken, den ryger frem der.
0: Ja, skide godt. Prøv at høre, skal vi bare lige se, om du kan for blærens skyld tage 5 ud af 5?
1: Det vil jeg da ellers.
0: Ved du hvad, vi tager næste her.
1: Det ved jeg ikke. Ej, det var ærgerligt, vi gjorde det.
0: Okay. Jeg ledte efter Die on This Hill. Nu tager vi lige den sidste. Det kan være, der sidder nogen, Victor, og quizzer med ud i bilen og har 4 ud af 4 tænker, jeg vil gerne lige have den sidste. Så du får lov lige at få den her.
1: Ja, Fire to the Rain med Adele.
0: Sådan.
1: I hvert fald Adele.
0: Det er det rigtigt. Du har den. Set Fire to the Rain. Adele. Det er fuldstændig
1: det
0: rigtigt.
1: Fandme.
0: Ja. 4 ud af 5. Victor, min ven, bliv hængende i røret. Han er fuldstændig fantastisk daler flere i Kolding. Og tusind tak, fordi at du gad gøre det, jeg har allermest brug for her i, du ved det, den her formiddag, nemlig at folk de ringer ind og quizzer med. Det var en fornøjelse at have dig med.
1: Ja, i lige måde. Tusind tak.
0: Bliv hængende i røret, så får du lige den kære Nicolas i øret lige om lidt. Så får han altså lige en adresse på dig, så ser vi, om vi ikke kan nå at skifte de der sokker afsted, så du har noget dejligt, friskt, hvidt, blødt og betræk merch til din tur i Kolding.

kæmpe, kæmpe nummer her fra Fon Qua. Hæng en mand fik du altså lige her i Du ved det på P3 live fra DR-byen. Vi quizzer fuldstændig amok hele ugen mellem kl. 10 og kl. 12. Og lige om lidt, så skal vi til en af de altså, bedste quizzer, vi har på programmet. Det er den store associationsquiz. Og det er jo også den, der er en lille smule speciel på den måde, at man jo faktisk kan vinde quizzen ved egentlig bare at svare rigtigt på det seneste, eller det sidste spørgsmål. Jeg har 8 sange, og det gælder om at gætte associationen, som i dag handler om sport. Og det er også sådan, at hvis man svarer forkert, så ryger man simpelthen ud, og så ryger der en ny lytter ind. Så enten kan man altså vinde den her quiz ved at have 8 rigtige, eller ved bare have en enkelt rigtig. Så det er altså en quiz, hvor det både gælder om at lytte med, men altså også om at holde sig klar på telefonen hele tiden. Fordi selvom du nødvendigvis ikke lige er den første, der kommer igennem, så kan det altså stadigvæk være dig, der løber med sejren.

0: Illuminati, altså her fra E.G. Lige om lidt, altså associationsquiz her i Du Ved Det. Er du god til musikquiz? Er du god til sport? Så er det nok dig, jeg har brug for lige om lidt, så det er der, der er gode chancer for at løbe med sejren. Så hold dig klar med telefonen, og inden vi kommer så langt, lad os høre lidt om dem, der overtager det hele. Her når klokken bliver 12. Jeg er meget, meget spændt på, hvordan de har det efter vild fest i Skagen i går. Det er selvfølgelig Jydekronen.
1: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
2: Vi kan komme til din beachvolleyturnering. Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polter op.
2: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
3: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
2: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
3: Nej.
1: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
3: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
2: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: dejligt, at hun er tilbage i playlisten Lykke Lige. Her med en god portion Conkers på Lucky Again. Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt drillet af kollegaerne ude i regiet nu.
1: Jeg ved ikke lige, hvad der er sket med dig, men på en eller anden måde, så har du har en eller anden knack for, at folk ikke tør at ringe ind til dig.
0: Ja, eller måske fik jeg faktisk bare sagt, at folk skulle holde sig klar. Og i virkeligheden kunne vi jo egentlig godt have brugt en lytter nu, tror jeg.
1: Ja, og jeg hører også, at du siger, at man skal være god til sport.
0: Ja.
1: For det her. Jeg ved ikke, om man skal være god til sport, decideret.
0: Nej, det er faktisk rigtigt. Du skal være, men du skal måske være sådan en god til sofasport, så at sige. Altså sådan en, der godt kan bruge sådan en sommer her på at ligge på langs. Eller en, der måske synes er sådan noget som olympiske legespænd.
1: Det kunne være, ja. Altså man behøver ikke at være den allerskarpeste kniv i skuffen for vores quizzer, hvis man har hørt med de sidste par dage. Du skal tænke på, det er os, der laver dem.
0: Ja, det er svært, ikke noget at lave. Ja, det er lidt nogle sportsanalyser forbi dig. Det sidder ude af skidet. Men det er fuldstændig rigtigt nok bedre at være god til musik, men lad mig bare lige sige lejen, som den er. Vi har fundet nogle sange frem, hvor der altså gemmer sig en eller anden association til en sportsgren i sangen. Og hvis du kan gætte det, så er det altså dig, der bliver King of the Hill. Dig, der måske kan komme igennem de 8 spørgsmål for at vinde. Det er jo altså sådan, at hvis man svarer forkert, så ryger man altså ud med det samme. Og så ryger der altså en ny ind, og det betyder altså også, at man skal holde sig klar på telefonen hele tiden. Så man altså kan være klar til at ringe 70 20 20 20. Hvis det nu er, at der er en, der svarer forkert, så kan det være, at det er dig, der har muligheden. Hvad er det egentlig, der er på højkant, Nicolas, den her quiz? Han sidder lige og tager telefoner. Måske. Hvad spiller vi om? Vi har fået Tanja nu. Hej, Tanja.
2: Hej.
0: Tanja, ved du, hvad man vinder egentlig?
2: Måske er det kasketten.
0: Ja, jeg tænkte nu også, måske det var kasketten. Jeg kan ikke få fat i skrødder lige nu. Han sidder ude i regiet og kaster lytter. Men Tanja, dejligt, du har lyst til at være med. Hvor er du fra?
2: Jo, tak. Lidt uden for Skive.
0: Mm-hmm. Og hvad laver du sådan en sommerdag her?
2: Ja, vi har pakket til spejderlejr.
0: Spejderlejr? Okay, fedt. Ja. Og skal du selv afsted som spejder eller som ledende spejder?
2: Som leder.
0: Som leder. Og hvor mange unger kommer der på sådan en spejderlejr?
2: Altså, i alt kommer der jo omkring 30.000, siger de jo. Og vi har sådan 20 med, eller sådan noget.
0: Okay, det er sikkert. Jeg skal sige, der kommer 30.000 unger, og så er der Tanja alene. Så passer du ellers bare på de børn hele. Nej, okay. Så det fungerer sådan.
2: Jeg tænker,
0: sådan.
2: Der kommer 30.000 spejder og ledere.
0: Det er det her årlige spejderkonsammen, går jeg ud fra, Tanja, hvor at alle klubber mødes på tværs af hele landet.
2: Yes.
0: En altså form for højdepunkt, eller hvad for spejderne?
2: Ja, meget.
0: Okay, fedt.
2: Det er det.
0: Jamen, prøv at høre, Tanja. Lad os se, hvor god du er til den her associationsquiz. Nu skal du høre, jeg spiller et nummer. Du skal gætte associationen, som altså er en eller anden form for sportsgren. Giver det mening?
2: Ja.
0: Den første kommer her. Ja, Tanja. Du må godt tænke højt.
2: Ja.
0: Du fik et lille cue i starten, vil jeg sige. Der var sådan et lidt sjovt beat.
2: Så gætter jeg bordtennis.
0: Ved du hvad? Det er rigtigt. Det var lige præcis det, jeg tænkte på. Altså her på Enrique Iglesias på Do You Know. Det var én, Tanja. Skal vi hoppe videre til næste?
2: Ja.
3: I can almost see it, that dream I'm dreaming.
0: Har du hørt den før?
2: Ja.
0: Ja.
2: Men
0: den er ikke lige på, når du tager gitaren frem til spejderbålet der, så er det altså ikke lige den her, du spiller? Nej, nej.
2: Nej, men jeg skal vel bare gætte på et eller andet.
0: Ja, det skal du nok desværre bare.
2: Ja.
0: 3.
2: Ja, svømning, det er det eneste, jeg lige har.
0: Det er desværre forkert. Tanja,
2: ja.
0: God tur med spejderne, og tak fordi du ville være med.
2: Tak skal
0: du
2: have.
0: Så prøver vi at sige hej til dig, Christine.
2: Hej.
0: Christine, har du bud på, hvad det var for en aktivitet, sportsgren, hobby, der kunne gemme sig bag ved det her nummer?
4: Altså, den hedder jo The Climb, så måske det er noget, hvad hedder det, klatring?
0: Ved du hvad? Det var også lige præcis det, som jeg tænkte på. Den er rigtig.
4: Åh, hvor heldig.
0: Ja. Er du klar på den næste?
4: Ja, hit me.

0: Nå, Christine.
1: Ja. Yeah. Er det tysk nationalsport? Surf?
0: Det er du hvad? Det er fuldstændig rigtigt. Det går sgu da meget godt.
1: Ja, det var også lidt nemt, den der,
0: synes jeg. Nå, det var lidt nemt. Okay, men så lad os se, om det her det bliver en lille smule sværere. Her der skal man altså virkelig tænke sig en lille smule om, vil jeg sige, i forhold til, hvad associationen kunne være til det her nummer. Kæmpe nummer. Den her, den løb jeg jo til banen til, Christine, da jeg spillede Nykredit Cup som 15-årig til håndboldstævne.
1: Okay. Ja, der er lidt håndboldenergi over.
0: Ja, det er der lidt, men det er ikke det, jeg tænker. Det er ikke det, jeg leder efter, kan jeg godt sige det.
1: Jumpman van Halen, er det noget...
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Altså, du ikke springgymnastik? Er det en sport?
2: Ja! Yeah.
1: Nej, tumbling måske. Nok springgymnastik, okay.
0: Ja, der er noget med det der... Ja, det er sådan lige...
1: Gymnastik.
0: En gang til. Nu går det hurtigt. Hvad siger
1: gymnastik? Er det gymnastik?
0: Ved du hvad?
1: Springgymnastik.
0: Ej, jeg synes ikke...
1: Tumbling.
0: Jeg kan godt se, hvad du mener, men det er faktisk ikke den, jeg leder efter. Det er altså ked af, Christine.
1: Den, du leder efter. Er det udspring? Nå.
0: Ej, jeg er ked af det, Christine. Der var et enkelt gæt. Jeg bliver nødt til at sige god dag til dig, og så prøver vi i stedet for at sige hej til Rasmus.
3: Hej.
0: Goddag, Rasmus.
3: Nu ved jeg, at det er den sang Brøndby løber, eller løber på banen til i fodbold.
0: Mm-hmm. Det er jo alt det store. Det er Brøndby, og det er Mikkel Rosendal til Nykredit Cup.
3: Lige præcis. Så jeg gælder fodbold.
0: Du gælder fodbold? Det er forkert. Det er desværre ikke den sportsgang, jeg leder efter, Rasmus. Jeg har godt tænkt. Så kan vi måske prøve at sige hej til dig, Nana.
4: Ja, så.
0: Ja, goddag. Nana, har du bud på, hvad det her det kunne være for en sportsgren? Er jo noget med det der
4: jeg
0: jump?
4: Jeg tror, det er trampolin, måske.
0: Ved du hvad? Det var også det, jeg tænkte på. Nu skal du høre. Jeg sidder jo her med et par spørgsmål tilbage til dig i den her quiz, Nana. Men jeg sidder så også lige med et ukendt kunstnernummer, som jeg egentlig også godt kunne tænke mig lige at få spillet. Så skal vi ikke holde lidt på spændingen, og så holder jeg altså lidt på dig. Og så her om 3 minutters tid, når vi har hørt Overleve med ukendt kunstner, så ser vi, om du kan klare den hele vejen i mål. Det er dig, der løber med kasketten i dag.
4: Det lyder godt.
0: Fedt.
4: Det lyder godt.
0: Dejligt, du ringer, Nana. Her får den altså. Ukendt kunstner. Nummeret hedder Overleve. Mere associationsquiz lige bagefter.

0: overleve, altså ukendt kunstner, det er jo sådan en lille smule apropos, Nana, fordi du skal se, om du kan få de fire næste rigtige for at vinde den der legendariske, du ved det, kasket. Nana, har du stået med?
1: Det kan jeg sagtens, jeg kan.
0: Ja, det tror du godt kan. Okay, godt. Det er jo associationsquizzen, vi har gang i, og det er jo meget simpelt. Jeg spiller et nummer. Du skal prøve at se, om du kan finde ud af, hvad det er for en sportsgren, som jeg tænker på. Nana, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Roskilde.
0: Du ringer fra Roskilde? Og hvad skal der ske sådan en sommerdag her?
1: Altså, jeg er faktisk på arbejde lige nu.
0: Okay.
1: Men altså, jeg arbejder på universitetsbiblioteket. Så jeg sætter bøger på plads. Så jeg er lidt okay. I gang med en multitasking lige nu.
0: Ej, hvor genialt. Det elsker jeg. Men så skal det også foregå sådan en lille smule stille, eller hvad?
1: Nej. Det er jo et studiemiljø,
0: okay.
1: Og der er jo ikke nogen mennesker, kan man sige, så det er okay.
0: Nej, okay, perfekt. Okay, så du kan råbe og skrule med, så meget du har lyst til. Fedt. Jamen, det tror jeg også, der bliver brug for den næste, fordi det er altså lidt en skrule med sang.
1: Ja.
0: Du må jo... Det er altså et par dage siden, jeg hørte den her sidst.
1: Det er Christina Aguilera med Stronger, men...
0: Ja, det er nemlig Christina Aguilera. Der er et eller andet lidt forkert i forhold til titlen på sangen, og det er måske meget godt sted at kigge, fordi det er også der, du måske kan få en lille smule hjælp til, hvad det er, jeg leder efter.
1: Hvad er den hedder?
0: Du får en lille smule hjælp.
1: Okay, du må gerne give mig noget hjælp.
0: Ja, så vil jeg du skal forestille dig, at du er på biblioteket, og så er der to, der gerne vil have den samme bog. Og de får simpelthen fat i den på samme tidspunkt. Og så fordi de er så altså, de kan simpelthen ikke blive enige om, hvem der skal have bogen. Så begynder de at...
1: Togtrækning.
0: Ja, det kunne også være en fed måde at afgøre det på. Men det var ikke helt det, jeg tænkte på.
1: Så vil jeg sige vægtløftningen, eller så sådan...
0: Nej, desværre. Nana, jeg bliver nødt til at sige farvel til dig. Ha' en skøn dag på arbejde. Tak, fordi du ringede.
1: Måde,
0: og så prøver jeg i stedet for at sige goddag til dig, Thomas.
2: Goddag.
0: Har du et bud på, hvad det var, der kunne gemme sig her?
2: Jeg kender overhovedet ikke sangen, men kunne det være sådan noget wrestling, måske?
0: Ved du hvad? Du får den, og ved du hvorfor? Jeg har simpelthen skrevet kampsport.
2: Ah, okay.
0: Fighter, altså her fra Christina Aguilera. Og derfor så tænkte jeg, der var i hvert fald en del, der godt kunne gå ind under den. Thomas, fedt. Lad os køre videre. Er du klar på den næste?
2: Yes.
0: Det er et ret vildt hold, vi finder her. Thomas, Frank Ocean, JC, Tyler, the Creator. Og tilsammen har de lavet den her sang, som har en ret stærk association til noget sports.
2: Jeg skulle ikke svømme, kender den her sang?
0: Nej, det er sådan lidt inden for kenderen. Thomas, jeg tæller ned for 3 nu, desværre. 3, 2, 1. Har du bud?
2: Løb.
0: Det er svært forkert. Nummeret er altså 70 20 20 20. Hvis du har en idé om, hvad det her det kunne være. Det har du måske, Cecilie?
3: Ja, kunne det være baseball måske?
0: Det er ikke helt rigtigt, desværre. Men godt bud, Cecilie. 70 20 20 20. Hvis du ved, hvad der gemmer sig bag det her nummer ved den sportsgren, så er der altså kun 2 tilbage bagefter, så kan det altså være, det er dig, der løber med. Du ved, det kan ske den. Signe?
4: Hej.
0: Ja, hvad så?
4: Hej, ja. Hej.
0: Du er simpelthen på nu. Du er med live på P3 i, du ved det. Og du skal se, om du kan finde ud af, hvad det er for en sang. Hvad for en sportsgren hedder det? Vil du være? Det er da fuldstændig rigtigt.
4: Ja, cykelløb, ja.
0: Yes. Skide godt. Okay, 2 tilbage, Signe. Så kan du sikre dig, at du ved, det kan ske den.
4: Yes.
0: Er du klar på den næste?
4: Ja.
0: Det er simpelthen et lille live-nummer, jeg har fundet frem.
4: Det er... She's a good girl. Hvad for... Det er John Mayer.
0: Det er John Mayer.
4: Er det ikke det?
0: Jo, det er nemlig John Mayer.
4: She's a good girl.
0: Ej, hvor er det dejligt, det her. Jeg elsker det. Det er sådan, vi skal åbne en form for karaokebar med dig, hvor der ikke er noget tekst. Hvor man bare nødder med lidt med.
1: Hvad fanden hedder den sang?
0: Okay, Signe, det er altså clutch time, så jeg bliver nødt til at tælle ned nu her. Du skal have et bud om 3 sekunder.
1: Med 3 sekunder?
0: Ja.
1: Den hedder... Hesteridning.
0: Hesteridning er et så godt bud, men det er ikke det, jeg leder efter. Vi prøver i stedet for at sige hej til dig, Mark.
5: Hej, Mikkel.
0: Goddag, goddag. Har du et bud på, hvad der gemmer sig association bag det her John Noyer-nummer?
5: Altså, det må være noget med noget frit fald, måske.
0: Ja, hvad fanden kunne det være med noget frit fald? Kunne være, man var sponsoreret af Red Bull, når man gjorde det?
5: Så noget, ja, det er jo det. Noget med, der giver vinger i hvert fald.
0: Ja, et eller andet. Det kunne være, man tog en anden form for alternativ skoletask på ryggen.
5: En faldskærm.
0: Ved du hvad? Det var lige præcis det, jeg ledte efter. Free falling. Faldskærmsudspring. Og det betyder altså også, at vi skal til den aller sidste mark. Hvis du kan den her, så udløser det altså en kasket.
5: Oha, det bliver spændende så.
0: Ja, men den kommer her. Og jeg vil gerne, du skal forsvige hurtigt, vil jeg sige, på den her.
5: Det må være skateboard.
0: Ved du hvad? Det er sgu da rigtigt.
5: Helt fantastisk.
0: Er det ikke det, der er så skønt med den her associationsquiz, Mark? Der man kan lige komme ind lidt sent i quizzen, lige sige faldskærmsudspring og skateboarding, og så er man faktisk indehaver af en legendarisk, du ved det, kasket.
5: Jo, men det er jo fantastisk, så jeg håber, jeg kan få 2 på en gang, kan man sige.
0: Ja, men ja. Altså, vi sender i hvert fald en enkelt afsted. Hvor skal vi sende den hen, Mark? Hvor ringer du fra?
5: Jamen, jeg ringer fra Brøndby Vester lige nu.
0: Jamen altså, vi sender en afsted til Brøndby Vester så. Mark, super fedt, du lige havde lyst til at være med, og godt gået.
5: Jo,
0: vil du ikke have en skøn dag?
5: I ikke måde.
0: Fedt. Vi hopper videre i teksten lige om lidt, så skal vi altså sige goddag til dagens gæst. Først så nupper vi altså lige det her nummer.

0: Om 4 minutter, så siger vi altså velkommen til dagens gæst i Du Ved Det. Han deler fornavn med mig, så kan man i hvert fald sidde og spekulere en lille smule om, hvem det kan være. Men inden vi kommer så langt, så skal vi altså lige forbi Olivia Dean på Baby Steps. Og inden det, en lille anbefaling til, hvad du kan finde frem ind i det her lyd af dem, hvis du mangler et god podcast den her sommer.
1: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
2: Han ser veldig speciel ud.
1: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
3: My first impression of Adam was a little bit weird.
1: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
2: Og en trap, som går ned i et kælderlokale.
1: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
4: Under radaren. Mysteriet om Adam.
5: Altså, hvem er det?
4: I DR-lød.

0: Baby Steps fik jeg altså her med Olivia Dean. Det er blevet ringet ind, og min kære kollega Marie Hobitz, hun desværre var syg, jeg ikke kunne sende Du Ved Det i dag. Så var jeg meget sådan, ej, jeg vil mega gerne sende Du Ved Det. Jeg elsker det her program. Og så var jeg selvfølgelig også meget, meget spændt på, hvem det var, der ville komme ind som gæst. Og jeg blev simpelthen så glad, da jeg hørte, det var min navnebror, Mikkel Lomborg.
1: Hej Mikkel.
0: Hej Mikkel.
1: Er det dejligt at se dig i
0: virkeligheden. I lige måde, altså. Og mange gange velkommen til Du Ved Det. Er jo uddannet pædagog, er det rigtigt?
1: Det er ikke løgn.
0: Du er musiker.
1: Også i den grad.
0: Og så er du jo nok mest kendt for at være skuespiller.
1: Ja.
0: Og der er jo specielt en karakter.
1: Jamen, der er kun den karakter.
0: Der er faktisk kun den karakter.
1: Jeg er en af de der skuespillere, der er havnet i sådan Dirk Passer og Pyrus hjørnet, ikke også? Jeg kan spille en rolle.
0: Bare vent, altså Adam Prise, han ringer lige lidt.
1: Jeg glæder mig til den dag.
0: Det er jo en skør historie, fordi Mikkel, du er jo elsket af så sindssygt mange unge danskere, fordi du jo spiller Haskæg.
1: Det er ikke løgn.
0: Og det der er at jeg har nogle gange sådan nogle snakker, for andet også haft det med min yngre søstre, som nogle gange har været sådan lidt i tvivl karrieremæssigt om, hvad de skulle og sådan nogle ting.
1: Ja.
0: Og så kan jeg faktisk godt finde på at hive dig op af hatten. Fordi at jeg siger, ved du hvad, Mikkel Lomborg, det er først som 37-årig, at han beslutter sig for at skifte karriere og blive til Haskæg. Så alt kan lade sig gøre.
1: Altså, det stolt her. Af dig, Mikkel. Du har virkelig læst på lektien. Det er
0: jamen,
1: fuldstændig
0: det
1: har, rigtigt.
0: Altså, det er bare for at sige, du er simpelthen sådan en lommehistorie for mig, som et forbillede af,
1: det er
0: at
1: også, det
0: er aldrig er for sent i livet.
1: Det er kardinalmoralen i min historie. Ja. Det er det fuldstændig. Du har virkelig fanget det handler om. Det med, at jamen, man går en vej, og så sker der det, der sker. Ja, så man skal ikke være bange for at tage et valg, fordi at, jamen, det er ikke nødvendigvis der, man havner resten af sit liv.
0: Nej, og hvordan er det, du ender som Haskæg? Det er lidt tilfældigt, ikke?
1: Altså, jo,
0: det er
1: jo jeg har fundet en optagelse af den Zulu Awards, hvor Natasha fik sin pris for dansk rap.
0: Ja.
1: Jeg sidder ved bordet lige ved siden af, inviteret en af mine gode ven til den Zulu Awards. Jeg skal ikke modtage nogen priser eller noget som helst.
0: Du er bare med som plus one.
1: Være fyldt ved bordet.
0: Ja.
1: Bagefter er der fest, og jeg danser, og så er der en tilrettelægger fra DR, der får øje på den her skæggede mand, der står og danser. Der var jeg pædagog på det tidspunkt. Mm-hmm. Og kommer ind og siger, at vi skal til at kaste en skægget mand til at lave noget børnefjernsyn. Så kommer jeg til casting, og så blev jeg Haskæg på den første sæson af Haskæg Metal.
0: Ej, hvor er det vildt, mand.
1: Der hed jeg ikke Haskæg endnu, der var jeg bare en mand med skæg. Men så tog det fat derfra, og det er 20 år siden næste år.
0: Det er helt vildt.
1: Så det er, ja, så det er ikke bare børn, det er absolut også meget unge voksne, som er vokset op med Haskæg. Jeg møder så mange, specielt når studentervognene kører. Det går bananas, når de får øje på Haskæg i en bil ved siden af.
0: Ja.
1: Jamen, det er den store cirkel, der bliver sluttet der.
0: Men det er jo det mest populære børnefjernsyn, vi har haft siden Bamse og Kylling i Danmarks Radio.
1: Det er det jo.
0: Det er fuldstændig vildt. Og det er simpelthen 37 år i, at du så siger ja til det, ud som casting. Skæg metal kører. Bum, du har ikke set dig tilbage.
1: Hele mit liv skifter. Det er så smukt.
0: Jamen,
1: og nu sidder jeg så i radioprogram med Danmarks klogeste lyttere. Jeg hørte lige den der quiz før. Hold nu folkeferie, mand.
0: Yes.
1: Jamen, jeg tabte alle de spørgsmål, og de gjorde det bare gang på gang.
0: Ja.
1: Der er de skal være så stolte lyttere.
0: Der er så mange radiokanaler, som siger, at vi har de bedste lyttere, vi har de bedste lyttere. Her på P3 behøver vi næsten ikke sige det, fordi der er så ild i den telefon hele dagen, og det er så skønt. Mikkel, du kommer til både at skulle sådan kvist lidt mod lyttere og bruge lidt hjælp af dem, og så kommer du også til at stå på helt egen ben til sidst, når vi skal til den helt store sådan trivia-quiz.
1: Jeg er så ydmyg i forhold til den her opgave, det skal du vide.
0: Det kan godt forstå. Vi har været meget spændt på, at vi har snakket lidt inden programmet om, hvor du vil være henne, fordi vi er jo både sådan, okay, du er musiker og så videre, så videre. Du er også en moden herre, så det kan også være, at vi nogle gange går lidt ungt i forhold til, hvad du skal gætte på og sådan nogle ting.
1: det tror jeg er ret sikkert kommer til at ske.
0: Okay, det er godt. Vi sætter bare en lidt lavt så. Mikkel, det er bare så super dejligt, du er. Vi skal have nogle nyheder her kl. 11, og så går vi altså fuldstændig quiz amok bagefter. Velkommen til.
1: Tak, søde.
0: Det her, det er Sara Larsen, nummer, der hedder Crush. Altså, som sagt, her med 6 minutter kl. 11, så skal vi have nyheder.

totalt aktuelle her, der alle vegne. Så Larsen altså her på Crush. Evig aktuelle også Coldplay her på A Sky Full of Stars. Den når vi altså lige inden at klokken den bliver 11, og Pernille hun er klar til at give jer en omgang betrinyder.

0: altså A Sky Full of Stars her fra Coldplay. Overfor mig sidder dagens gæst her, du ved det, Mikkel Lombo. Mikkel, vi skal have gang i en quiz lige her om små 5 minutter.
1: Yep.
0: Det er en form for navnequiz, kan jeg sige.
1: Ja.
0: Der er jo nemlig kommet den der årlige opgørelse over de mest populære navne, der er derude. Ja, ja. Så hver dag er sådan en liste, man sidder og kigger på, hvis man selv skal finde et navn til sin baby eller et eller andet andet. Har du godt styr på det, så hold dig klar på telefonen. Faktisk, ved du hvad, ring allerede nu på 70 20 20 20, hvis du kunne tænke dig at dyste mod Haskæg. Og så tager vi altså lige en lille omgang nyheder inden, fordi ved min anden side, der står du, frøken Stigsgaard, Stigsdal. Vi er lige med en anden dag, jeg skal virkelig... Pernille, undskyld, Stigsdal.
2: Okay. Stigsdal, det var meget flot udtalt, da du først
0: sagde det. Udtalen var der til gengæld. Nej, det må du undskyld. Den er der kl. 12.00, det lover jeg. Vi skal have nogle nyheder. Hvad er du med til os?
2: Jamen, prøv at høre. Jeg begynder med vejrfænomenet El Niño, som jo er det her vejrfænomen, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden. Det er noget, der kommer igen og igen med nogle års mellemrum. Men den El Niño, der rammer i år, den kan altså blive en af de værste nogensinde, viser prognoserne. Det vil betyde, at temperaturen i Stillehavet kan stige med op til 3,6 grader. Og det kommer verden også til at kunne mærke op på land, forklarer klimaprofessor ved Københavns Universitet, Ejgil Kaas.
3: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
2: Og så holder jeg også øje med, hvad der foregår i Ukraine, fordi der er lige nu demonstrationer flere steder i landet. Folk er på gaden for at vise deres utilfredshed med, at præsident Volodymyr Zelensky, han har fyret sin forsvarsminister, som hedder Mikhailov Fed. Den tager vi lige en gang til. Mikhailo Fedorov hedder han. Der er indkaldt til demonstrationer i 15 ukrainske byer her til formiddag imod den her fyring. Og det handler om, at Fedorov her har været meget populær i befolkningen. Det fortæller journalist Stefan Weikart, der er ved en af demonstrationerne i Kiev.
4: Ja, han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
2: Og hvorfor er det så, han er blevet fyret, ham her Fedorov? Ja, den officielle forklaring, det er, at han har raget uklar med den ukrainske chefgeneral, og derfor altså ikke kan sidde på posten som forsvarsminister mere. Og så også, at han ikke har kunne få gang i en sådan mere effektiv mobilisering i Ukraine. Men det er ikke den forklaring, som demonstranterne tror på, og det skal vi lige høre Stefan sætte lidt ord på her.
4: Det, som demonstranterne siger her, det er, at det bare er Zelenskis forsøg på at finde en undskyldning til at fjerne en mand, som måske på et tidspunkt kan blive mere populær end præsidenten. Det er i hvert fald den udlægning, som folk har her.
2: Ja, sidst der var så store demonstrationer, det var sidste år, da Zelensky han begyndte at ændre på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer, dem endte Zelensky dog med at droppe igen efter protesterne, og også efter, at der kom kritik fra flere europæiske ledere. Og så lykkedes det igen de forsvarende verdensmestre Argentina at spille sig til VM-finalen, efter de i går slog England 2-1. Mikkel, var det noget, I så?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det var spændende.
0: Det var vild kamp.
1: Til sidst.
2: Det var spændende, og det var en vild kamp, og jeg synes også lige, skal prøve at høre, hvordan det lød i Buenos Aires, da der blev scoret. Jeg tror, jeg godt kan fornemme.
0: Det lyder også lidt som en kyllingfarm.
1: Det gør det bare, vi lidt
2: ja, altså jeg tror, det må have været fuldkommen vanvittigt der. Men fejringen efter, at der blev fløjtet til slut, den trækker overskrifter i dag. Og det er altså ikke den i Buenos Aires, men den, der foregik på banen. Fordi her har argentinske spillere, de holdt et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, der kan oversættes til Falklandsøernes er Argentinas. Og det er jo en reference til krigen om øerne, som der foregik mellem England og Argentina tilbage i 1982, og som England altså vandt dengang. Og det, at spillerne holdt det her banner op, det er noget, der har skabt vrede i England, fortæller journalist Frederik Barsø.
5: Det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Så det har klart rippet op i noget, og det er som om, at nu, når de så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
0: Ja, det er vel indbegrebet af særlig såret, det her. Lige at tabe sådan en fodboldkamp i de døende minutter, og så lige bagefter. Det er forresten de der øer, vi har slået os om i, jeg ved ikke hvor mange år. Det er vores, faktisk.
2: Ja, det er altså ret vildt. Men uanset hvordan de fejrede dem, så kan de altså nu spille finale på søndag mod Spanien-Argentina. Og så slutter vi med et kig på vejret. Dagen er os, ligesom mange andre, startede med solskin og tørvejr, men senere så kan der komme skyer og også en byhister her, og så ligger temperaturen mellem 23 og 30 grader.
0: Tak for det, Pernille. Selv tak. Vi ses igen kl. 12.
2: Og yes, så og du øver
0: med,
2: dig lige.
0: Med mere udtaler både ukrainske politikere, tænker jeg, og kollegaer,
2: som vi simpelthen klarer det bedst. Vi øver os begge to.
0: Sådan, aftale.

0: Mille fik I altså her på 1000 tanker. Velkommen til Du ved det her på P3, vores store musikquiz, hvor jeg altså også er så heldig at have manden, myten, legenden Mikkel Lomborg, a.k.a. selveste herskæg.
1: Rubbelopdop i studiet.
0: Jeg har lavet den lige igen.
1: Rubbelopdopdolop.
0: Fedt. Jeg elsker alt ved det. Mikkel. Yep. Som du sagde, så en af de, mens musikken spiller, så siger du til mig, en af grundene til, at du er rigtig, rigtig glad og taknemmelig for dit arbejde, det er, at du aldrig bliver, du bliver aldrig træt af børn.
1: Nej, af en eller anden obskur grund, så ja, det er ret siden vildt. Jeg selv var barn, aldrig været træt af børn.
0: Ja, altså, som en, der render rundt med en toårig for tiden, så kan jeg sige, der er momenter, altså,
1: hvor jeg...
0: Der er øjeblikket. Sådan noget klokken 4 om natten, når man... Ja. Eller, du godt kan være, du kan godt være lidt træt, men, ja. Men ellers forstår jeg det. Jeg tænker også, du må være i, altså... Du må snakke med en del børn sådan, i løbet af din arbejdsdag.
1: Altså en helt almindelig dag, det er jo ikke arbejdsdag, fordi jeg er jo freelancer, så det er kun, når jeg er i gang med optagelser, at jeg sådan render rundt med det lange skæg og siger rub it up. Rub eller up. Når jeg laver cirkus. Men på en, altså, jeg kan jo ikke tage skægget af overhovedet i dag, så en tur ned for at handle ind, eller købe en kop kaffe, eller gå på et fortov. Jeg møder hele tiden børn. Så hvis jeg var sådan en, der blev træt af børn, Så havde jeg nok skiftet karriere.
0: De er over det hele.
1: Og knækket af og sådan noget. De men det er så heldigt, at jeg på en eller anden måde har fået knækket den, så jeg også får lidt energi tilbage fra de der små interaktioner, jeg har med børn. Og unge og ældre. Fordi at det er nu stille og roligt med alle aldersgrupper, som kender her skæg. Og jeg snakker med dem alle sammen, fordi at enten er det forældre på mission for deres egne børn, eller også er det børn på mission for dem selv.
0: Og en af dem, som måske også kender her skæg, det er dig, Jonas.
2: Ja, det er det.
1: Hej, Jonas!
2: Goddag.
0: Jonas, hvor gammel er du?
2: Stor fan.
0: Jeg er 24. Du er 24.
1: Og hvor er du blevet stor, Jonas. Det må jeg sige. Godt klaret.
0: Men Jonas, det betyder så også, at du er sådan cirka 4 år gammel, da her skæg, han ryger på skærmen første gang. Så du er måske vokset op med Mikkel?
2: Jeg kender ham ikke som Mikkel. Det her skæg.
1: Det er nemlig her skæg. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Nu skal I høre Jonas og Mikkel, a.k.a. her skæg. Vi skal have gang i en lille navnkis. Den går ud på, at der er jo hvert år... det er sådan noget, jeg elsker. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er totalt fascineret af, hvad vi kalder vores børn. Og hvad for nogle navne, der skifter, og så videre, så videre. Og hvad der lige pludselig topper de her lister.
1: Det er du ikke alene om. Det er jo en historie hvert år.
0: Det er det jo.
1: Så 1000 mennesker er interesseret.
0: Jeg tror, der er en milliardvis af klik i den. Også fordi man lige skal ind og se sit eget navn, om det kommer eller kommer tilbage lige pludselig. Netop. Og hele den her cirkulation, og sådan, der kan være i det. Så jeg har været kigge lidt på den liste. Og det, som I to I skal dyste i, det er, at I skal se, om I kan finde ud af, hvad det er for et meget populært dansk navn, der gemmer sig i sangen.
1: I en sang?
2: Okay.
1: Som, er det den, vi hører nu?
0: Nej, det er ikke den, vi hører nu. Det her, det er det skønne underlæg, som vi har på programmet normalt.
1: Nå, okay. Så der gemmer sig ikke noget navn der.
0: Men på mixeren her har jeg den første klar. Skal vi kaste os ud i den? Den er en lille smule svær. Det, der er med det, er, at jeg også godt kunne tænke mig en lille bosserlyd for jer begge to.
1: Ja.
0: Så jeg ligesom ved, hvem det er, der kommer først til troet, så at sige.
1: Ja.
0: Jonas, hvad er din lyd?
2: Rub it up.
0: Yes.
1: God damn it, Jonas! Du underløber mig! Hvad skal jeg nu sige? Okay, så siger jeg...
0: Yes, ej, hvor bliver det skønt, det her. Fedt. Jamen altså, den første, den kommer her. Det må godt være en lille smule kreativ. Vi starter svært. Det er Rihanna, det er Jay-Z. Men hvad er det for et dansk populært navn, der gemmer sig i den her sang? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazine. Den gemmer sig alle steder.
1: Ja. Yeah.
0: Kunstnerne, i teksten, i titlen måske. Ja, man kan jo gætte så meget, man overhovedet har lyst til.
1: Ja, okay. Ja.
0: Yes.
1: Anna?
0: Nej.
1: Nå.
0: Men Mart? Ja.
2: Emma?
0: Nej. Vil sige, der er en ting... Ja, nej. Husk, I har så skønne bosserlyde begge to, som bliver nødt til at bruge hver gang. Det kan jeg mærke, så bliver det rigtig godt. Jeg vil sige, både Anna og Emma har det til fælles med det navn, I leder efter, at der er lige mange bogstaver i.
1: Aha, godt.
2: Kom
1: Eller?
0: Ja!

0: Det er da fuldstændig rigtigt.
1: Ej, sagde vi det samtidig? Jeg synes næsten, Jonas skal have det her point, så vi har taget Robert Up samtidig, og vi vil begge to gætte på Ellen.
0: Ja, og der kan man godt mærke, at du er uddannet pædagog.
1: Jeg kender bare Jonas rigtig godt.
0: Jeg er hardcore quizmaster, derfor så er det altså dig, der får pointet.
1: Det var det hårdt. Undskyld, Jonas.
0: Jeg ved det godt, men sådan er det altså med quiz.
2: Tilgiv mig.
0: Okay, fedt. Det går godt allerede. Er I klar på den næste?
1: Ja da.
0: Den ligger måske lidt mere til højre benet.
2: Robert Up.
0: Ja.
2: Olivia.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Åh, hvor du sej, Jonas.
0: Vi skal videre til en tidligere P3's Uundgåelige. Vi skal sådan helt op i den nordlige del af USA, ud i en meget, meget tæt, smuk skov, hvor der altså sidder en mand med en guitar og skriver det her meget følsomme nummer.

0: But I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some picture you.
1: Ja. Noah.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Ej, Jonas, du er til mig.
1: Det er en orkan. Jeg får stik season.
3: Ære at få banket dig, Jonas. Jeg synes simpelthen, du er så sej.
1: Flot. Jeg kan sige, at Nora, det er fire mest populære drengenavn de her dage.
3: Wow.
1: Skal vi hoppe videre til den næste?
3: Ja, da, da, da.
1: Her skal vi være tænke en lille smule ud af boksen igen, venner.
4: Kom op.
1: Ja.
4: Dan.
1: Hvad siger du?
4: Dan.
1: Ej, Dan, det er altså fedt.
4: Ej, Dan.
1: Dan, okay, endnu bedre. Det er ikke Dan, det er faktisk heller ikke Mark, jeg leder efter. Vi skal ned og kigge lidt i teksten, venner.
4: Rub it up.
1: Ja.
4: Freja.
1: Freja er da fuldstændig rigtigt.
3: Goddammit, mand, ej.
4: Let's go.
3: Der var jeg så tæt på.
1: skide godt. Prøv at den næste kommer allerede her. Jeg har allerede trykket play. Kan du se, hvad der var sket, Mikkel, hvis vi havde givet Jonas det første point også?
3: Ja, jeg kan godt se det. Jeg havde været totalt udslettet.
1: Ja.
3: The action. Nu kan jeg det mindste træk vejret.
1: Nå, hvad er vi ude i her, venner? You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. Ja?
4: William.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Ej, hvor du ved meget, Jonas!
1: Will I Am og Britney Spears er altså her på Scream and Shout. 4-1.
3: Oh, Will I Am. Okay, jeg forstår.
1: Ja, ja. skal vi tage den sidste, venner?
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Jeg er så klar, mand. Jeg tværer dig ud, Jonas. Bare ved.
1: Ja, det er jo meget, meget spændende, det her. Det er jo, om vi skal sige 5-1 eller 4-2. Det lugter, altså, ja, okay. Er I klar? Lad os se,
3: ja,
1: der kommer det her tilbage. Den kommer her.

0: Wrap it up.
1: Ja.
0: Oliver.
1: Daddy.
2: Er det rigtigt?
0: Det er rigtigt.
2: Ej, Jonas, det er det, der gør dine 24 år. Prøv at se, hvad det har bragt med sig.
0: Ja. Det er godt,
1: tillykke, Jonas. Det var selvfølgelig Casey med Søvnløs, og altså Oliver Casey.
2: Og det synger han i sangen?
1: Nej, det synger han ikke i sangen. Det er simpelthen bare Jonas, det geni, du har dyster mod her, som godt kunne regne ud, at bag kunstnernavnet Casey gemmer der så også et borgerligt navn. Der er Oliver.
2: Ej, det er Danmarks klogeste lytter. Altså, jeg må bare...
1: Hvad tænker
0: du? Jeg tænkte, at jeg har ikke sovet i et år. Det kunne godt lyde som Oliver.
2: Åh, okay. Du er blæret. Det var i teksten.
1: Det er,
2: det er derfor.
1: Ja, okay, det er
2: Jonas, du er hyret. Du får jobbet. Det er simpelthen...
0: Fantastisk.
2: You did it.
1: Jonas, du har simpelthen formået at smadre dit barndomsidol, Hr. Skæg.
2: Ja, fuldstændig. Jeg kan knap trække vejret.
1: Ja. Stort tillykke med sejren. Bliv i røret, så får vi lige en adresse på det, Jonas. Og så sender vi altså et par P3-sokker afsted til dig.
2: Et par P3-sokker? Det var det, vi kæmpede om?
1: Ja, de er legendariske.
2: Okay, nå.
1: Og der er ikke noget med at få dem bagom eller noget.
2: Men stå og få sig i størrelse 50?
1: Ja, det kan man også.
2: Goddammit, mand. Ej, nu bliver jeg bitter.
1: Ja, det kan jeg godt forstå, men...
2: kan vi ikke dele i midten, så får jeg en, og Jonas får en?
1: Prøv at høre, der er mere på højkant, og lige om lidt, så skal du faktisk på hold med en dytter.
2: Åh, pyha.
1: Der er håb endnu. Vi nupper lige den kære Ice Kids. Han ligger klar her i playlisten på, er du dum eller hvad? Og så er der altså mere musikquiz bagefter.

0: Elizabeth Taylor, altså her fra Taylor Swift. Velkommen til Du Ved Det, som jo altså sender alle de her hverdage mellem 10 og 12. Der er musikquiz amok, og i dag er det altså mig, Mikkel Rosendal, der har fået lov til at styre knapperne, styre slagets gang herinde. Det er jeg altså også mega glad for, fordi ved min side har jeg en anden Mikkel.
1: Hej Mikkel.
0: Og jo altså også manden bag Herskæg.
1: Ja, manden i Herskæg.
0: Manden i Herskæg, ja. Lad os sige det på den måde. Det er der jo rigtig mange, der ved, specielt tror jeg, når man får øje på dig. Noget, jeg ikke er sikker på, alle ved, det er, at du jo faktisk også laver den musik, man møder i Herskæg Universum.
1: Ja, for del. Altså før jeg blev pædagog, før alt, der drømte jeg om at blive operasanger.
0: Nej!
1: Af en eller anden grund. Så det gik jeg til sangundervisning og ville søge på konservatoriet og sådan noget lignende. Og så selvfølgelig...
0: Det er løgn. Du er faktisk en vanvittig dygtig sanger, så?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Eller siger jeg her, som om det er selvfølgelig. Men ja, det er det, jeg har dyrket rigtig meget. Musik kører. Jeg har konstant underlægningsmusik kørende inde i baghovedet. Og ja, jeg drømte om at synge og stå på store scener. Men der var lidt for meget albuer og lidt for meget kynisme inden for den klassiske musikverden.
0: Det har hardcore, så du valgte tv-branchen, hvor det hele det er meget mindre...
1: Nej, først fik jeg lige en nedsmeltning og lå i fosterstilling i 3 måneder, fordi at så skulle det jo alligevel ikke være musikken, der blev min levevej, og så skulle jeg gendefinere mit liv. Så tog jeg ud og rejse og kom hjem, og så blev jeg pædagog.
0: Synger du så stadigvæk og, altså synger opera og sådan noget?
1: Altså, hvis man hører Herskæg-sangen, så er der nærmest altid noget operakor i baggrunden, som jeg synger og... alle mulige. Og så spiller jeg blokfløjte, fordi jeg voksede op i et hjem uden klaver, så blokfløjten var det eneste, jeg havde at rute med i folkeskolen. Så blev jeg skide god til blokfløjte. Står også blokfløjte med, og kazoo, for eksempel, på alle Herskæg-sangene, eller på rigtig mange Herskæg-sangene.
0: Det er det, der er så fedt i dag, altså, at vi rent faktisk, fordi det her kazoo, som vi vil, altså, jeg vil sige, på grænsen til overhovedet kalde det et instrument, som vi jo har valgt til den her næste quiz, kazoo-gætte, det er jo, at når man kigger på listen bag ved mig, den kommer vi til senere, det er jo det her scoreboard i Du Ved Det, som vi skal slutte af med i dag, Mikkel, for at se sådan helt musikvidensagtigt, hvor vi skal placere det henne. Og der ligger jo rigtig mange musikere, der er rigtig mange musikere, der gæster det her program, men det er jo faktisk de færreste af dem, som lige har kazoo med. Altså, det kan jo lige så godt sige, det befinder sig ikke super meget playlist på P3. Nej. Men det gør de i Herskæg-universet.
1: Det kan du da for, det gør.
0: Okay, fedt nok. Jamen prøv, så er der jo gode muligheder for, at det her det kan gå rigtig, rigtig godt. Fordi det, der skal ske nu, det er, at jeg herovre på et par sædler har skrevet et par numre ned. Mm-hmm. Det får du lige om lidt, en af gangen.
1: Ja, er der nummer, er det som i tal? Skal jeg give tal?
0: Nej, alt handler ikke om tal.
1: Bring it up.
0: Det er et par musiknumre.
1: Nå, den slags nummer.
0: Titel, kunstner, står der på. Så gælder det altså for dig om at kan suge det, så godt som du overhovedet kan. Og så gælder det altså om for en P3-lytter, som skal ringe lige nu på 70 20 20 20, om de kan suge gætte, hvad det er for en sang, du spiller.
1: Kan suge gætte, og ja, siger de det der.
0: Ja, det er en god titel. Så nummeret er altså 70 20 20 20. Der er en, du ved det, kasket på højkant til den lytter, som forhåbentlig kan få dig godt igennem den her quiz. Og så tænker jeg, Mikkel, at vi kan smide P3-sokker afsted efter dig.
1: Ja, det vil være den lykkeligste dag.
0: 2 ud af 3 rigtige, vil jeg sige.
1: 2 ud af 3 rigtige.
0: Ja, 2 ud af 3 rigtige.
1: Jeg krydser jo fingre for, at jeg kender de der musiknumre. Altså, ellers så kan jeg måske stave dem ved at... Hvad kan man sige? Kan suge ind i alfabetet, ja, og stoppe ved det relevante bogstav?
0: Du kan godt prøve, det bliver svært.
1: Det kan godt tage et par timer.
0: Altså, Nicolas Skrød, han sidder ude ved siden herude, han kender numrene. Ellers så kan det være, at han lige operasanger dig lidt i ørerne, ja. Og så kan det være, at du tænker, ah, okay, nu ved jeg, forstår
1: jeg. Okay, det må han så gerne gøre.
0: Jeg kan lige skal sige, som det er, vi har altså valgt nogle sange, som jeg tror, de fleste kender.
1: Okay, godt.
0: Fedt.
1: Bring it on.
0: 70 20 20 20, hvis du altså skal være marker med Herskæg i kazoo-gætte. Lige om lidt.
2: Jeg vil have det hele.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studio. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
3: Ida Lauberg.
4: Så Paolo.
5: Nille. Gullimund.
6: Og Savas.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Vi fik rum med de 100 største Apaka-fans.
8: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
9: Det, man hører.
10: Meget, meget rørende.
11: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
9: Er man selv. P3. Det, man hører. Er man selv.

0: lidt anerkendende nik over for din stol, Mikkel.
1: Ja.
0: Ariana Grande her på Hate That I Made You Love Me.
1: Det er svært. Men så snart der er en rytme, så
0: den fanger
1: en kropsdel at bevæge sig.
0: Mikkel, du er manden i Glovini, om at sige, herr Skæg. Hvad alle måske ikke ved, så laver du altså også selv musikken. Og som jeg heller ikke vidste, så troede du længe, at det, der skulle være levevejen, det skulle være oper.
1: Ja.
0: Derfor har vi også har jeg været vidne til noget skønt nu her, nemlig lidt stemmeopvarmning.
1: Ja, jamen det er jo fordi, at ja, den får jeg jo brug for.
0: Kan du prøve at... vil du være okay, at vi tog lytterne lidt med på rejsen? Kan du prøve, hvad er det, du lige har gjort?
1: Min klassiske, det er løsne læber.
0: Ja?
1: Jeg holder lige fingrene ind mod kinden, og så siger jeg... Brrr, brrr.
0: Ja?
1: Så får jeg lige lempet overgangen mellem falset og almindelig stemme. Og så har jeg den her... sådan en summelyd,
0: ja,
1: som går også ned og løsner slim. Og til sidst, så går jeg rundt og siger en høj hyletone. Du... i rigtig lang tid.
0: Gud, hvor er der mange af de her tre, ting, du bruger i det her skægunivers, kan jeg jo høre nu.
1: Ja.
0: Det kan, altså, her skæg går nogle gange rundt og stemmer og varmer lidt i serien.
1: Stændig.
0: Okay.
1: Det kan jeg lukke dig bare en gang.
0: Okay, var det fedt. Jamen, jeg glæder mig helt vildt meget til det
1: og
0: her.
1: Og så er der den her klassiske... Rub it up, dub, dub, up, som ligesom løsner slimen hernede og...
0: Ej, var det fedt. Okay, jeg tør så med det. Prøv at høre, Mikkel, det kan være, du får brug for det hele nu, fordi vi skal til Casu Gette. Det er meget simpelt. Jeg sidder med nogle sædler herovre med nogle sange på. Det er kun dig, der får at vide, hvad der står på dem. Du må ikke sige det højt.
1: Men jo, ikke sige det højt.
0: Godt, fordi ellers er der altså ikke noget point at hente. Men til gengæld, så skal du se, om du kan få Nikolaj og Amanda til at gætte. Nikolaj og Amanda, velkommen til programmet.
2: Hej.
0: Hvor ringer I fra, I to?
2: Jamen, vi er fra Akersund.
0: Ja.
2: Midt ude i ingenting.
0: Ja, fedt. Hvad laver I midt ude i ingenting?
2: Vi er på vej hjem.
3: Vi er på vej til Thisted.
0: Ja. Og hvad har I lavet derude? Begravet et dødt lig, eller hvad?
2: Nej. Vi har bare været ude og køre fra Nibe, og nu skal hjem til mig.
3: Okay. Vi er hjem hos mig et par dage, nu skal vi hjem til Amanda.
0: Nå.
1: Ej, hvor lyder det hyggeligt. Hej begge to. Hvor er det skønt at høre jeres stemmer.
3: I lige måde.
1: Hej med jer.
0: Hvad er jeres relation, Nikolaj og Amanda?
3: Vi er kærester.
0: Kæreste. Dejligt.
1: Romantisk.
0: Det betyder så også, at vi jo kan ende ud i en situation lige om lidt, hvor I kan fejre det som par. Men måske også, at der skal snakkes om skyld senere.
1: Ja.
0: Hvis det ikke lykkes.
1: Ja. Skyld, skam.
2: Ja.
3: Det kan ikke udelukkes.
1: Ydmygelse.
0: Ja. Nu skal I høre, Nikolaj og Amanda. Hvis det lykkes jer og Mikkel i fællesskab er at få 2 ud af 3 rigtige i den her kasugette, så sender jeg altså en du ved det kasket afsted til jer, og du får lov til at hugge et par B3-sokker med jer, Mikkel.
1: Ej, det er stort og vigtigt.
0: Nu, nu skal vi til det. Jeg tror, vi starter her. Nu kommer jeg lige over og giver dig den her.
1: Nu får jeg en seddel. Mikkel lægger en seddel på bordet foran mig.
0: Mm-hmm. Og du har en kasu ved hånden.
1: Jeg har den.
0: Kender du sangen?
1: Det gør jeg.
0: Godt. Jamen, Mikkel, a.k.a. Herr Skæg, take it away.
1: Okay, hør godt efter.
2: Ja. My heart will go on.
1: Yes.
2: My heart will go
1: on. Hvad siger vi?
0: Siger selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Det var den første.
1: Ah, hvor er I skarpe?
0: Okay. Vi tager den næste. Jeg kommer over igen. Og så lukker vi altså ned for Celine Dion her. Ja.
1: Er I klar?
0: Kender du den, Mikkel?
1: Jeg kender den.
0: Ja, godt. Er I klar, Nikolaj og Amanda?
2: Ja,
3: er klar.
2: Det er
3: vi. Det er Bamse.
1: I har gjort det igen.
3: Ja.
1: Det lige var, det var tonarten, hva'?
0: smukt. Hvad for en vej vender du den egentlig, Mikkel?
1: Den her vej.
0: Er det rigtigt? Prøv lige at vende den om.
1: Ja. Oh my god, jeg har vendt den forkert. Ja. Ej, kan jeg stadig få point?
0: Altså, jeg synes bare, det gør det ekstra.
1: Jeg plejer bare altid at pusse i den lange ende af kasuen. Ja.
0: Men det er jo så første gang...
1: Jeg har gjort det forkert i alle de år.
0: Tænk, at jeg er ham, der fortæller. Det kommer jeg til at have... Det vil jeg gerne have skrevet på min Wikipedia-side. Manden, der gjorde herr Skæg opmærksom på, at han i alle de år havde spillet omvendt på kasuen.
1: Jeg kommer aldrig til at glemme dig, Mikkel.
0: Nej, men kan du høre, hvad der er anderledes det lyder?
1: Ja, jeg kan. Ja. Det skulle I ikke gætte. Undskyld.
0: Prøv at høre, vil I ikke bare tage den sidste for blær?
1: Jo da. Sokkerne er i hus.
0: Ja, men så prøver vi altså lige at gøre det. Sokkerne er i hus, og hun er i hus. Ah. Så prøver vi lige at gøre noget, som er en lille smule svært, og noget, som måske også kræver, at man har lyttet lidt med på, på programmet tidligere.
1: Hit me. Ja.
0: Hvad siger du til den der? Giver det mening, når du får sæden?
1: Ja, det gør det.
0: Okay, fint nok. Nu skal I høre, Nicolaj og Amanda. Den næste, den bliver svær. Men prøv at høre godt efter. Og så kan jeg sige, musikal skal vi et lidt andet sted hen, end hvor vi normalt befinder os her på B3.
2: Okay.
1: Coming here.

0: Publikum er alle vilde, der bliver kastet roser på scenen. Publikum står op i salen.
1: Paul Potter er besvimet i hjørnet.
0: Ja. Hvad siger til den?
2: Både, men jeg har intet bud på, hvad det er.
1: Det er godt.
0: Det forstår jeg godt.
1: Og forståeligt.
0: Det er her, vi er henne. Nessun Dorma. Fandt lige lidt opera frem for skufferne.
1: Jeg elsker det. Prøv lige at høre.
0: Det er et fantastisk nummer.
1: Men det var en lille smule.
0: Ja, jeg kunne ikke lade være. Det skulle lige være lidt ekstra svært. Og ved du hvad, Nicolaj og Amanda, I var så gode allerede og havde sikret den der kasket. Så
1: ja, ja, ja.
0: Den smider vi afsted til jer, og så sparede vi også skænderiet i aften i det parforhold.
1: I får lige en klapsalve herfra. Jeg er så stolt af jer to. Jeg håber, I holder for evigt.
0: Ja, statistikken siger noget andet, men altså...
2: Nej.
0: Godt, ja. Bare rolig, det bliver meget værre. Nicolaj og Amanda, hvor var det dejligt at have med. Tusind tak, fordi I ringede. Og Mikkel, godt gået, mand.
1: Tak, sødskat. Jeg er...

0: verdens dårligste apropos-sang lige nu, nemlig Tame Impala med The Less I Know, The Better. Det er ikke et mantra, du kan bruge til noget som helst lige nu. Her sker ikke a.k.a. Mikkel Lomborg, som altså er dansk gæst, du ved det.
1: Ja.
0: Vi sidder begge to og beundrer det her, du ved det, scoreboard. Altså listen over de gæster i programmet, som har gjort det bedst, og for den tages skyld også dårligst i den her sæson, at du ved det. Vi skal jo placere dig lige om lidt, et eller andet sted på den her liste.
1: Ja, fordi det her firmament af stjerner,
0: ja.
1: Det er jo helt vildt at se ned over den liste, og alle de navne der. Man kender dem alle sammen personligt, føler man.
0: Er det rigtigt? Jamen, det er jo et rigtig godt tegn, vil jeg så at sige, ja. I forhold til, hvad vi skal i gang med lige om lidt. Fordi der gemmer sig jo også rigtig mange af det, jeg vil kalde den nye, skønne generation af dansk musik på den her liste.
1: I see that.
0: Og det er måske også sådan nogle numre, du bliver præsenteret for om lidt.
1: Åh, nej.
0: Det kan også være det, vi her på B3 kalder gold-kategorien, de gode gamle hitsene.
1: Ja.
0: Dem enhver god DJ spiller på klokken 00:30 om natten, og som stadigvæk holder her i 2026.
1: Lidt mere hjemme i det segment,
0: måske. Måske, ja. Ja, nu må vi se. Jeg er meget spændt på, hvor du skal hen på den her liste. Altså,
1: ja.
0: Jeg vil ikke kalde dig for en gammel mand, jeg kalder dig for en moden mand, Mikkel.
1: Ja, tak. Var du sød.
0: Og så er der jo også noget i forhold til det her, fordi det går stærkt.
1: Ja.
0: Spiller nogle helt korte klip. Der er selvfølgelig point for rigtig kunstner. Der er også et point for rigtig titel. Men det gælder altså også om at være rigtig god til at bare sige pas, hvis der man skal videre i teksten.
1: Okay.
0: Fordi hvis man skal helt op i toppen, hvor Chris Burton han befinder sig lige nu med 64 point, så skal det gå rasende hurtigt.
1: Oh my god.
0: Men lad os lige kigge nedefra bare, så sige, hvis vi starter nede i bunden, med, jeg tror det mest sagte ord på P3 i 2026, det bliver Dennis Knudsen.
1: Ja, det er jo helt vildt.
0: Vi namedropper ham altid i det her program, fordi han, at det er selvfølgelig den kære Dennis, som ligger nederst på listen med tre rigtige. Hvis vi starter dernede, og så begynder at bevæge os op af med dit blikfang, hvor vil du gerne ind henne? Hvad er det for nogle navne, du gerne vil klemme dig ind imellem?
1: Jeg kan godt lide at komme op i blandt. Jamen, jeg vil jo gerne højt op, men
0: jamen, det er godt.
1: Jeg er stor Mægtes fan. Jeg synes,
0: ja.
1: Den der lange linje med Top Gun, Olivia Salo, Kasper og Astrid Olsen, der vil jeg gerne op.
0: Så skriver vi her skæg også.
1: Jeg vil gøre den linje så lang, så mit klistermærke kommer til at sidde helt.
0: Ja, perfekt, for du virkelig fucker med æstetikken på tavlen derovre. Jeg elsker dig, din lille anarkist.
1: Ja.
0: Jamen dejligt. Jamen lad os se, om det kan lykkes så. Det vil kræve 26 rigtige. Vi nupper lige glem dit
1: 26
0: nummer.
1: 26 rigtige? Ja. Det kommer aldrig til at ske. Jeg skal ned og ligge i ske med Dennis Knudsen. Det er det, jeg skal.
0: Nu synes jeg, vi skal. Lad os holde ambitionerne høje, og så kan vi altid, når slaget er tabt, ikke, så må vi evaluere bagefter.
1: Ja.
0: Først nummer vi BNG og Medina, og Adiartit ligger altså også klar her i playlisten, og så skal vi altså til det. Den helt store 1-sekunders quiz, se hvor den kære skæg ender henne på, du ved det, scoreboardet.

0: et lille jubilæum inde på DR TV. Det er nemlig blevet tid til 10. sæson af den her geniale serie.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR.

0: Velkommen til, du ved det. Velkommen til finalen. Velkommen til den her 1 sekunders quiz, hvor vi jo altså skal finde ud af, hvor Mikkel Lomborg, a.k.a. Haskæg, skal ende henne på det her store, du ved det, scoreboard. Reglerne er simple. Jeg spiller 1 sekund af en sang, og så gælder det altså for dig, Mikkel, at komme med en titel og en kunstner. Hvis du kun kan en af tingene, så er det også okay. Så giver det også point. Du må også gerne, lad os sige, det er en sang med en duet eller et eller andet, så er det altså også fint nok bare at komme med den ene af de solister, sanger, bands eller hvad nu er, der med på
1: listen. Jamen, du er utrolig large. Tak.
0: Ja, det er godt. Giver det mening?
1: Det giver mening. Det lærer jeg mig ind.
0: Der er 2 minutter til bare at gå fuldstændig bonanza og amok.
1: Godt.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Jeg er ekstremt spændt på det her også.
1: Ja, det er virkelig, virkelig også. Jeg kan mærke, at jeg begynder sådan en helt sommerfugl i maven-agtigt.
0: Okay, jamen, du ser bare til, om du er klar egentlig.
1: Okay, kom så, Mikkel. Du kan det her. Jeg er klar.
0: Okay. De 2 minutter, de starter nu.
1: Min baby bar. Pas. Crazy.
2: Du gør det til en baby.
1: Pas. ABBA, Dancing Queen. Pas. Celine Dion, My Heart Will Go On. Nej. I Will Always Love You. Undskyld.
0: Det var den. Okay, du går tilbage.
1: Pas. Pas. Pas. Pas. Gonna make it happen. I'm so excited. Hvad hedder hun?
0: Ja, nej, men kører det.
1: Donna Sommer? Nej. Videre. Pas. Pas.
3: Hello.
1: Hvad hedder hun? Adele? Hello. Pas. Pas. Pas. Pas. Pas. And we go back. Pas. Pas. Pas. Oh, Rick Astley. Never gonna let you down. Pas. Da, Cardigans. Et eller andet. Pas. Pas. Pas. Noget er på. Pas. Var det 2 minutter?
0: Ja.
1: Okay, og jeg fik 3 rigtige. Mig og Dennis Knudsen.
0: Du fik mere end 3 rigtige. Så meget kunne jeg i hvert fald tælle til herovre. Men skal vi ikke lige gøre status på den side af nogle walker?
1: Jo, det skal vi.
0: Ja, det bliver vi nødt til.

0: Der er blevet bandet og svoglet og svedt lidt i studiet.
1: Jeg har virkelig tællen. Altså, jeg har haft mit hjerte oppe i den rytme, som det lige kørte i for 2 sekunder siden. Hold nu fast, mand, en omgang.
0: Kan Mikkel, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med i det her program. Tiden den er blevet knap. Vi skal have fundet ud af, hvor du skal hen på listen derovre.
1: Ja.
0: Er du klar til at udløse spændingen?
1: Jeg er så klar. Jeg har elsket hver sekund. Jeg er ked af, at det skal stoppe, men jeg kan godt se, at alting har en ende.
0: Mikkel Lomborg ryger altså ind på... Ja, med... 8 rigtige.
1: 8 rigtige!
0: Det betyder, mine damer og herrer, at du altså hopper lige over din kollega, Philip Faber.
1: Philip Faber, god gamle Philip.
0: Og en flot 4. plads, altså hvis at scorebordet var på hovedet.
1: Ud af 96 mennesker. Det er fantastisk.
0: Altså, nummer 92.
1: Ja.
0: Her skal ikke, mine damer og herrer.
1: Tak, søde venner. Hvor har det været hyggeligt.
0: Det har været fuldstændig ekstremt hyggeligt. Tusind, tusind tak for besøget.
1: Jeg ønsker Danmarks klogeste lytter og Danmarks bedste sommer.
0: Ved du hvad? Det samme gælder her. Jeg er måske tilbage på pinden igen i morgen, og klokken bliver 10 med mere. Du ved det. Lige om lidt, så står Pernille klar med en omgang på 300, fordi klokken den nærmer sig altså drastisk 12. P3. Det, man hører, er man selv.

0: flue i et spind fik jeg altså her fra Apaka. Klokken den er blevet 12.00, det betyder altså, at jydekrogen og drengene, de siger goddag og velkommen lige om lidt. Men inden vi kommer så langt, så har jeg brugt en lille time på at øve med at sige, Pernille Stigsdal er klar med nyhederne.
1: Det er jeg nemlig. Tak skal du have. Godt sagt.
0: Tak.
1: Det er rigtig festivalsæson for tiden, og i dag der begynder Musik i Lejet i Nordsjælland. Men det er altså ikke helt uden problemer. Festivalen den er jo før blevet kritiseret af de lokale for at larme for meget og også slide på naturen derop. Sidste år blev den så flyttet fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby. Men nu møder den altså igen modstand, fordi festivalen har planer om at udvide, så man går fra et setup med 3 festivaldage til 19 dage om året med forskellige arrangementer. Og det er Pernille Tranbjerg, der har et sommerhus i området, ikke helt med på.
2: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: Musik i Lejet siger selv, at de ikke har planer om at lave mange arrangementer, der larmer meget, og at de generelt gør, hvad de kan for at tage hensyn til naboerne. Vi skal lige høre fra festivalleder Andreas Thomas Gravengård, hedder han her.
3: Når vi kigger på festivalpladsen, som den er stillet op lige nu, spiller de fleste scener, eller alle scener, væk fra naboerne. Og det er et af de tiltag, som er væsentlige for os at gøre, når vi skal holde et stort arrangement.
1: I Grønland, der har et kæmpestort isbjerg kurs mod Sydgrønland. Og I skal altså se for jer, at det er 5,7 kilometer langt og 4 kilometer bredt, og så stikker det sådan en 10-12 meter op over havet. Det er relativt sjældent, at så store isbjerge driver afsted, fortæller DMI's istjeneste, som de åbenbart har. Det er dem, der holder øje med de her isbjerge. Og det er ret vigtigt at holde øje med dem, fordi det er noget, der kan være farligt for skibstrafikken i Grønland, når der kommer sådan en krabat flydende. Og det er altså klimaforandringerne, der er med til at skabe sådan nogle store isbjerge, fortæller DMI. Og så vil jeg lige høre dig, Mikkel, om du kan huske den her sang.
0: Scatman.
1: Det er nemlig Scatman, ja. Scatman John har lavet den her. Vidste du godt, at den her kæmpe
0: så
1: banger...
0: Så fedt kunstnernavn, ja.
1: Sangen Scatman fra Scatman John.
0: Ja.
1: Vidste du godt, at den er delvis dansk?
0: Ja, det synes jeg har hørt en eller anden anekdote om med sådan en rødvinsbrænder den gang i køkken.
1: Fantastisk.
0: Hvordan delvist?
1: Jamen, det er sådan, at det er et lille pladeselskab fra Silkeborg, som hedder Iceberg Records, meget apropos...
0: Igen, fede navne.
1: Yes, og meget apropos historien, jeg havde med lige før også. De ejer størstedelen af rettighederne til det her fantastiske hit. Men Iceberg Records, de trækker nu verdens største pladeselskab, altså Universal Music Group, og så 2 spanske kunstnere i retten.
0: Ja.
1: Fordi de mener simpelthen, at Universal har brudt ophavsretten og har tyvstjålet dele af deres sang her med et andet nummer, nemlig det, der hedder Sefway. Og det skal du lige prøve og så høre, det kommer her.
0: Ja, det er jo Mr. Scatman der. Den synes jeg, den behøver de ikke engang gå i retten med.
1: Det er faktisk ikke første gang, at de er gået i retten, fordi de har tidligere sagsøgt Sony Music Entertainment og Black Eyed Peas og en, der hedder Daddy Yankee for et andet nummer, som du også lige skal prøve at høre om, om der er noget nogle similarities. Den får du lige her.
0: Ja, okay, den var endnu værre.
1: Altså, hvad siger du? Synes du, de har noget at komme efter?
0: Ja, helt klart. Det er dansk. Jeg håber, det kan sætte sig på BNP næste år, vi kan se det.
1: Altså, dengang med Sony Music og Black Eyed Peas, der endte sagen med et forlig, men godt nok til fordel for altså netop danske Iceberg Records. Og så i den her nye retssag, der har Iceberg Records endnu ikke hørt tilbage fra de anklæder, heller ikke fra retten
0: endnu. Det kan jeg godt. De har jo ingen sag. Den er tabt, det ved de godt.
1: Vi har her i DR også forsøgt at henvende os til Universal Music Group og de her 2 spanske musikere, men de er ikke vendt tilbage med en kommentar. Og så lige et kig på vejret, som bliver mest med solskin og tørvejr, men senere så kan der også komme lidt skyer og også en byhister her, og så temperaturer mellem 23 og 30 grader.
0: Tak for det, Benille. Om 3 minutter på den anden side af St. Clara, så skal vi altså høre, om der er liv i de 3 drenge. Jydekrogen altså her på B3 lige om lidt.

0: Ja, humøret er højt. Jeg kan høre min egen stemme med ekko. Det er ret svært.
1: Det er ikke godt til min søn, mand.
2: Mads, prøv lige at holde kæft.
1: Hvorfor er der et dobbelt?
0: Dobbelt lyd. Vi prøver lige at finde ud af det. Prøv at høre, jeg tager bare ikke min telefon af. Nej.
1: Nå.
0: Vi er i Forup Sommerland. Det er Jydekrogen. Vi var i Skagen i går. Det må man sige, vi var. Vi kom hjem henholdsvis klokken 1. Og hvad tid kom I hjem?
1: Jeg har en video af Lasse Knudsen. Jeg slæber ud af en taxa klokken lige præcis 03:30. Nu, og hvad der sker efter det kan vi høre lige om lidt måske.
2: Nu vil jeg gerne være helt ærlig. Jeg kan ikke huske noget fra i går.
0: Du blev smidt ud af hyttefædet, Lasse.
2: Ja. Vi kan ikke komme til Skagen igen. Jeg tror,
0: det er måske også fint nok.
2: Ja.
1: Det er så godt.
0: Altså, okay. Vi vågner op. Jeg kan ikke se Lasse ved siden af mig. Han sover ved siden af mig. Normalt i hvert fald. Og så kigger jeg over på Mads, som har bræk nede i sin fodende.
1: Ja, og Mads, det er ikke mit eget bræk. Det skal være så hurtigt til at sige.
0: Mads, han vågner i brækken og siger, ad, nu er det, der har brækket sig. Det kan jeg ikke sove i.
1: Og hvem er det?
0: Og du har sovet i 5 timer.
1: I bræk. Og hvem bræk er det? Det er klubkongen Lasse Knudsen, som lige gik ind i kampevognen i går og lige brølede af min seng. Og så gik han ud og lagde sig i vores lytter, Lasses have, og lagde sig til at sove.
2: Åh, jeg hader mit liv.
0: Ja, du har godt nok haft det stramt på turen her. Vi blev hentet jo klokken 8 af Dr. Jones. Så blev vi kørt til Forup Sommerland, som du har fået en idé om, vi skal sende fra i dag, Lasse. Det er meget hyggeligt herinde. Det er virkelig, virkelig skønt, og der er godt vejr, og folk er glade, og vi sidder foran flagermusen og kan se folk, der kører i forlystelse. Og bagved så sejler de i både.
2: Kan vi køre noget musik?
0: Jo.
1: Skal vi ikke lige prøve at fikse os, at vi kan høre os selv? Altså, et sekund efter det.
2: Jo.
1: Ja, kan vi høre os selv et sekund efter det, jeg har sagt det?
2: Men lytterne kan jo ikke høre.
1: Kan ikke det?
2: Nej,
0: det er kun os.
1: Er det fordi, vi er stadig stive?
2: Hvis der er et menneske, jeg ikke vil høre på i dag, ikke? Så er det mig selv.
0: Det mener jeg. Ja, vi vil gerne høre på Uro og Magdis.

0: vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for droppen til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: det har jeg seriøst brug for at høre dig. Altså, jeg vil faktisk lige sige noget, og det er, jeg vil kun have kærlighed dig. Jeg har ikke, nej, det mener jeg faktisk.
1: Jamen, jeg skal nok give det.
0: Jeg er oprigtig glad for, at du siger, at du elsker mig dig. Det har jeg brug for at høre.
1: Der er en and, der er virkelig aggressiv ved siden af os lige nu.
2: Den står og gør sig til. Ja, den står og pensker med vingerne. Vi er i Forop Sommerland. Vi sidder lige ved flagermusen, som er en forlystelse, som drejer vildt meget rundt.
0: Ja,
2: og bag os
0: i.
2: Er der en lille sø. Og der er simpelthen to ender, der er kommet op for at løbe med.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det er en kvindeand, Lasse. Den gør sig i hvert fald lidt til.
1: Det er to kvindeænder, Mads. Det er meget tydeligt.
0: Jeg vil ikke tale med flere kvinder.
1: Men der er meget stor forskel på han og hun og
2: i ænder. Okay. Hvad er forskellen på?
1: Jeg har haft to ænder som kæledyr. Det var en helt anden historie.
0: Ja, fortæl os, hvordan det gik. Var det ikke noget med, at du slog den ihjel med en skovl?
1: Vi blev nødt til at aflive den, Lasse.
0: Fortæl lige historien.
1: Det var ikke en skovl, det var en økse.
0: Yes. Prøv lige at fortælle
1: den anden fik vi. Nej, ja, okay. Ved du, jeg skal nok fortælle den historie om lidt, men allerførst bliver vi nødt til at holde os til formatet, som jo er jødekrogen. Jeg lover at fortælle historien om 5 minutter. Men først skal vi have et recap, som vi jo altid får fra vores stjernejournalist, Mads Læbel, som også er revisor og medvært.
0: Ja.
1: De sidste 21 timer på jødekrogen. Er du klar, Mads?
2: Ja, ja. On the road again. Vent. Nej, jeg kan se, du gerne vil snakke nu. 3, 2, go. Efter gårdsdagens sender til den legendariske champagne brunch på Hyttefadet, var der sirener over det hele. Sambulancen kørte nemlig med jødekronen, og der var kun én destination, nemlig hegnet. Aftenen startede på Ruts Hotel, hvor revisoren fik sig en tiltrængende negroni, og klubkongerne Lasse Knudsen og Nicolas Kaiser fik sig en pilsner. Derudover fik drengene også smagt på shottet Slippery Nipple, og derfra var der også en slippery slope mod Hyttefadet. Af omvej hørte drengerøvene Hyttefadet blive omtalt som hullet. Det er måske meget passende for gårdsdagens bysur, for det eneste levende bevis på, at krogen var på Hyttefadet, er de sammenlagt 5.000 kroner, der blev spenderet på sambulancen dernede. What?
0: Mm.
2: Ja,
0: nej. Ja, jo, det er godt nok.
1: Er det derfor, der blev lagt så meget ind i vores hovedpage?
0: Vi har brugt 5.000 kroner.
2: Du skylder 1.000 kroner.
1: Hold nu op.
0: Er det sgu gode nok?
1: Nej, prøv at høre. Jeg har ikke sagt ja til de her ting.
2: Trompeten Lasse Knudsen blev dog lidt for træt til at stå på sine egne ben omkring klokken 3, så revisoren måtte følge en meget svedende Lasse Knudsen hjem. I campingvognen var det dog som om, det gik op for Lasse, at han havde lidt for meget gift i kroppen. Han valgte derfor at lægge sig i revisorens seng og brække sig på lagen, hovedpude og dyne. Revisoren måtte derfor overleve resten af jødekronen uden noget så vigtigt som en seng. I morges blev lagene smidt ud, og legenden Dr. Jones hentede dit tømmermandsramt drengerøv klokken 8. De gjorde et enkelt pitstop i den lokale brus, hvor Lasse Knudsen fik sig en vanvittig god laksesandwich, inden GPS'en viste vej til Forop Sommerland. Der er højt humør og måske en lille smule kvalme, når jødekrogen i dag sender fra en bænk i skyggen af det ikoniske Forop Sommerland. Fordi, halløjsa, kom til med, så tager vi afsted. Der er så fuld af sjov inde i en skov.
1: Sådan der. Prøv at høre. Wow. Lad mig lige se her. Nu er jeg lige gået ind på vores mobile-pay-gruppe, ja. Som hedder... Hvad det hedder? Den hedder Stiv Krog. Ja. Jeg skylder, hedder det, 1.500 kroner.
2: Jeg har smidt 3.000 kroner ind.
1: For men, hvad?
2: Men, fordi jeg har købt noget? For 1.850, og så efter det, hvad en var time det, efter, så købte jeg for 1.250.
1: Hvorfor?
0: Nicolas, jeg har ikke engang smidt mine penge ind i...
1: Jeg har ikke drukket noget af det her.
0: Det er løgn.
1: Boys.
0: Det er løgn.
1: Jeg har fået... Nej, hold dig. Jeg har købt min egen drikkelse, og så har jeg fået en øl.
0: Mener du det der? Nicolas, nu smider jeg lige 2.000 ind.
1: Nej, jeg vil have kvittering, så er det altså. Dig stod der ikke på. Mads stod der på.
2: Helt seriøst, det gør.
0: Men mener I, drenge?
1: Du har bare skrevet 3.000 kroner. Split. Nej.
0: Hallo.
1: Drengs, sømær. Okay, det er rigtigt nok.
0: Drenge, kan vi ikke lige spørge folk, der lytter med, hvordan det var at høre os i går? Altså, hvis du lyttede med...
1: Så skriv til et andet nummer end 12-12. Skriv til nogle andre. Skriv til P4.
0: Hvis du lyttede med til vores program i går, da vi var i Skagen, vil du så ikke lige skrive til 12-12? Start med at skrive med på 3, så fortæl os lige, hvordan var det for dig?
2: Og du skal kun skrive, hvis det er positivt.
0: Ærligt.
2: Altså, vi magter ikke noget.
0: Jeg kan ikke huske den sidste halve time. Og generelt kan jeg ikke huske noget fra i går.
1: Nej. Altså, du kyssede jo med en, gjorde du ikke det?
0: Jo.
1: Hvem?
0: Det ved jeg ikke.
1: Hvad hedder hun?
0: Det ved jeg ikke.
1: Lasse, hvad hedder hun?
0: Hun var Blondine. Blondine. Lille musse.
1: Hvor kyssede I hende?
0: Hvor vi kyssede hende?
1: Ja.
0: Skal vi have den her samtale i radioen?
1: Ja.
0: Okay. Vi kyssede et barn. Vi kyssede på dansegulvet. Og vi kyssede på toilettet.
1: Toilettet?
0: Så kyssede vi også i gården. Vi kyssede. Nå. Faktisk, og...
1: Kun kyssede.
0: Nicolas.
1: Nå, men...
0: Vil du godt stoppe?
1: Gå i mere også, end det.
0: Jeg har et privatliv.
1: Nej, det er... Og det er radioen.
0: Ja, altid. Jeg har et privatliv. Nicolas, der var kys, og der var amoriner i luften.
2: Så Lasse Knudsens trompet, den var ude i går. Og der blev truttet.
1: Prøv lige at... Ej, skal vi lige om lidt spille den video? Jeg skal nok fortælle historien om ænderne, sådan så vi lige kan forklare, at der var en god grund til aflivningen. Og så synes jeg, vi skal spille den video, du har liggende på din telefon, Lasse, som nogle andre har optaget for dig.
0: Også. Så vil vi stadigvæk gerne lige have noget feedback på programmet i går, da vi var i Skagen.
1: Det behøver vi ikke.
0: Jo, men, endelig, jo det
1: er 12, 12, 12 og det er vigtigt.
0: Start en besked med på 3, så fortæl os lige, hvordan var Skagen-senderen i går. Vi har brug for ærlighed.

0: Vi starter lige med at sige, at der er muligvis en skratten på en af linjerne. Hvis du sidder og kan høre, der er noget med lydforbindelsen, så må du meget gerne skrive til 1212. Skriv på 3 først, så prøver jeg lige at rette her imens.
1: Ja, fordi...
0: Oj, nej, der forsvandt den. Jo, der... Ej, det var den irriterende lyd, der forsvandt. Fedt.
1: Hey, hallo.
0: Det er bare for sjovt.
2: Tænd for mig.
1: Tak. Når
2: det så er sagt, folk er virkelig søde i indbakken. Altså, det er helt vildt.
3: Vi har jo spurgt på noget feedback fra gårdsdagens sender fra Hyttefadet i Skagen. Og lad os, du sidder med sms'en. Ja, er der gode nyheder?
0: Der er en, der skriver, at det er absolut dårligste og mest pinlige radio, jeg nogensinde har været vidne til. Hvordan er det overhovedet muligt at få bevilling, tror jeg, der skal stå til?
1: Jo.
0: Ja. Det er der helt klart nogen, der synes, og det forstår jeg også.
3: Tak for at lytte med i dag, Tingle.
0: Ja, det er
2: faktisk rigtigt. Ja. Ja, tak, fordi du ikke sådan har boykottet os. Ja.
0: En anden skriver lidt blandede meninger om, at jeres brand skal betales af vores skattepenge, men vi kan jo høre, at det går til dyre drukture og nok forhåbentlig en klamydia-test. Altså, så vil jeg sige, det er ikke skattepenge, for den har vi selv siddet, for jeg sidder og tjekker vores MobilePay-gruppe, og I skal søge stop med at lægge ting op, som jeg kan sætte regninger for.
3: Jeg er færdig nu. Jeg har lagt de 3.000 kroner, jeg købte for
0: den der, den sidste, du har ikke betalt noget.
2: Jo.
0: Hvad har du betalt for?
2: Kig på min konto her. Prøv at se ham. Nå. Nu bliver ind på min konto her. Så kan
3: er der flere beskeder?
0: Ja, der er masser. Der er også folk, der skriver mega fedt program i går. Der er en anden, der skriver, for et kedeligere energiforladt menneske var det nok et utroligt ringe radioprogram, men som 25-årig, der arbejder på Grønt Koncert, sad man med den vildeste FOMO. Det var kaotisk og opløftende. Det behøver ikke være så korrekt hele tiden. God tømmerbobs i dag, drenge. Hilsen Frederik.
2: Der er noget med forbindelsen, kan jeg se på sms'en.
0: Er der det?
2: Ja, det er der. Der er et eller andet. Der
0: ja. Nej, det
2: er
0: ikke skratter.
3: Og, ja. Og det er ikke bare os, der har en voldsom rystende stemme.
0: Nej, overhovedet
2: nej,
0: ikke.
2: Nej, det er folk skriver, det skratter på appen.
0: Ja, jeg vil bare lige sige, at vores teknikere er på vej ned i studiet for at tjekke op på dem. Ved du hvad, skal vi så ikke bare stoppe med at snakke
2: jo,
0: og så høre noget
2: musik? Jo, lad os bare spille musik, og så...
0: så fikser vi det her.
2: Ja, og så skal vi op med nogle forlystelser. Vi er jo for op Sommerland i dag, og lige om lidt der skal vi tale med Lukas, som arbejder her, fordi han har arrangeret en tømmermændsdag for os.
0: Og den der video, du har på din telefon, Lasse, der vil jeg også gerne høre.
2: Det bliver lige om lidt. Vi skal lige fikse det her.
0: Der blev optaget en video på Lasses telefon af nogen, der ikke var ham. Som var en hilsen til dig.
2: Seriøst,
3: jeg har ikke set den.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Velkommen på Jydekrogen. Det er torsdag, og vi er i Forbes Sommerland. Jeg sidder her på en bænk med al teknikken, som vi håber virker. Hvis det skratter eller lyden er dårlig, så må du fortsat gerne lige skrive til vores sms 1212-3 først. Men jeg sidder og kigger på to knækkede mennesker. Lasse, du sveder helt utrolig meget.
1: Det er alkohol, du der også. Er ved at forlade min krop.
2: Hold da kæft, der er meget alkohol, der skal forlade kroppen så.
0: Ja, det er der. Vi sidder her i Forbes Sommerland. Vi skal rundt og prøve nogle. Men allerførst, så skal vi jo lige være færdige med det her hyttefadet, som vi var på i går. Og Lasse, du kan ikke huske noget.
1: Nej, ingenting.
0: Du blev smidt ud fra hyttefadet af chefen. Det kan du huske.
1: Nej, det har jeg fået fortalt af en, der ringede til mig i dag. Det kan jeg heller ikke huske. Jeg kan ikke huske noget, så hvis du har mødt mig i går, så vil jeg bare gerne sige, at jeg tager afstand fra mig selv. Jeg ved ikke, hvad jeg har lavet. Jeg kan have slået et menneske ihjel, og jeg vil ikke vide det.
0: Det har du ikke.
1: Nej, det håber jeg.
0: Du har slået dig selv ihjel.
1: Det har jeg. Jeg har 100% mistet et af mine 9 liv.
0: Og du har slået masses lagen og pude ihjel ved at kaste op på det, og så gå ud af campingvognen igen for at lægge dig til at sove i en busk.
1: Ja, undskyld, jeg knækkede mig i dine ting.
2: Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg tilgiver dig for. Altså, hvad skal jeg gøre? Vi skal sende ind til søndag. Lasse, jeg kan jo ikke sove nogen steder. Du må, ved du hvad? Vi tager lige en hurtig redaktionsmøde. Du sover udenfor resten af turen, så sover jeg i dine ting. Sammen med Nicolas.
1: Udenfor?
2: Ja, jeg skal ikke.
1: Hvorfor skal jeg sove udenfor?
0: Du må gerne sove.
2: Du må også sove over i brækken. Jeg skal ikke have konsekvensen af, at du har brækket dig på mit lag.
0: Men det er også, du er gået ind i campingvognen. Det eneste, du har lavet derinde, er at kaste op og så gå ud igen.
1: Ja, det er lidt en hate crime.
0: Må jeg høre den video, som der ligger på din telefon fra i går?
1: Ja, lad os lige prøve at afspille den her.
0: Kan du bare jage den ned til mikrofonen der, som du har bacon chips ud over det hele, Mads?
3: Så derfor så har vi været gode og sørget for at ringe til dine venner, så du kommer sikkert hjem i seng.
4: Og så kommer en og henter dig lige om 5-10 minutter.
3: Ja, og vi bliver ved dig indtil.
4: Ja.
3: Ja. Så i morgen har du måske lidt tørre med.
4: Ja, og måske
3: også har du først den her video om 4 dage. Eller
4: du glæder for pizza.
3: Og jeg må bare sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at høre jeres radioprogram i morgen tidlig, for det tror jeg bliver spicy.
4: Det bliver spicy. Tak for i dag.
3: Det skal han.
4: Ej.
3: Nå, men så godt.
4: Godnat.
1: Det er så uhyggeligt, at jeg ikke aner, hvad jeg har lavet.
2: Den person, de ringede til, det er mig. Og jeg kan se, at du har haft ringet til mig kl. 02.49.
1: Tak, Mads.
2: Hvor der var nogen, der... Det er jo så dem der...
1: Du skal bare vide, at du er en ægte kammerat.
0: Ja, du har også ringet til mig. Mads, du har ringet til mig kl. 03.30.
2: Det var for at høre, hvor du var.
0: Hvorfor er det jeres umiddelbare tanke, ikke, at jeg ligger inde i campingvognen?
2: Det ved jeg. Jeg stod i campingvognen med Lasse. Og du var der ikke.
0: Du stod hvad?
2: Jeg stod inde i campingvognen. Du var der ikke, jo.
0: Jeg
2: du gjorde ikke.
0: Bro, jeg har sovet fra kl. 02:30.
1: Det tror jeg ikke var.
2: Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Seriøst.
2: Jeg stod i campingvognen og kiggede.
1: Jeg tror, du var ude og pisse eller andet.
0: Ja, det har så været. Men altså, det må vi tage på et andet tidspunkt.
1: Drenge, vi får op Sommerland i dag. Nu skal vi lægge Skagen bag os. Jeg har brug for at komme videre. Ellers så ender jeg muligvis med at tage livet af mig selv. Lukas, han står ved siden af os, og han arbejder for op Sommerland. Han har arrangeret en tømmermændsdag. Til os, fordi når man kan være en kæl om natten, så kan man sgu også være en kæl om dagen. Så lige om lidt, der skal vi i gang med nogle forlystelser.
0: Ja. Taylor Swift, Style, det Jydekrogen, live fra Forbes Sommerland. Velkommen til.

0: højt humør og lav energi her på krogen. Vi er i Forup Sommerland, sidder på en bænk med så rare omgivelser. Vi kan kigge ind på forlystelsen Flagermusen, og bag os er der en sø, hvor at, folk de sejler rundt. Og så er der ellers sol og træer, og der er så forlystelsesparker.
1: Det er det så sommer i Danmark. Altså, det er helt vildt.
0: Ja, det er det.
1: Vi sidder og spiser bacon chips, hvilket...
0: Det skulle du sige, vi. Men ja.
2: Ja, det er kun... Der er to kæmpe... Altså, 5 kilo bacon chips til højre for dig, Lasse, og du er den eneste, der spiser.
0: Ved du hvad, det er helt i orden. Hvis du bare vil spise det, når vi ikke er på, Lasse, så vil jeg være sæt det. Emma, hun er med os. Hun skriver... Drenge, jeg hørte det ikke, altså i går, men jeg hørte jeres beskrivelse af morgenen og snottede kaffe ud af næsen og grin. I smider bare min skattekrone efter en druktur, hvis det skulle være, frem med det plejekort. Jeg vil med i byen næste gang. KH, en arbejds- og FOMO-ramt lytter, Emma.
2: Tak, Emma. Vi er med oprigtigt. Tak.
1: Pigerne, vi har lige afspillet en video i radioen fra i går.
0: Ja.
1: Pigerne har skrevet til os nu. Hej gutter. Vi håber, Lasse er OK efter strabasserne ude for en hyldefadet i går. Vi kan informere om, at han fik en rigtig lækker pizza, inden vi hjalp ham udenfor og ringede efter forstærkning. Fedt lige afspillet vores video. Mange hilsner fra Line, Liv, Line og Louise. Jeg vil bare gerne sige til pigerne der, tak for hjælpen.
0: Ja.
1: Jeg er ked af, at jeg er simpelthen en voksen baby. Jamen altså, jeg drak mig til en hjerneskade. Vi skal bare sige det samme der.
0: Noget andet, som vi skal end lige at selvfølgelig se tilbage på i går, det gør vi løbende. Jeg er sikker på, at minderne kommer langsomt tilbage. Så skal vi tale med Lukas.
3: Hej, drenge.
0: Hej.
1: Goddag.
2: Hej, Lukas. Din kæmpe kanon. Du, og tak, for at vi må være her.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Har arrangeret en form for tømmermændskur til os her i Forop Sommerland dag.
3: Ja, jeg tænker, at vi skal have det hele ud af systemet. Og det er da ikke kun én måde at gøre på, og det er at være at dreje rundt.
0: Hvad har I af forlystelser, altså, herinde?
3: Altså, vi har alt muligt. Vi har ting, der kan gå rundt, og vi har noget, der kører under vand og over vand, og trærutebaner, og Danmarks højeste og hurtigste.
2: Hvad er det, vi kigger på lige nu? Den der, der drejer voldsomt rundt om bag os.
3: Det er Flagermusen.
2: Det er Flagermusen.
3: Det er en blanding mellem en normal rollercoaster og så noget, der drejer meget rundt.
1: Er det... Jeg ved, du har arrangeret 3 forlystelser, vi skal op i. Er Flagermusen den første?
3: Yes, den starter vi stille og roligt ud med.
2: Godt. Hvad hedder det...
0: Den har jeg været i gang en gang.
2: Jeg tænker, vi skal 2 gutter op i den.
1: Jeg kommer til at skide med
2: inden, jeg siger det bare lige. Inden i det, jeg lyd lige nu, der kan du både se os på webcam, men der har jeg også sat en afstemning i gang, der hedder, hvem skal op i Flagermusen? Nicolas og Mads, Nicolas og Lasse, eller Lasse og Mads. Men vi skal op i 3 forlystelser, ikke?
3: Yes.
2: Så der er ingen, der slipper, men hvem skal op i Flagermusen som de første? Mm. Det kan man lige nu gå ind i det, jeg lyd, hvis du har opdateret appen. Så er der en afstemning i gang lige nu, hvor du kan stemme på, hvem skal op i Flagermusen.
0: Derfor ser du ren ud.
2: Ser jeg ren ud?
0: Ja, ja.
2: Det er fordi, jeg smager min arm op, der er lidt Lasse spræk her på min arm.
1: Hold nu op med det bræk. Apropos bræk, Lukas. Ja. Kaster folk op i Flagermusen?
3: Dagligt.
1: Nej.
3: Jo. Nå,
2: ja. Det er løgn.
3: Er det rigtigt? Jeg har tit været her, hvor så lige efter turen, så lige, man går lige ned i skoven og brækker sig.
2: Er der mange, der er tømmermænd, som tager i Forop Sommerland?
3: Det er ikke noget, vi normalt ser.
2: Nej, okay.
3: Men jeg har set mine fair share ofte, og så presser man jo bare på, så bliver det lidt sjovere.
2: Ja, helt sikkert.
0: Hvad er din favorit forlystelse herinde?
3: Helt klart Phoenix.
2: Det er Danmarks hurtigste rutsjebane, ikke?
3: Ja, og højeste. Og så toget også. Det er en god klassiker.
1: Toget?
3: Ja, det er den, hvor man kører stille rundt i parken.
2: Det lyder som noget fejl, altså.
3: Men den skal vi ikke ud i dag.
1: Og det skal vi ikke.
3: Nej.
1: Satans.
0: Okay.
2: Det kan godt blive vildere.
0: Prøv at høre, tak fordi vi må være her, Lukas. Det er Jydekrogen fra Forop Sommerland. Helt til klokken 15, som du kender det. Du skal være savers og ready til dig. Hvis du har en hilsen, eller smødt Lasse i går, skriv til 12:12. Skriv 3 først.
1: Ej, lad være med det.

0: Hvad griner du af, Nico?
1: Det er bare første gang, jeg har hørt en producer tale bagom til en vært og sige, ikke mere chips, nu er vi på.
2: Jeg kan ikke lade være. De der baconchips der, de smager simpelthen så dejligt.
1: Ja, du er skønt, Lasse.
0: Du har, så mange, du har en helt baconchip på din mikrofon.
1: Vi skal have nogle betrænyheder nu, fordi Pernille Stigsdal, hun står klar i studiet. Pernille, tak for i går.
3: Tak.
1: Du var jo simpelthen nyhedsverden, der fik lov til at lave nyheder, mens vi sendte psykoradio.
3: Undskyld. Ja, det var,
2: undskyld.
3: Det var en oplevelse.
1: Det er fint.
3: Nå, men nu skal vi have nogle nyheder i hvert fald, når jeg holder øje med, hvad der sker i Ukraine i dag. Fordi her er der lige nu store demonstrationer flere steder i landet. Det er der, fordi at præsident Zelensky, han har fyret sin forsvarsminister, der hedder Fedorov. Den officielle forklaring på den her fyring, det er, at Fedorov har raget uklar med den ukrainske chefgeneral. Og at han ikke har kunne få gang i en sådan mere effektiv mobilisering i forhold til krigen i Ukraine. Men det er ikke nogen forklaringer, som demonstranterne tror på. Det fortæller journalist Stefan Weikart, der er derovre og dækker demonstrationerne.
4: Jeg snakkede med en 25-årig soldat, som er kommet her for at tage del i protesterne. Og han har blevet såret to gange ved fronten, og han sagde, at det her det gør udtryk for, at præsidenten er ligeglad med at gøre op med korruptionen i landet. Og han var frygtet, at den nye forsvarsminister vil gøre det farligere for ham som soldat ved fronten.
3: Vi spurgte så Claus Mathisen, der er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og også lektor ved Forsvarsakademiet, om han også tror på, at det her det handler om korruption, som demonstranterne altså gør. Og prøv lige at høre, hvad han svarede til det her.
5: Det har vi set mange tilfælde af, og at Zelensky faktisk har forsøgt at skille sig af med nogle af dem, der måske kunne blive forbundet med noget, der i den sidste ende kunne ramme ham selv. Så det er ikke muligt at udelukke det, men jeg har ikke heller noget, der kan bekræfte det.
3: Og så er der jo mange, der er på ferie lige nu, eller måske et smut i Fårup Sommerland. Og hvis man er det, så skal man måske lige overveje at få naboen til at holde godt øje med sit hjem derhjemme. For der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Britt Vindelbo, hun er projektchef i Bo Trygt, som er sådan en indsats for indbrudsforebyggelse. Og hun siger, at noget kunne tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Og så var der jo ren argentinsk lykke, da det i går aftes lykkedes Messi og company at slå England i VM-semifinalen. Det så sort ud for argentinerne, da England scorede det første mål, men så fik de så kæmpet sig tilbage, og kampen endte altså 2-1 til Argentina. Og det er noget, der betyder altså alt i Argentina. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
6: Et land, hvor der er så meget fattigdom, så meget lidelse, der er det bare en lille ø, man kan stå på i midt i en hård tid og ligesom bare være glad.
3: Men der var også mere på spil i går end bare fodbold ude på banen. For da kampen den var fløjtet af, så holdt de argentinske spillere et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, som kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas. Det er en reference til krigen om de her Falklandsøer, som foregik mellem England og Argentina tilbage i 1982, og som England altså dengang vandt. Og det her banner, det er noget, der har skabt vrede i England, og så viser det også, at krigen stadig spøger i Argentina, fortæller Almblad her.
6: Jeg tror ikke, der er mange, der håber på en krig, men alle argentinere er stort set enige om, at de her Falklandsøer, de burde være argentinske, og man har det her traume fra nederlaget i 82. Så det er en ting, der fylder meget stadigvæk, åbenbart hos mange argentinere.
3: Og nu skal Argentina jo så altså møde Spanien på fodboldbanen på søndag. Solskin langt de fleste steder, men der kan også komme skyer eller en lille byge forbi, og så får vi mellem 23 og 30 grader.

0: på Danmarks tur. Velkommen til Jydekrogen på B3.
1: Knudsen, for fan, er der en, der skriver, du var for vild i går. Jeg introducerede dig for et par damer, hvilket du kvitterede med tequila shots. Godt at høre, du er ovenpå, for du var flyvende i går. Hilsen Madsen. Det kan du ikke huske.
2: Nicolas, jeg kan ikke... Okay. Nu får vi lige afsluttet Skagen nu.
1: Okay.
2: Jeg siger det en gang for alle nu. Jeg kan ikke huske noget fra i går. Ingenting. Alt er væk. Alt. Jeg har marineret min hjerne i så meget spiritus, at det slukkede på øverste etage. Og jeg vil gerne sige undskyld, og jeg vil gerne opfordre alle til ikke at gøre ligesom mig, fordi det er ikke ansvarligt. Undskyld.
3: Det er sgu god public service, Niels Knudsen.
1: Ja, den ramte mig faktisk, den der.
2: Nå, det så også sagt.
1: Ja, det føles ægte. Åh, nej.

0: at stemme på meget som et spørgsmål. Hvem skal op i flagmusen, som er en rutsjebane, der drejer vildt meget rundt? Du kan stemme på Nicolas og Mads, Nicolas og Lasse, eller Lasse og Mads.
1: Altså, det er lige pt. At...
2: Jo, lad os bare komme op i den.
0: Skal vi lukke den nu?
2: Ja.
0: Så kan jeg sige så meget, at 42% siger, at det er jer to. Men 44% siger, at det skal være Lasse og Mads. Altså dig og mig, Lasse.
2: Er det også du, der skal op i den?
0: Yes. Med fem stemmer. Okay. Det er også du, der skal op i den der sindssyge rutsjebane om bagved.
2: Lukas, han står med et kæmpe smil og...
0: Du står og giver tommelfinger op. Jeg er spændt på, om du også giver tommelfinger op, når jeg brækker mig den flagmuslimit.
1: Er der vand i rutsjebanen, Lukas? Lige til den her. Er der vand? Altså, sprøjter det med vand derinde?
3: Altså, vi har vandpistoler deroppe. Vi har ikke vand i den der.
2: Nicolas, det er et forlystelse, som bare drejer rundt.
1: Nå, det er bare mere, om I kan tage teknikken med. Fordi jeg vil jo gerne have video på øjer og sådan noget. Man kan jo se med ind i det.
2: Må vi tage kamera med op i forlystelsen?
3: Ikke i selve forlystelsen.
2: Vil du holde kameraet og filme os, mens vi er deroppe?
3: Det vil jeg gerne.
2: Fedt. Så tager vi kameraet med op.
0: Skal vi gå op og stille os i kø, så?
2: Ja, vi skal lige have en mikrofon med derop, så
0: yes,
2: vi kan
0: yes, høre, det skal vi stå for.
1: Altså, er der noget, vi skal derop? Altså, kan I ikke gøre et eller andet derop, imens at I er der?
0: Jeg vil bare repetere derop fra.
1: Ja.
2: Jeg tror bare, jeg skal overleve lige nu.
1: Okay.
2: Nå, men, jamen, jeg ved ikke, vil du have mig til noget, eller hvad?
1: Nej. Det var bare, hvis vi lige kunne komme på noget, men det kan jeg godt mærke, at jeg har ikke nogen bedre idéer.
2: Så lad os da spørge dig, der lytter med. 12-12, så er vi skidt med på 3, og så har du en idé til, hvad vi skal lave op i flagermusen, imens vi er deroppe, mig og Mads, så meld ind nu.
0: Ja, noget vi skal snakke om, måske.
2: Ja, eller gøre, eller...
1: Der er lige en, der har skrevet, at vores kamera virker ikke, så det er måske også lige, hvis vi er fikset.

0: Jungle og The Wave. Velkommen på Jødekrogen. Direkte fra Fårup Sommerland. Dagen derpå. I går der gik det for sig på hyttefadet i Skagen. Uge 29. En tradition for os. Og nu er vi altså blevet placeret her i en forlystelsespark. Og Mads og Lasse, de er taget op i flagermusen. Hvordan går det hos jer, dreng?
1: Vi har lige fået plads i en af vognene. Og vi er på vej op nu. Vi har lige stået og kigget på andre børn, som er oppe i forlystelsen. Og jeg kan sige så meget, Nicolas, den drejer rigtig meget rundt. Ja, ja.
0: Okay.
1: Ja, vi er jo alle sammen bare børn, når vi er i forlystelsespark, ikke?
0: Ja.
1: Det drejer rigtig meget rundt. Og jeg kan sige så meget, at jeg kigger lige nu på vores projektleder, revisor og stjerne, psykopat og journalist, Mads Lebel. Og han er blejere end Scream. Altså, for helvede, hvor du ved, Mads. Det er fuldstændig sindssygt.
2: Ja, prøv, jeg hørte lige en far, der gik ud og sagde sådan, det her det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Så jeg er rigtig bekymret for, at jeg kommer til at brække mig. Nu kører vi altså lige om få sekunder, føler jeg. Altså, jeg er bange. Jeg er bange for mit liv.
1: Det er ret sygt, at du ligner en, der skal brække dig, inden vi har været oppe i den. Er det nu eller hvad, Lukas? Lige om lidt. Nicolas, det er lige om lidt, vi kører rundt, og jeg ved ikke, hvordan det er kommet til at gå. Altså,
0: jeg tænker bare, at vi lader jer køre. Altså, I skal sådan set bare være præcis det, som I er, og bare lade os opleve lydsiden af det.
1: Det, vi skal igennem nu, det er en rutsjebane, som egentlig bare kører op og ned, som man kender rutsjebaner. Det, det så også bare lige gør, twistet er, at den også drejer rundt imens. Så den vogn, vi sidder i, kommer til at spinne rundt, altså 360 grader konstant, imens vi er oppe og prøver den her. Og nu er vi så i gang. Okay, den begynder allerede at køre rundt nu. Mads, jeg må ærligt sige noget til dig nu. Og det er, jeg kommer muligvis, altså nu har jeg både kastet op i din seng, og måske kommer jeg også til at kaste op ud over dig.
2: Min hævn vil være, hvis jeg skal brække mig, så vender min mund mod dig. Altså, det gør den. Det skal du bare være forberedt på. Nu er vi, vi er 20 meter op i luften nu. Det man kan høre i baggrunden, det er en kæde, der trækker den her runde vogn, vi sidder i, op. Og så begynder det altså lige om lidt at dreje voldsomt rundt. Hold kæft, nogle skarpe sving, der er herovre.
1: Ej, det er højt. Det er højt op, det her. Det er højt oppe. Okay. Den begynder så småt. Nu er det!
3: Hvad sker der?
1: Okay,
0: Hvis du lige har tændt for radioen, så er du med på Jødekrogen. Og Lasse og Mads, de er oppe i flagermusen her i Fårup Sommerland. Vi er blevet placeret lige nede for den og har siddet og kigget på den, mens vi har sendt. Så jeg er så spændt på, hvordan det egentlig har været at være oppe i den. Nu må vi lige høre, når drengene er landet og...
1: Vi er landet nu. Vi er landet nu. Vi er landet nu.
0: Er landet? Hvordan var det?
1: Mads, hvordan har du det?
2: Altså, min hold kæft, du sidder smadret. Lasse, dine øjne, de kigger seriøst i to forskellige retninger. De kigger øst og vest. Du kan både se solen gå ned og stå op, hvis du bare kigger lige ud.
1: Ja, jeg har det meget hardt, han snakker lige nu. Det er helt vildt. Ej, jeg kan ikke snakke. Jeg er
0: helt
1: færdig, boys. Jeg har det ægte dårligt, og jeg gider ikke kaste op i radioen. Den her flagermusen i Fårup Sommerland. Sindssygt.
2: Ikke en anbefaling, hvis du har
0: tid. Jødekrogen, det er et sommerferieprogram. Vi bliver simpelthen kørt rundt i hele landet af dig og dine medlyttere. Det eneste, det kræver, det er, at du har en jødekrog, for så har vi camivognen, der skal hægtes på. Vi har nemlig for tredje år i streg stadig ikke nogen bil, hvilket vi heller ikke har brug for. Vi skal bare rundt og opleve hele Danmark, og hvor det er fedt at være hen om sommeren her i Kongeriget. Robin, Dopamine, velkommen til Jødekrogen. Klokken den er 13:21 torsdag.

0: Toppa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: jer to i forlystelse live i radioen, det er noget, der godt kan lides. Andrea, hun skriver, tak for skøn underholdning, sidder og smiler fjollet i en togbus på vej mod Odense. En anden skriver, 2 ud af 3 tømmerbobs ramte krogen på rutsjebanen af public service på et højere niveau.
1: Det er vi ikke glade for.
0: Prøv at søge, at høre den her besked. Klasseradiodrenge, bliv ved med at leve højt på fadøl, tequila shots og bacon chips. Nu går I til DR-ledelsen med ideen til en ny dokumentarserie omkring de danske forlystelsesparker. Eneste krav er, man skal have tømmermand på hele rejsen.
1: Nej.
0: Det vil være et vildt TV-program. Det vil jeg ægte gerne se.
1: Det vil være helt absurd.
2: Det er en vildt god idé, jo.
1: Ja, altså. Kun tage forlystelsesparker med tømmermænd. Også fordi, det er jo alles værste mareridt.
3: Det er jo, det her, det må være skærsild. Altså skærsild. Hold, jeg mistede min stemme i flagmusen. Skærsilden, det er seriøst at være i en forlystelsespark altså, med tømmermænd.
0: Ja, det er jo et skønt sted ellers. Altså, folk er jo glade og kører rundt med de her vogne her. Og der er en der, ej, der er en, der har det dårligt derovre.
1: Ja, der er en, der lige står og knækker sig efter flagmusen. Det var jeg. Jeg kunne mærke, at der var en form for tørretumler nede i min mave.
0: Hej, der er en, der går og lytter. Ej. Og ser med. Hej.
1: Fedt. Tak, fordi du lytter. Nicolas og Mads.
0: Ja.
1: Jeg ved, at Lukas, han har 2 forlystelser mere i ærmet. Udover det, så skal vi også finde ud af, hvor fanden vi skal hen i morgen. Vi har ikke nogen plan. Helt seriøst, vi har ikke nogen plan.
0: Nej, det kan jeg høre. Vi er jo lige nu i Forup Sommerland, og vi vil egentlig gerne bare se, hvor det er fedt at være her om sommeren i Danmark. Så det er både, hvis jeg også sad og lyttede, så ville jeg tænke, det er både vildt bredt, men jo også vildt specifikt. Hvis du har et sted, hvor du tænker, her skal drengene hen, sende 3 timers radio fra, det kunne være nice, så skriv til 12:12, skriv på 3 først. Vi skal nok sørge for at komme derhen på en eller anden måde. Altså også ved at spørge.
1: Det er jo så også starten, ja, der skal.
0: Vi sørger for det. Er der nogen, der kan hente os? men 12:12 på 3 først. Vi har 1½ time tilbage. Vi skal prøve en forlystelse mere. Hvad er den næste?
1: Lukas, skal vi lige få en mikrofon til Lukas? Fuck, jeg har det dårligt, mand.
3: Ej, virkelig også.
0: Hej, Lukas.
1: Ej, den der flagmus der. Nå, Lukas, hvad er forlystelse nummer 2, vi skal op i?
4: Nu skal vi over det, vi kalder for tønderne. Klassisk set som tekopperne. Ja. Og det er en forlystelse, hvor gulvet snor rundt. Hvor du snor rundt med. Og så kan du selv i selve forlystelsen styre, hvor meget du snor rundt. Så jeg tænker, vi laver det til en konkurrence mellem de to, der kommer afsted. Og hvem der kan snurre mest rundt, og så er der en lille præmie til vinderen.
1: Okay. Jeg skider min bukser.
3: Inden i det her lyd lige nu, hvis du har opdateret appen, kan du gå ind og stemme på spørgsmålet. Hvem skal op i tønderne? Du kan stemme på Nicolas og Lasse, du kan stemme på Nicolas og Mads, eller du kan stemme på Lasse og Mads. Indtil videre er det Nicolas og Lasse, der fører.
0: Nej.
3: Jeg har 2 drengerøv.
0: Nå, jeg vil faktisk gerne derop.
1: Jeg er træt, det
3: er noget, du siger taktisk.
0: Det er omvendt psykologi, ikke?
3: Fordi omvendt psykologi. Ja. Du manipulerer med lytterne, gør du?
0: Nej. Jeg vil rigtig gerne derop.
1: Du er dumt svin.
0: Jeg vil rigtig gerne derop.
1: Du er dumt svin lige nu.
3: Der er også en chance for, at du overhovedet ikke kommer op i noget.
0: Ja.
3: Det er folk kan jo stadig stemme på dig og mig. Eller?
1: Seriøst, mand. Hvis du slipper fri i dag, så kan jeg simpelthen ikke beskrive, irriteret jeg bliver på dig. Jamen, det mener jeg. Du kan ikke sidde en hel dag for opsomlandet, uden at komme op i en isforlystelse. Det går simpelthen ikke.
3: Det er jo lytterne, der bestemmer det ikke,
1: man siger. Ej, det er lidt.
0: Jeg har ikke kastet op på nogen dyne eller noget i lagen, Lasse.
1: Mads, er vi egentlig stadigvæk uvenner, efter jeg kastede op i din seng?
3: Vi bliver aldrig rigtig gode venner igen.
0: Nej. Altså, nu er vi bare kollegaer.
1: Undskyld.
3: Ja, nu er vi bare kollegaer.
1: Undskyld.

0: Vil I have, hold op min stemme,
1: Mads,
0: vil I have noget positiv, god feedback fra nogle lytter?
1: Ja, meget gerne.
0: Der er en, der har skrevet,
1: jeg er et sårbart sted, ikke?
0: Der er en, der har skrevet, dejligt at lytte med på jer i dag. Det er nemt at kende forskel på jeres stemmer. Reviser Mads er ham uden stemme. Lasse er ham, der lyder som en, der lige ved at brække sig. Og Nicolas med H taler 25% langsommere end normalt. Men vel hilsen Mathias, der er med fra sommerhuset. Og også en fra Daniel, der skriver, kommer til at savne jer, når jeg stopper på søndag, da jeg har brækket benet. Havde ellers regnet med at køre på lørdag, men det er jo lidt umuligt. Håber vi ses næste år.
1: Okay. Det håber jeg sgu også, Daniel. Det er dejligt at lytte med, og tak fordi vi kører os rundt, og tak fordi vi besøger os.
0: Ja. Det her program var jo ingenting, hvis ikke at I åbnede op for fede steder, vi kunne tage hen.
2: Nej.
0: Og havde lyst til at køre os. Vi har jo en campingvogn.
1: Har smurt den drøbel. Altså, det lyder som, det er, som om du har skudt et rivejern.
2: Jeg tror, at Lukas er på vej ned med nogle nuggets og nogle pomfritter.
3: Ej, det er altså også ægte forlystelsesmad, hva'?
1: Det kan jeg godt lide nede i mumsehullet.
3: Ej, de gange, vi var altid i Bongland, min mor og morfar, der havde vi altid hjemmesmurt mad med. Og jeg kan huske, at jeg sad der i Westernland og kiggede langt efter de der fiskefiléer, hvad folk ellers sad og spiste, mens vi spiste gænkeslag på rugbrød.
1: Det er så sygt. Jeg var også i en familie, eller det er jo stadig min familie.
2: men efter du blev 18, så den, det var hyggeligt. Jeg melder mig ud nu.
0: Du er for meget.
2: Det var nogle gode år.
1: Nej, men vi var også...
0: Tænker at have dig som... Altså, men du har bare været en pligt. Du har bare været en pligt. Altså, man skulle opfostre ind til blev 18, så var det bare udvagt.
2: Nu taler jeg ret ofte med Susanne Knudsen. Hun er sgu... I elsker hinanden.
1: Ja, mig og min mor. Yeah. Vi elsker det. Ja, det er helt korrekt. Ja, mig og min mor. Vi...
2: Lad mig så høre. Nu vil jeg gerne høre, hvad det er, du gerne vil sige, Lasse. Du var også i en familie som hvad?
1: Nå, men bare, vi havde også altid madpakker med. Leverpostejs madder i forlystelsespakker. Det var bare ret... Altså, det var bare trist, aldrig nogensinde at få lov til at spise nuggets. Så nu er jeg bare glad over, at jeg til at dele dem, der spiser nuggets.
2: Det var godt, du kom ud af den familie, så du nu selv kan tage din valg. Hvad skriver folk til sms'en?
1: Ja. Drenge, der er virkelig mange ting, vi kan lave i morgen. Altså, der er virkelig...
2: Ja.
1: Altså, efter mange, der skriver lige nu med ting, vi skal lave i morgen. Altså, alt lige fra en tur til Als. Der er nogle middelalderdage på Vorgård Slot.
2: Der er Fanø-kop.
1: Det skal vi ikke.
2: Hvorfor?
1: Nej, men det skal vi ikke.
2: Altså, fordi du ikke vil på ø, eller hvad?
1: Nej, fordi at min krop ikke kan... Altså, jeg vil ikke ud og køre i ambulancen længere. Det er et
2: værdigt... Fanø-kop, det er der fodbold, det er
1: ikke det? Jo, men Nicolas, de drikker som svin.
2: Gør det?
1: Det er helt vildt. Det er helt vildt.
2: Ej, jeg troede, det var for børn.
1: Nej. Børn skal for guds skyld ikke komme til Fanø-kop.
2: Lolland i morgen. Jeg kan tilbyde Vandsborg i 3 timer, vandski og badring. Det tror jeg er det dummeste sted til hen også, fordi det er absolut noget, vores teknik ikke kan klare. Så det bliver umuligt.
0: Hvad det er også rent
2: nu,
0: geografisk.
2: Nu kommer altså, Ida, der arbejder for Sovland. Hej, Ida. Vil du sætte den her?
4: Hvad?
2: Halløj,
4: så.
2: Halløj. Hvad er du har med?
4: Jamen, det er til senere. Vi kan faktisk ikke lige sige så meget om det lige nu.
2: Nå, det er en overraskelse. Ja. Der ligger en bamse. Hvad er det for et dyr?
4: Det er vores maskot, pindsvin.
2: Åh, ja.
4: Ja, det ved du godt, ikke?
2: Jo, selvfølgelig. Jeg kender også sangen.
4: Ja.
2: Sangen. Skal ikke tage forsangen? Lasse? Hvordan er det, den starter forsangen?
1: Det ved jeg ikke. Jeg kan den ikke.
0: Jeg kan den godt.
2: Okay. Du kan lige tage den med Ida.
0: Er du klar, Ida?
4: Jeg er klar.
0: Halløjsa, kom til med. Så tager vi afsted. Alle sammen, der er så fuld af sjov. Inde i en skov.
1: Hvorfor er det, du lyder fuldere? Eller sådan, du lyder fuld, når du synger for Sommerland-sangen? Du lyder fuld?
0: Lyder jeg fuld?
2: Apropos Forum, så skal vi snart i en forlystelse, så jeg synes, vi skal afslutte afstemningen i det her lyd om lidt, om hvem der skal op, og så kan vi lige tage...
0: Hold op, der er mange, der er inde og stemme.
2: En check-in. Ja, du hopper ind i det her lyd-appen, og så når du ser med live på webcam, så kan du lige rulle lidt ned, og så er der en afstemning.
1: Nu kommer der nuggets.
0: Han kommer til næsten. Han kommer til næsten.

0: mine øjne.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde ud.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live på P4.
4: Det man hører,
5: Er man selv.
4: Er man selv.

0: Er vi på nu?
1: Jeg ved det ikke.
0: Vi er på nu. Vi er på som et low.
1: Er vi live?
0: Er vi live?
1: Ja.
0: Nå, for fanden. Det er jeg ked af.
1: Ja, vi havde lidt tekniske problemer, men nu er vi tilbage.
0: Yes.
1: Og det er stadig Jødekrogen, vi sidder og sender fra Forbes Sommerland. Humøret er højt. Tømmermændene er også
0: endnu
1: høje. Ja, og vi skal rundt og prøve nogle forskellige flystelser. Vi har været inde i flagermusen. Og der er en afstemning engang om, hvem der skal prøve den næste.
2: Det må jeg lige sige noget til dig, der lytter med derude. Mm. Det er helt absurd, hvor meget du gerne vil se os lide. Altså, der er så mange, der er inde at stemme.
1: Mm.
2: Lige nu kan du gå ind og stemme på, hvem skal op i tønderne, som er en form for tekopper, har jeg fået at vide, hvor man selv drejer rundt.
1: Ja.
2: Mm. Altså, man kan selv styre, hvor meget den skal dreje rundt. Og hvem, det skal I bare bede om at se.
0: Hvem skal op i den?
2: Skal vi bare afslutte nu?
0: Ja, lad os bare få det overstået.
2: Med 48% af stemmerne er det... Lasse... Og Nicolas.
1: Nej.
2: Lad os komme på tønderne.
0: Helt seriøst, jeg har fortrudt, at jeg har spist her nuggets her, inden vi skal i tønderne. Altså, det drejer også sygt meget rundt, Nicolas. Altså, Lukas...
1: Skal du på tønden?
0: Ja, ja. Jeg skal en tur på tønden. Ja.
1: Lad os lige tale med Geo også, for jeg tror, vi har Geo med på telefonen nu.
0: Geo?
3: Jamen, det har I i hvert fald.
1: Hej, Geo.
0: Hej, hej.
1: Velkommen på krogen.
3: Tak skal I
0: have. Geo, du har sendt en sms ind til os, fordi... Eller hvad? Du har måske ikke sendt en sms?
1: Vi har givet
0: det,
1: med, i hvert fald.
3: Jeg tror, der er nogle andre, der har, ja.
2: Okay. Vi blev tippet om at ringe til dig.
3: Ja.
2: Hvor er du hen lige nu?
3: Jamen, jeg står lige nede ved siden af en af Danmarks længste søer, Tjelle Langsø, og jeg har en campingplads mellem Viborg og Hobro. Men det er jo ikke en helt almindelig campingplads.
1: Hvad kan man lave der?
3: Ja, men altså, det er jo... Der er jo meget stille herude og natur, og vi sidder bare og kigger ud over søen med dejlig udsigt. Men det, der så gør os lidt anderledes, det er jo, at hver aften, så har vi sådan et bindingsværkslokale som fællesrum med udsigt ud over søen og et åbent ildsted, som vi tænder for. Og så kommer kampisterne og spiller på guitar og kontrabass og klaver og hvad de nu gør, og synger for hinanden og laver små numre. Og når man går rundt på pladsen i løbet af dagen, så kan man i hjørnerne høre folk øve lidt til om aftenen, når folk mødes. Og der er folk fra Holland og Tyskland og Danmark og forskellige andre lande, der sådan mødes her og kommer herhen, fordi at her kan man hygge omkring musik.
2: Ja, vi kommer. En form for campingplads jam band.
3: Jamen, vi kalder os musikcamping. Så ja,
0: det her skal vi. Jamen, altså, det skal vi. Det skal
2: er der plads til en grøn campingvogn? I morgen?
3: Jamen, det er der da.
0: Fedt.
1: Geo, jeg ved, at du kan jodle.
3: Ja, det kan jeg jo så høre i morgen. Så kan jeg jo jodle med min fader, det som oprindeligt kommer fra Tyskland. Og så har han jo lært det videre.
1: Hvad hedder han?
3: Han hedder Hamwulf.
2: Kan du lære enten mig, Lasse eller Nicolas at jodle?
3: Jamen, ved du hvad, hvis I kommer, så kan vi lave et lille jodlekursus. Jeg er sikker på, at vi kan blive
2: jeg kommer.
0: Jeg synes, du skal lære jodle, Mads.
2: Jamen, det er jeg klar på.
1: Ej, det skal vi. Geo, vil du lige jodle den næste sang i gang? Kan vi bare lige få en smagsprøve på sådan 5 sekunder?
3: På 5 sekunder? Hvad er den næste sang?
1: Ja. Det er Sisu og Chili med Marvel. Det er ikke, fordi du behøver at jodle den. Hvis du kan, må du meget gerne.
3: Åh, den kender jeg ikke, ja. Men vi kan sige...
0: Ej, det
1: er
0: det
1: ikke glæder mig til.
0: Sådan,
1: vi kommer. Tak for det, Geo. Vi ses.
3: Fedest. Vi ses.
1: Og det var altså ikke fordi, at jydekrogene er slut. Vi er stadig med dig helt til kl. 15. Vi skal snart op og prøve.
2: I skal have en golfvogn, der skal afsted sammen med Lukas.
1: Jeg skal have nugget.

0: Jeg kan simpelthen ikke til tønder der. Altså, jeg kommer til at kaste op. Sia, Unstoppable, velkommen på Jydekrogen. Klokken den er ved at være 14. Vi er med dig en time nu, og lige om lidt, så skal vi altså op i det der tønder i Forop Sommerland, som vi sender live fra. Ej, du har nok ret lavet de der nok, det var ikke en synderlig god idé. Allerførst skal vi have nogle P3 nyheder og en vejrudsigt fra klokken 14. Og Pernille Stigsdal, hun står klar i P3-studiet. Værsgo, Pernille.
1: Tak skal du have, og jeg begynder i landsbyen Læsten, vest for Randers. Fordi her er en bus med en chauffør og to voksne passagerer væltet ind i en have. Det oplyser Østjyllands Politi. Og der er nogle ret vilde billeder af den her bus inde på DR.dk, man kan gå ind og se. Heldigvis så er der umiddelbart ikke nogen, der er kommet alvorligt til skade. En chaufføren og en af passagererne er dog blevet kørt til skadestuen til lige at blive tjekket. Midt Trafik har ikke kunne forklare, hvorfor bussen væltede, men til gengæld så har DR fået fat i Inge Jensen, som ejer den have, hvor bussen væltede ind i. Og hun fik sig jo lidt af en overraskelse.
2: Ja, der var lige en bus, der væltede ned i min have. Jeg sad og så fjernsyn, og så hørte jeg bare et gevaldigt bump og noget clearen. Og så måtte jeg jo skynde mig ud og se, hvad det var, der var sket. Men inden jeg nåede ud, der var der allerede 20 mennesker i min have.
1: Jeg synes, hun tager det ret cool af en kvinde, der har fået en bus ind i sin have at være. Det er anden gang i år, at en af mit trafiks busser har været involveret i en ulykke. Og sidste gang, så var det altså noget mere alvorligt. Vi har så også spurgt mit trafik om, hvad de siger til, at det nu er galt igen. Men det har de ikke ønsket at svare på. Og så tager jeg også et kig på vejrfænomenet El Niño, som giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden. Det er et vejrfænomen, som kommer igen og igen med nogle års mellemrum. Men den El Niño, der rammer i år, den kan blive en af de værste nogensinde, viser prognoserne. Det vil betyde, at temperaturen i Stillehavet kan stige med op til 3,6 grader. Og det vil så betyde, at der kommer ekstrem tørke i nogle dele af verden, og det kan også gå ud over de globale temperaturer oppe på land. Og så er festivalen Musik i Lejet nu skudt i gang her kl. 14 i det nordsjællandske. Det er jo en festival, der har været meget debat om, fordi den i årevis har fået kritik fra naboerne for at støje for meget. Og nu har arrangørerne af festivalen så ansøgt om at udvide med flere arrangementer med musik og koncerter og firmafester. Så den går fra at være straks over 3 eventdage til 19 dage. Og det bekymrer altså en nabo til festivalpladsen. Han hedder Steffen Dijkman Bendiksen og siger sådan her.
3: Vi er vant til at høre bladene, der kvitrer og fuglene, der kvidrer. Det er jo derfor, vi tager herop. Så vi er meget bekymrede for, at vores fred og ro og vores helle ligesom bliver fjernet på bekostning af en kommerciel udbyder af en større festival.
1: Derfor har han så inviteret lokalpolitikerne på besøg i dag i sin have.
3: Vi håber faktisk, at politikerne får det ud af det, at de ikke kun oplever festivalen fra festivalspladsen, hvor der er en fest, og man hygger sig, det forstår jeg godt, men man også kommer hjem i vores haver, også der bor her, og oplever den gene eller den forstyrrelse, det er, og man så selvfølgelig derfor tænker rigtig meget over, at det her, det er mange gange, det er ikke kun Musik i Lejet, det er jo mange gange fremover, hvis man ændrer lokalplanen.
1: Og en af lokalpolitikerne, Gribskov Kommunes konservative borgmester, hun hedder Trine Edved, hun siger, at der nok skal skrues ned for festivalens udvidelsesplaner.
4: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om, og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
1: Arrangørerne af Musik i Lejet, de understreger, at ansøgningen kun er et oplæg, og siger, at de er klar til at ændre i deres planer, hvis det er. Og festivalgæster og alle vi andre, vi får mest solskin og tørvejr, men senere kan der også komme lidt skyer og også en byhister her, og så ligger temperaturen mellem 23 og 30 grader.

0: Lejrejournalist Mads Lebel er på Danmarks tur. Velkommen
1: til Jydekrogen
0: på B3.
2: I dag direkte fra Forup Sommerland, en form for skærsild. Vi var på hyttefadet i går til champagne brunch og sad os helt ned. Derfor, hvis man er en konge om en nat, så er man også konge om en dag, og derfor sender vi nu fra Forup Sommerland. Vi har sådan en station her ved et bord, hvor vi har sendt fra. Jeg er alene lige nu, og det er jeg, fordi jeg ved, at Lasse og Nicolas, mine to medværter, er i en golfvogn på vej over til noget, der hedder Tønderne. Drenge, er I med mig?
3: Yes, vi er med. Vi står og kigger ind på Tønderne lige nu, som ligger et meget hyggeligt sted midt i parken her. Og der er jo masser af mennesker og godt vejr. Men det, jeg kigger på, er lidt mit værste mareridt lige nu. Og Lasse, han står og sveden pibler bogstaveligt talt ned af hans tændinger lige nu.
2: Nicolas, skal du ikke lige beskrive, hvordan dit værste mareridt ser ud? Altså for dem, som ikke lige måske kan se, forestille sig Tønderne. Hvad er det, du skal, eller dig, Lasse, står op i lige om
3: lidt? Nej, prøv lige at se den der, Lasse. Nej. Det er, det er sådan nogle tønder. Jeg forestiller dog træstube. Og så sidder man to og to i den, og så skal man ellers bare dreje rundt. Altså, selve forlystelsen drejer rundt. Den plade, man sidder på inden i forlystelsen, drejer den anden vej rundt. Og så tønderne kan dreje den modsatte vej igen, så det hele drejer.
4: Alt drejer rundt. Det eneste, jeg kan tænke på lige nu, det er Flowrider med Spin My Head Right Round.
2: Er det ikke noget med, at der er i midten? Er det så, kan man sådan selv få lov til at dreje rundt, så man kan gøre det så vildt for sig selv?
3: Jo, det kan man. Det hele,
2: hvem er jeg, skal dreje rundt?
3: Jamen altså, nu må vi se. Ja, vi bliver nødt til at dreje rundt, Lasse. Nu skal vi have oplevet.
4: Må jeg godt lade være med at komme herop ind? Jeg har det så dårligt allerede nu.
3: Der har været afstemning i det og lyd, og nu er det også, men ja, jeg må også indrømme.
2: Det lytter nu.
3: Men det er også fordi, sådan, hvis der endelig skulle være noget, som vi ikke kan holde indenbord, så er det altså meget tydeligt, fordi igen, den ligger midt i parken. Altså, det er folk, der går rundt om og kigger ind på tønderne. Og vi står forrest i køen nu til næste tur.
2: Fedt.
3: Altså, vi bliver nødt til at have en pose med.

0: Gode dage, dem er der masser af. Gode drinks, dem fik vi rigeligt af i går. Her var det på Lamin. Lasse og Nicolas, de står lige nu i køen til tønderne, som er en form for tekopper, der snorer rundt og op og ned, og jeg ved ikke hvad. Gutter?
1: Ja. Ja, vi er i tønden nu. Ja, vi sidder i tønden.
0: Er I tønden nu?
1: Og ja, vi er i tønden nu. Den er ikke startet for lystelsen, men vi har lige fået en smagsprøve på, hvor meget den snorer. Lasse, ikke drej den. Ikke drej den. Please, ikke drej den. Man skal selv vælge, hvor meget man drejer. Og altså, man kan ikke undgå at dreje, fordi selve forlystelsen kører... Altså, tønderne står på plader, der selv drejer rundt. Min balance er jo... Den er fuldstændig spættet. Altså, jeg kan ikke det her.
2: Nicolas, jeg har aldrig nogensinde haft nuggets siddende så langt op i min hals før. Altså, sådan, jeg har lige spist nuggets. De sidder i min hals lige nu.
1: Men Lasse, kommer du til at kaste op? Jeg skal bare lige kigge mig i øjnene.
2: Der er 90% chance for, at jeg kommer til at knække mig.
1: Vi sidder søst så tæt. Vi har fået at vide af Lukas, der arbejder her, at der er afløb i vognen, så man kaster bare op nedad.
3: Kan vi ikke starte den nu? Kan vi ikke starte den nu?
4: Kan lige den sidste med dig? Okay.
3: Ja, er det et barn eller?
0: Okay, så det er jeg næste gang.
1: Ja. Den starter det her, om det, altså... 20 sekunder.
0: Husk nu, altså, når I synes, det er skrækkeligt, ikke, så husk nu, det er lytterne, der har bestemt det. Og vi er jo et program, både lavet af og for lytterne.
3: Okay, 2 minutter.
4: Nu klarer jeg det.
0: 2 minutter.
1: Ja, jeg skal nok lægge en story op af forlystelsen.
3: Hvor ofte knækker folk sig?
4: Det sker ikke så tit. En gang imellem. Men det er jo mest børn, der kører den her. De kan jo godt holde til at dreje rundt. Det er mere den ældre generation.
0: Hvor, altså,
3: Sådan, altså... Er det nu?
4: Nej, stop
0: for satan. Ja, det er nu. Hvad sker der, gutter?
1: Nu begynder den at dreje. Lasse,
0: nu begynder den at dreje
1: så meget rundt. Ja, nu begynder den.
3: Sagt, vi skal. Lukas sagde,
0: er det Lasse, der sidder med rattet?
4: Ja, men behøver ikke at dreje rundt. Lasse, den er ikke begyndt.
1: Hvorfor? Ej, vi drejer allerede. Jeg kommer til at modarbejde dig.
3: Er du en pivdreng?
1: Jeg kommer til at modarbejde dig.
3: Nej. Nu gør vi det her.
1: Skal vi ikke bare starte den? Okay. Sådan der. Nu kører den.
0: Man kan høre den, da den trækker til.
1: Okay, så drej.
0: Det lyder helt absurd forfærdeligt, det der.
1: Ej, hvor går det søst hurtigt. Lasse. Lasse, ikke mere. Ej. Lasse, han er ustoppelig lige nu.
0: Husk nu, at dreje rundt. I skal jo have hele oplevelsen.
1: Søst, jeg er nødt til at kigge ned på mine ben. Jeg gør.
3: Ej. Hvorfor lugter det af bræk her?
0: Hvad sker der? Altså, er I højt op i luft, eller hvad sker der?
1: Nej, jeg prøver lige at holde koncentrationen her. Sorry.
0: Jeg er enig med den i baggrunden, der siger hurtigere. Får du drejet rundt for pokker?
1: Ikke mere. Lasse.

0: du er blevet sådan en djævel i den her forlystelse her. Hvis du lige
1: er
0: til
1: for radioen,
0: så
1: det
0: er
1: før.
0: Det Jødekrogen. Vi er endt i Forup Sommerland. Vi sidder lige nu i Tønder, og jeg har seriøst koldsved.
2: Nej.
0: Ja, stop. Lasse, stop den.
1: Lasse, for pokker.
0: Stop den. Nej.
1: Altså, er du ved at knække den, Eko?
0: Jeg har det så hårdt
1: lige nu. Jeg har det rigtig hårdt.
0: Nej. Okay, stop den, Lasse. Lasse, please stop nu. Ja.
1: Lasse, jeg har aldrig hørt dig grine sådan der før.
0: Jeg mener, ja.
1: Jeg har aldrig sådan en set i en skift så meget
3: humør. Hvornår stopper det her? Hvornår stopper den? Jeg vil gerne...
1: Hvor lang tid skal I fortsætte?
2: Jeg ved det ikke.
1: I må ikke hoppe ud.
0: Ej, hvor jeg sveder.
1: Få nu drejet rundt.
3: Jeg tror, det her det er så dårligt radio. Det er to drenge, der bare sidder og sveder foran hinanden og ved at kaste op.
1: Lasse, jeg får at vide her, at jeg skal sige til dig, at du skal tænke hundevalg. Husk, livet er godt.
3: Har du det ægte dårligt, eller hvad?
0: Jeg har det ægte dårligt, ja. Men, Nu er det stoppet.
1: Jeg tror på, at jeg har det dårligt, fordi der sker ikke, altså... Så meget lyder det heller ikke på jer, gutter. Altså, det er fordi, I prøver at holde brækket inde.
0: To sekunder. Nu er den stoppet.
2: Er vi stadig?
1: Er I færdige?
0: Jeg er ved på, Lasse.
4: Jo.
1: Fedt. Er I færdige?
4: Nicolas er simpelthen ved at forlade sin egen krop. Altså, han er lige så hvid i ansigtet, som den t-shirt, han har på.
1: Fuldstændig. Det ligner måske ikke, han har t-shirt på.
4: Det er helt vildt. Du er virkelig presset. Shit, man, Lukas. Det er godt nok en lorteforlystelse, det her. Det er helt sindssygt. Hvad er det mere, vi skal op i dag? Er det Phoenix, som er Danmarks hurtigste og højeste?
5: Yes.
4: Skyd mig i ansigtet.
0: Prøv at se, hvor jeg er. Det løber ned af mig.
4: Jamen, ja, du er drivvåd, Nivlas. Du er drivvåd.
1: Hvad hedder det? Gutter, Jakob har skrevet ind. Jeg er helt vild med det her. Forvandling fra en mand, der er ved at knække sig til en dæmonisk barnegrin, som om han virkelig laver ballade. Shit, hvor er det skønt. Nivlas må lige komme ind i kampen. Tak for Klasse Radio. To grinesmiley'er. Så altså, det at I lider, det skal I bare vide. Lytterne elsker det.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Klokken den er 14. Nej, 19 minutter over 14. Det var en mærkelig måde at sige klokken på. Det er Jydekron. Lasse og Nicolas, I er lige ved oppe i tønderne. I er på vej tilbage til vores station, der er lige her i skyggen ved Flagermusen. Hvordan er formen?
1: Min t-shirt er gennemblødt af sved. Det er så rart, at vi lige sidder i den her golf foran her, så vi kan få noget luft til hovedet. Jeg er stadig lidt dårlig, efter vi var i tønderne der. En forlystelse, som simpelthen snorer rundt, altså gange tre. Der er tre ting, der snorer rundt. Jeg har lagt en story op på min Instagram, hvor vi sidder i forlystelsen, så kan du hoppe derind. Det er Nicolas uden H. Du kan se, hvor meget det snorer. Og så prøv at forestille dig at være i den med bravende tømmermænd fra Skagen i går. Altså, det som jeg har, det er videoen af os, der snorer rundt. Den tidligere video, det er dig, Mads og Lasse, der kaster op og sidder hinanden.
0: Ja. Gutter, fedt, jeg kan se jer nu. I kommer tilbage. Nu skal vi lige høre 7 Days med Craig David. Vi har masser, vi skal nå. Vi skal have fundet et lift, der kan køre os til campingpladsen ved Viborg i morgen. Og derudover skal vi også op i Phoenix senere. Så bliv endelig hængende.

0: Craig David, 7 Days. Vi er tilbage nu.
1: Nicolas.
0: Sveden driver af mig efter den her rystelse.
1: Du var, eller er, så våd. Altså, det er simpelthen som om, du var ude, ude at bade.
2: Du lød som en, der var rigtig var ved at forlade det her sted. Altså, og far helt til himlen.
0: Jeg hader ting, der drejer rundt. Jeg forstår ikke det sjove ved det, må jeg ærligt sige. Og det kan godt være, jeg lyder lidt irriteret nu, men jeg forstår. Og nu kan jeg endelig komme ud med det. Jeg har aldrig fattet forlystelser, der drejer rundt. Det er bare ikke sjovt at smide sin krop i cirkler.
1: Nej.
0: Det synes jeg er seriøst. Det der med at køre fremad, det forstår jeg godt. Mm. Køre hurtigt, det er nice. Mm. Men det var mit livs værste sted at være.
2: Til gengæld, gutter. Der er 36 minutter tilbage af det her program. Ja. Vi skal nå to meget, meget vigtige ting. Ja. Lige nu er der en afstemning inde på Idea Lyd, hvis du har optaget appen, der hedder Hvem skal op i Phoenix? Det er det sidste, vi skal nå at prøve. Det er Danmarks hurtigste rutsjebane. Mm. Man kan stemme på Lasse og Nicolas, man kan stemme på Lasse og Mads, og man kan stemme på Nicolas og Mads. Gå ind og stem lige nu, så vi får afgjort, hvem det er, der skal op i den. Men inden vi skal op i den, så skal vi simpelthen have fundet ud af noget meget, meget vigtigt. Det er, hvem der har lyst til at køre os til Jotla Camp ved Chile, nær Viborg.
1: Så vi skal være i dag. Fra Forb, Sommerland, hentes i dag, og så køres til Chile.
2: Chile, det ligger i midten af Jylland. Altså, det er Jyllands navle.
1: Hvor langt er der derhen? Jeg lige prøve at tjekke på maps, hvor langt
2: okay, lang. Vi har. Så hvis du har en krog, der kan trække 1200 kilo, ikke en grøn campingvogn, så må du vildt gerne ringe ind, eller skrive ind til 1212, start din besked med P3, og bare skrive, jeg vil gerne.
1: Og jeg må være ærlig og sige, jeg kommer til at sove i den bil. Altså, jeg er færdig.
0: Campingvognen vejer 1200 kilo. Jeg bare lige
2: du skal ikke stå og sige, at du sover, Lasse.
0: Bliv hængende her på krogen, og
1: det kommer til os.
2: Det kan du ikke.
3: Starter i en klasse i Oslo.
4: Han ser veldig speciel ut.
3: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
5: My first impression of Adam was a little bit weird.
3: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
4: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
3: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
6: Under radaren. Mysteriet om Adam.
7: Altså, hvem er det?
6: I DR-lød.

0: August Højen kaster mod i. Velkommen på Jydekrogen. Klokken den er 2:30. Vi er live fra Fåre Flommerland.
1: Yes. Jeg gad godt lige, at vi ringer til en person her. Han skriver noget med, hønsebilen er klar til at flytte jer. Kan vi ikke lige... Mikkel, som står inde i DR-byen, vil du ikke lige prøve at ringe til sms'en der med hønsebilen? Jeg tror måske, vi har et lift. Det kunne være ret nice. Vi skal jo fra Fårup til Tjæle, fordi vi skal sende radio fra Bramming Camping. Hej. Goddag.
2: Er det hønsebilen?
3: Ja.
1: Goddag, din store kanon. Hvem taler vi med?
3: Det er Poul Ravnsmed.
1: Poul hvad?
3: Ravnsmed.
1: Ravnsmed. Goddag, Poul. Hvad, har du plads til os i din hønsebil?
3: Jamen, det er, jeg hører, at I er tre.
1: Ja.
3: Jeg har kun to pladser i den her hønsebil. Og så plads til en masse høns.
0: Nå, det er en hønsebil.
3: Ja, det er simpelthen en hønsebil, ja.
2: Har du høns i bilen lige nu?
3: Nej, ikke lige nu, nej.
2: Nå, okay.
0: Okay, altså kan man være omme ved de her høns, så?
3: Ja, vi skal ikke, hvor lovligt det er. Det kan godt være, det bliver til noget, som vi siger i Nordjylland, ja, det bliver til noget pullerværk, så.
1: Hvad skal du ikke?
2: Puleværk.
1: Kan du ikke det?
2: Nej. Nej, hvis du alligevel skal sove, så kan du godt lægge dem.
1: Ærligt, jeg kan sgu godt. Men det lyder til at være ulovligt.
2: Ja, det er lidt. Selvfølgelig er det ulovligt.
1: Ja. Satans, Poul. Jeg havde altså elsket at køre sammen med dig og alle hønsene.
2: Ja, det ville være super fedt.
1: Men Satans, vi må lede videre efter et lift. Vi skal fra Fårup til Tjæle, men tak fordi du lyttede med, Poul.
2: Så
1: og god,
2: se,
1: god dag.
2: Se den.
3: I lige måde, ja.
2: Hej. Tak, Poul. Der er jo en afstemning inde i det her lyd lige nu, der hedder, hvem skal op i Phoenix? Lasse er jo Nicolas, Lasse er Mads, Nicolas er Mads. Phoenix, det er jo Danmarks hurtigste rutsjebane, som to af os skal op i. Vi kan først komme derop, når det er, at der er nogen, der lige melder sig på at kunne give os et lille lift på...
1: Det er et stort gab, du lavede der, Nicolas.
0: Det er fordi, at
1: du er på arbejde, kammerat.
0: Det begynder også at ramme mig nu, den der i går der.
1: Skal vi lige prøve... og se, om vi ikke kan prøve at skaffe et lift. Fordi jeg vil rigtig gerne til varmecamping. Altså, der er sang og hygge og bål og dejlige...
2: Der er en, der kan jodle. Så vi kan lære at jodle.
0: Vi håber, du kan få Jydekrogen til at leve op til navnet, for vi har ikke nogen Jydekrog. Vi har kun campingvogn, der skal sættes på. Og så er vi selvfølgelig tre geogutter, der gerne lige vil ind i bilen og så køre.
2: Så kan du køre os fra Fårup Sommerland til Chile i midten af Jylland. Så please, skriv ud til 1212. Start dit besked med P3.
0: Ja.
2: Vi lover godt humør.

0: Hvidekrog. Og kan du give Lasse, Nicolas og Mads et lift?
1: SMS P3 mellemrum.
0: Og send den til 1212.
1: Det koster en krone plus almindelig SMS-takst.
2: Du har

0: Hvad, gutter, sådan en tur på 2,5 timer ned til Chile, hvor vi skal sende fra i morgen, hvor vi hører dødsmetal hele vejen.
1: Nej,
0: hvad siger
1: I
0: til det?
1: Nej, nej. Jeg ved godt, vi har Jørgen med. Hej, Jørgen.
0: Hej, Jørgen.
2: Hej.
0: Goddag, Jørgen. Jørgen.
1: Jørgen, kan vi please høre noget andet den her gang? Jeg kommenterede ikke på det sidst, men altså, hård metal i 2 timer. Den var altså lidt grov.
2: Jamen, I får adgang til min Spotify, så kan I selv styre det.
0: Ej, vi skal have sådan noget harpe.
1: Vallyde eller sådan noget med harpe.
2: Ja.
0: Jørgen, jeg føler også, at drengene Mads og Nicolas skylder dig noget snus.
2: Ja. Det kan jeg ikke huske. Måske.
1: Er det derfor, du gerne vil køre os igen?
2: Nej, det er fordi, at jeg er simpelthen skuffet over alle nordjyderne, at jeres fine campingvogn, den skal strande heroppe i Nordjylland. Fordi I ikke kan komme videre. Men så træder jeg ikke til, og så skal jeg nok få jer videre til igen.
0: Radioprogrammer
2: andre steder.
0: Tak. Tak, Jørgen. Jørgen, jeg vil gerne sige, at jeg kommer til at sove i din bil i dag. Jeg kan ikke holde mig vågen.
2: Det er okay. Bare jeg lader være med at sove.
0: Tak, Jørgen. Tak. Ja, det skal du virkelig være
1: med. Vi giver noget frokost, Jørgen, og så er vi meget taknemmelige for, at du gider at køre vores campingvogn til Chile. Så skal vi ikke bare sige, at vi ses her senere. Hvad tid vil du gerne komme?
2: Jeg skal bare lige have et hurtigt bad, og så har jeg 20 minutter til Forop.
0: Fedt. Skal vi sige sådan noget 15.45?
2: Ja, det er modtaget, og jeg har overskort, så jeg kan også godt komme ind.
1: Okay, okay, fedt. Så kan vi lige nå at komme ind, og så siger jeg. Ja, vi kan lige tage tønder eller og kaste op.
2: Jeg har fået begrænsning på, at jeg må kun køre i toget deroppe.
0: Ja, ved du hvad? Jeg tror også, at jeg skal skaffe mig en blæ, hvis jeg skal op i tønderne igen.
2: Ja.
1: Prøv at, Jørgen, tak for det. Tak for at være med igen. Vi ses.
2: Ja, så. Det er modtaget. Hej, hej.
0: Nej, til gengæld, gutter. Skal jeg lige høre, hvordan afstemningen går?
1: Ja.
0: Hvem er også to, der skal op i Phoenix?
3: Jeg mener det. Jeg går... Seriøst, kan det ikke bare være to?
1: Nej.
0: Nej, fordi vi er et program, der er lavet af lytterne, og derfor er vi også til for lytterne. Og derfor så er det dig, der har besluttet, at du kunne ind og stemme ind i det her lyd. Hvem skal op i Phoenix? Og det er mig, sammen med... Lasse Knudsen.
1: Yes.
0: Du kan godt få tørret sveden over læben. Skal vi op i Danmarks hurtigste rutsjebane?
3: Kan vi ikke lige få en mikrofon over til Lukas? Jeg skal lige spørge ham noget. Hvor hurtigt er den kører?
4: Den har en topfart på 100 km i timen.
0: Sådan.
4: Og den, jeg læste lige igennem, den er kåret som Europas bedste rollercoaster 4 gange i træk.
0: Hold kæft.
4: Så det er creme, det er creme, vi kommer op i nu.
0: Er det ikke fedt?
4: Det er få sikkert bedre.
0: Det er
4: Danmarks hurtigste, længste og største.
0: Hold kæft, hvor er det
1: fornøjelse.
0: Vi skal ikke bare køre mod den.
1: Lasse. Næste gang, vi er live igennem, så er det altså forhåbentlig fra Phoenix med Lasse Knudsen og Mads Lebel. Jeg hedder Nicolas. Velkommen på Jydekrogen. Vi skal rundt i hele landet med vores campingvogn. Og lige nu, der er vi i Fårup Sommerland. Willow og Emily, keep me safe.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: var det, vi var.
1: Velkommen på Jydekrogen. Programmet, som tager rundt i hele Danmark og sender radio fra der, hvor vi nu bliver sat af med vores campingvogn. Lige nu der er vi i Forup Sommerland, hvor vi har siddet med udsigt til flagermusen. Nu sidder jeg alene her ved bordet, fordi at drengene Lasse og Mads, I er taget over mod Phoenix-forlystelsen, er I ikke det?
2: Vi står ved den lige nu. Danmarks hurtigste rutsjebane kan nå en topfart på 100 km i timen. Nu står vi og kigger på den, og der er én ting, den ikke gør, og det er, den man kører lige ud. Altså, den drejer, og vi skal vende på hovedet, og det ser fuldstændig altså vanvittigt ud. Og Lasse Knudsen, du ser max presset ud.
3: Jeg har lige fået at vide, at der er så stort et loop i den her rutsjebane, at når vi vender med hovedet nedad, Mads, så føles det som om, at alt er gået i stå. Så stort er det loop.
2: Så vi kommer til at føle os vægtløse.
3: Fuck, jeg gider ikke det her.
2: Men det skal du, fordi at lytterne har stemt på, at det skal være dig og mig, der skal op i Phoenix. Skal vi ikke bare gå op i køen og stille os klar, og så kan vi forhåbentlig være med i Danmarks hurtigste rutsjebane lige om lidt med massiv tømmermænd. Ja, det er jo sådan der.
1: Det jeg synes, det er fedt, I gør det, boys. Virkelig. Så stiller jeg i kø, og så tager vi lige... Jeg får simpelthen så mange gode beskeder ind her fra folk, der føler med os. Der er også nogen, der bare skriver, at det bliver mega fedt. Eva har lige skrevet, ja, det bliver så godt. 40 meter høj. Topfart på 95 km i timen, godt nok, men cirka 100. Masser af vægtløse øjeblikke. Knap 100 millioner kroner kostede den. Cecilie, hun skriver, shit, jeg føler så meget mere. Jeg arbejdede sidste år på et krisecenter for unge, hvor vi var i Bongbongland. Vi prøvede Svend Svingarm. Føj en oplevelse, jeg måtte bare holde fødselsen ud og endte som jeg kastede op, hvorefter jeg lå på et bord en times tid for at komme tilbage i min krop. Så godt formået både at have tømmermænd og prøve forlystelser. Det er en hilsen fra Cecilie. Drenge.
2: Yes.
1: Vi ses om lidt.
2: Det gør vi.
1: Vi gør det.

0: Jydekrogen direkte fra Fårup Sommerland. Jeg sidder her ved Alteknikken alene på en bænk. Rigtig dejligt vejr. Og drengene, de kan selv fortælle, hvor de er henne.
1: Okay. Lige nu, Nicolas, der har mig og Mads sat os i forlystelsen Phoenix. Det er Danmarks hurtigste rutsjebane. Den kører 100 km i timen, og vi er i gang nu. Vi er på vej ud nu mod den her kørebane her, eller rutsjebane. Og hvad hedder du, nu skal vi så hejses op, hvorefter at lige om lidt, så bliver vi smadret nedad. Jeg kan se, at der er loops, der er noget andet, som ikke er loops, men noget, hvor man bliver spændt rundt. Og Mads.
2: Hvordan kan det gå så hurtigt, når det går opad? Det er jo fuldt, vi er, hold da kæft,
1: det udsigt. Nej. Nicolas.
0: Det er helt vildt så forskellige skrig.
2: Hvad sker der? Hvad sker der i min krop lige nu? Fuck!
0: No! Det du lytter til er Jydekrogen direkte fra Fårup Sommerland. Lasse og Mads er i Phoenix. Hvad, drenge? Hvad så? Velkommen tilbage.
1: Nicolas, jeg føler, alle mine indvolde er blevet trykket. Altså, jeg har fået et trykspark i min mild, og jeg ved ikke, hvordan fanden det er sket. Og Masses hår ligner en toupet, der er ved at falde af.
2: Hvordan kan man blive forpustet af at sidde stille? Jeg kan ikke strække vejret.
1: Ja, det er helt fucked. Det her det er noget af det sygeste, jeg har prøvet det her. Det er helt fucked. Men det er faktisk som om, at min tømmermand er blevet bedre.
2: Du glemmer bare alt. Altså, du kunne ikke mærke din krop deroppe. Altså, både fysisk, fordi du var vægtløst, men også bare, du glemte alting. Min stemme er væk.
0: Og Mads, Nicolas, han har mistet stemmen igen.
1: Vi skal have smurt, Mads.
0: Den bliver smurt til i morgen, når vi skal jodle på en campingplads ved Tjæle. Det er Jydekrogen. Vi starter som altid jo kl. 12, så vi håber, at du har tænkt dig at tjekke ind der. Ha' en rigtig god dag, og bliv hængende her på P3, for der er sol over P3 lige straks, og nogle på P3 her.

0: Klokken, den er ved at være 15. Vi siger tak til Jydekrogen. Nu skal vi have en omgang P3-nyheder med Pernille Stigsdal.
1: Og det er måske ikke helt dumt at få naboen til lige at holde lidt øje, hvis man skal på ferie i de næste uger. For der har været flere indbrud på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, ja, så har stigningen været på 10%. Og flere politikredse, de har de seneste måneder også meldt om flere sager. For eksempel i Nordsjælland, hvor Lau Lauritsen er vice politiinspektør. Han kommer her med et bud på, hvordan det kan være.
2: Vi ser et billede, hvor at, der er en stigning i antallet af organiserede kriminelle, og herunder særligt det, vi kalder omrejsende kriminelle, som begår tyverier og indbrud i hele landet, men særligt i Nordsjælland.
1: Men Lauritsen her, han siger også, at stigningen trods alt er begrænset, og at den kommer efter nogle år, hvor antallet af anmeldte indbrud er faldet rigtig meget. Og så har jeg også en ret bizar historie med om, hvad vi kan støde på online. For hvis du søger efter tøj eller sko eller andre ting på platformen Vinted, så kan du risikere at ramme nogle virkelig ubehagelige annoncer, hvor det ser ud som om, at brugerne sælger børn til seksuelle overgreb. Det er for eksempel annoncer med et billede af et tøjdyr, men hvor der så er en beskrivelse af alder og køn og højde og flere detaljer med mere sådan seksuel karakter. Annoncerne her, de bliver delt på sociale medier som TikTok, og derfor er der mange børn og unge, der ser dem. For eksempel Shahin Mohammed Rafi, som vi skal høre fra her.
3: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted.
1: Vinted skriver til os i DR, at de løbende fjerner annoncerne, og at deres vurdering er, at de altså er falske. Og det er også politiets opfattelse. Meldingen fra Den Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet siger derfor også, at ingen børn bliver altså solgt som konsekvens af de her annoncer. Det er vigtigt at have med. Politiet mistænker, at annoncerne kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile, eller på ligesom at finde dem og så lokke penge ud af dem. Og så melder dansk håndbold sig nu ind i debatten om, hvorvidt Rusland og Hvide Rusland skal have lov til at spille med på de helt store scener. I går fortalte det internationale håndboldforbund, det der hedder IHF, at Rusland og Belarus ikke længere er udelukket fra at spille håndbold på internationalt niveau. Men den beslutning, den er dansk håndbold ikke enig i, skriver de på deres hjemmeside. De mener ikke, at det er det rigtige signal at sende, mens krigen i Ukraine stadigvæk foregår. Men det er altså noget som en bevægelse, kan man sige, som foregår lige nu, fordi tidligere på måneden besluttede den internationale olympiske komité også at lade Rusland være med igen. De seneste år har russiske atleter ellers kun kunne konkurrere under et neutralt flag, så de har altså ikke ligesom kunne repræsentere Rusland. Men den beslutning fra OL, det fik altså også kritik fra dansk side. Og så et hurtigt kig på vejret. Vi får sol og tørvejr de fleste steder, men sydpå kan der komme lidt skyer og også en byhister her. Og så ligger temperaturen mellem 23 og 30 grader.
0: Tak for det, Pernille.
1: Selv tak.

0: til Sol over P3 med Tjerno Jørgensen, Astrid Møe og Hans Christian Blønd.
1: Ja, velkommen til Sol over P3. Det er 27 grader udenfor lige nu. Der er ikke lige noget regn de næste par timer, og jeg kan fortælle jer, at UV-indekset er på 4,9. Ej. Du begynder allerede at tage hul på dagens tal. Det er jo hyggeligt, det der. Har I solcreme på?
2: Ja, i ansigtet.
1: I ansigtet?
3: Jeg har også en lille faktor.
1: En lille faktor.
3: En lille faktor.
1: Jeg er først i år, og det ved jeg ikke, om jeg har taget totalt skade af, men begyndt at bruge solcreme i ansigtet. Og jeg må bare sige, at jeg elsker det.
2: Ja, ikke også?
1: Ja.
2: Generelt er det bare en god creme.
1: Præcis. Mm.
3: Hvis de gør, at solcreme kan blive for gammelt.
1: Ja, jeg tror faktisk, at min solcreme var for det, jeg startede sæsonen med.
3: Jeg har også en liggende derhjemme. Jeg brugte starten af sæsonen, og så var der en, der gjorde mig opmærksom på det. Så sådan, gud, jeg ved slet ikke, hvornår jeg købte den her.
2: De lugter så dårligt, når de vil blive for gamle.
1: Jeg mener, var blevet sådan lidt gul og lidt tynd.
2: Mm.
1: Men det er godt med solcreme. Det er godt med sol. Vi skal hygge de næste par timer. Mm. Jeg ved, H.C., du har taget altså hele din yndlingsplayliste med til os.
3: Ja, er du sindssygt. Der er bare musik for alle skillingerne her i dag.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt af Andreas Odbjerg. Tjerno, jeg kigger på dig.
1: Ja, og det synes jeg fandme er sødt sagt af dig, H.C. Jeg har det på samme måde. Hvis man sidder derude nu og lytter med og godt kan lide penge, så skal man lige skrue lidt op for radioen, for vi har brug for din hjælp derude. Danmark skal have nye pengesedler. Det sker i 2028 til 2029. Der begynder de at ligesom blive indfaset, de her nye pengesedler. Og grunden til, at vi skal have en ny serie sedler, det er noget med sikkerhed. Og det, jeg synes altid, det er noget med sikkerhed.
0: Det er også nemt at pakke det ind i sikkerhed. Du kan pakke alting ind i sikkerhed.
1: Ja, ja, det er noget med sikkerhed. Men jeg tror på den. Det betyder også, at vi skal jo have nye motiver på, på sedlerne. I kan jo huske de sedler, der kom i 2009, dem vi har nu. Altså, det er fede sedler, ikke? Der er en bro på.
0: Jeg synes, de er lidt kedelige.
1: What? Ja. Så I siger til mig, at den gamle Lillebæltsbro og Hindsgavl-dolken, det ikke er fedt?
2: Hvad sagde du? Hindsgavl-dolken?
1: Præcis. Det er det, jeg kalder det.
0: Er det det, der på 100 kroner?

0: Ja, lige præcis. Ja, det er måske lidt, det er måske lidt kedelige motiver. Indtil videre i forhold til de nye sedler, der har Nationalbanken bestemt, at motivet på de nye sedler skal være noget med jordens kerne. Det skal være noget med eventyr H.C. Andersen, noget med Thule-ekspeditionen og noget med astronomi og Tycho Brahe.
1: Er det for et udvalg?
0: Det er røvkedeligt. Det er røvkedeligt. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være så kedeligt. Jeg synes, vi skal finde nogle bedre motiver. Jeg ved ikke, har I noget, der kunne give mening til de nye sedler?
1: Hvad tænker du at se?
2: Jeg har en oplagt ind i hovedet. Mm-hmm. Det er en person, og det er et meget specifikt øjeblik. Ja. Jeg vil gerne have det øjeblik, hvor Niklas Bentner mod Portugal 2012 scorer 2-2, udligner, løber ud mod banen, hiver op i trøjen, Paddy Power øjeblikket. Jeg vil have det øjeblik.
0: Men... Så, du ved godt, man ikke kan sætte en film på pengesedler.
2: Nej, jeg skal bare have ham, der løber og hiver op.
0: Okay.
1: Jeg har lyst til bare at sige Bentners hat så, når du siger det.
0: Ja. Det vil også være ikonisk. Måske en ny hat på hver side.
1: Ja. Ellers så tænker jeg, nationalretten, hvor ville det være stilet lige 100 kroner, så er der et stikflæs med basilisovs mærke på.
0: Jeg er meget på noget med noget mad. Jeg havde også tænkt noget chili. Vi kan alle sammen lige chili. Jeg tror, han har mange penge siddet derhjemme.
1: Okay, jeg forstår, han skal mad, på 1000. Chili?
2: Jeg skulle til at sige, at han skulle på 1000 kroner sidde, men den her,
0: den kommer desværre ikke. Men prøv at vi skal have fundet nogle nye motiver, og så tænker jeg, at vi sammen med jer derude pitcher nogle ting ind til Nationalbanken.
1: Det synes jeg er en god idé.
0: Så hvis man har en god idé til, hvad der skal være på de nye pengesedler i 2028, så skal man tage sin telefon, man skal skrive P3, lave et mellemrum, og så skal man fortælle os, hvad skal der være på de nye pengesedler? Den besked, den sender man til 1212. Og så tænker jeg, altså 100%, jeg sender en besked til Nationalbanken.
1: Det synes jeg er en klasse idé.
2: Vi skal høre Folded af Kalani, og så må vi jo se, hvad der skal på pengesedlerne efter det her.

0: Hvad skal der være på de nye pengesedler, der kommer i 2028? Fortæl os det på en sms, skriv P3, lav et mellemrum, og fortæl os, hvad skal der være på de nye pengesedler? Send det hele til 1212.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.
4: P3. Det, man hører.

0: Wide Awake af Scarlet Pleasure feat. Charmer.
1: Danmark skal have nye pengesedler. Det sker fra 2028. Og Nationalbanken har ligesom meldt ud med, hvad de synes, der skal være af motiver på de nye pengesedler her. Og vi er blevet enige om, at det er nogle røvkedelige bud. Derfor har vi spurgt jer derude, hvad skal der egentlig være på de her pengesedler? Og der er kommet mange gode bud ind, så jeg tænker, Astrid, hvis du vil notere...
2: Ja, skal jeg bare gå ind på mail, så vi går klar
1: yes,
2: til
1: at og bare Nationalbanken snabel af nu.dk.
2: Ja, øjeblikkeligt, ja.
1: Ja, tak. Der er nogen, der er en del, der faktisk skriver, vi synes, der skal være en ulv på pengesedlerne.
0: Okay.
1: Ja, nu er vi jo blevet lidt en ulvenation.
0: Jeg kan ikke finde ud af, om det er dem, der er for eller imod ulven, der synes, den skal
2: nej,
0: på.
2: Nej, det er lidt det.
1: Hvad tænker du om ulv? Jeg synes, den er meget god.
0: Jeg synes, den er frisk.
2: Til ja. 50'er kunne det godt være.
1: Okay, til 50'er. Der er nogen, der skriver, at der skal kun være objekter på de nye pengesedler. En cykel, H.C. Andersens hat, synes jeg er god idé. En kajkage, en barnevogn uden ejer til at symbolisere den danske tillid og tryghed. Hvad tænker du om det?
2: Jeg er meget på kajkagen.
0: Kajkagen er den skal på den grønne. Den skal på 200.
2: Ja.
1: Der er nogen, der skriver et motiv af en garter. Det er jo også meget dansk.
0: Men det synes jeg måske, med alt respekt, vi skal være friskere.
2: Jeg synes godt, ja. Det må godt være lidt skør, lidt kantet. Ja.
1: Hvad med en cykel? Vi cykler meget... Nej. Der er nogen, der
0: skulle,
1: skriver...
0: Jo. Så skulle det være sådan en el... Den med de store hjul. Sådan en elcykel.
1: Og altså madebiken.
0: Ja, så med et voldbud bagpå.
1: Ja, men det er en god idé. Voldbud på 50'eren, det er en virkelig god idé. Der er nogen, der skriver orange scene.
2: Det er jeg slet ikke imod.
1: Nej, det er meget flot.
2: Altså, når man sidder med lidt Roskilde Blues, det ville være fantastisk.
0: Og måske scenen med lille Tobias Rim i midten.
2: Ja, også okay. Rigtig godt.
1: Rim på pengesedlerne. Så bliver der skrevet kold skål med kammerjunker.
2: Jeg prøver lige at se det for mig visuelt.
0: Jeg tror også, den kommer til at være svært ligesom at gennemskue, hvad det er.
2: Meget hvid sædel, altså bare... Nu.
1: Hvad med pjævret?
2: Ja.
0: Yeah. Ja, altså ærligt, pjævret kunne godt være på den i forvejen. Yeah.
1: Så jeg tænker, har pjævret været på den? også fordi der er jo den her lingo med, at hvis man, jeg skylder en plovmand, det er også bare fedt at skylde en pjævret. Ja. Husk nu, du skylder mig en pjævret for sidst. Ja, for helvede, du skal få den pjævret. Så er der en, der skriver, dronning Margrethe, der spiser en pølse. Giv os det der lækker.
0: Ja, 1000 kroner sædlen. Vi skal tilbage, og hun skal
2: solgt.
0: På den.
2: Den er jeg helt solgt på.
1: Ja, tak. Og så er der rigtig mange fugle. Der er svane, havørn, gråspurv. Jeg synes, vi har været ude i det her fugleting. Hvad tænker I om...
2: Igen, jeg holder lidt på kajkagen, den kan jeg mærke, jeg er helt solgt på.
0: De kunne godt have været på noget i forvejen.
2: Mm, ja.
1: Jeg tror, jeg har en, som jeg vil have på listen. Der er nemlig en, der skriver, at vi var jo det første land til at frigive porno. Så...
2: Åh, ja. Yeah.
1: Sådan lidt fræk pengesedl. Så kunne det også være...
2: Hvad tænker vi om det?
0: Det er sådan en sådan, den er ikke tilgængelig
1: kom nu.
0: For folk under 18.
1: Det er Nis Klarskov på sådan 50'er.
2: Konfirmationspengene, man får der. Ja, det bliver altså en meget mærkelig mail, jeg skal til at sende.
1: Bare skriv porno, som det øverste. Det er seks sælger.
2: Emnefeltet.
1: Ja, emnefeltet porno, og så alle idéerne, og så får vi sendt det afsted. Så ser vi, om nogle af vores idéer kommer på de nye pengesedler i 2028.

0: som der bliver sunget Butterfly Feelings af Icona Pop.
1: Altså, nu siger jeg det bare lige igen. Og jeg kan mærke, I er meget med mig.
2: Ja, ja, jeg ved, hvad du skal til at sige.
1: Der er tal over fucking alt. Der er tal. Du kan ikke sige en sætning, uden der er tal i. Du kan ikke skrive til telefonnummer, uden at telefonnummeret også er tal.
2: Jeg føler mig som et stort tal.
1: Præcis.
2: 12 tal,
0: vil jeg sige. Hvor høj er du?
2: 1,82.
1: Jamen, det er kæmpe tal. Prøv at vi giver jer nyhederne i tal nu, fordi at man kan ikke slippe uden om tal. Jeg vil gerne starte med den første, og det er et ret højt tal, så man skal måske, hvis man har børn lige nu, så lige hold dem for ørerne. 60.000 i Oslo skyllet ud på 5 minutter under VM-kvartfinalen. Det viser tal fra vandforsyningen i Oslo. Simpelthen så fløj forbruget af vand bare til vejrs lige i pauserne af fodbold kvartfinalen mellem Norge og England. Og der bor omkring, nu skal I virkelig spidse ører.
2: Jeg holder fast.
1: 730.000 indbyggere i Oslo. 60.000 af dem skulle bare ud og skylle ud. Så nøjeren.
2: Det er så mærkeligt en undersøgelse, vil jeg bare lige understrege.
1: Ja, men ja,
2: jeg har også noget tal overalt, fordi det er uge 29 i Skagen eller Skag 1.
1: Nej!
2: Jup. Og der var så en 17-årig, der forsøgte at stikke af fra politiet i en Porsche. Det er Hellerup ugen, hvor byen tager imod omkring 40.000 besøgende.
1: Jeg ved 40.000. Bare, det er nøjeren.
2: Og
1: den der 100%, den der, nu siger jeg siger bare 100%. Jeg havde ikke engang tænkt, at jeg ville sige det, og så siger jeg bare et tal. Den der nummerplade, der har sikkert også været tal på.
2: Ja, er du sindssygt, der var en nummerplade?
0: Nej, det kan være, der var stå konge. Giano, Astrid, jeg har brug for, at I lige sidder ned. I sidder ned, godt. Et havl på 7 centimeter.
2: 10, ja,
0: centimeter. I diameter. Diameter. Kan I se det? Har ramt i Italien. Havl på 7 centimeter i diameter har ramt Italien.
1: Jamen,
0: der står også tal i
2: Italien.
1: Jeg vil aldrig tage til det land. Altså.
2: Nej, du vil aldrig komme hjem igen.
1: Nej, jeg vil bare blive opslugt. Og når vi snakker om vejret, så et markant vejrskift, det rammer Danmark på fredag. Og det betyder skybrud. Det vil sige, der kan falde mere end 15 mm nedbør på 30 minutter. 30 minutter, det er meget regn.
0: Kan I mærke, efter man har opdaget det her, man kommer jo ikke til at koncentrere sig resten af dagen?
1: Nej, det eneste det er, man ser bare tal. Der er tal. Der er også tal. Der er også tal.
0: Nu siger jeg det. Koncentrer.
1: Ja, hvor er det sygt, det der.
2: Ej, it's all around us. Og der er en anden en også med tal. Et såkaldt taffelisbjerg er drevet mere end 1.200 kilometer langs Østgrønlands kyst. 1.200 kilometer.
1: Det er også sygt med isbjerg.
0: Jeg tror, vi bliver nødt til at stoppe på den her. 23-årig Holger, altså den siger jo sig selv, Holger Rune vender efter planen 13. august tilbage til tennisbanen.
1: Ej, hvor er det sindssygt.
0: Efter han blev skadet sidste år.
1: Faktisk i går, der målte jeg min...
2: Åh, nej. P3.

0: Det er fandme svært ikke at komme i godt humør til det her nummer. Woman af Pikachu featuring Iris Dye. Det er tid til, at man finder sin telefon frem, for lige om lidt, der skal vi have gang i den store Get It Quiz. Hvis man ikke har lyttet til programmet før, så kan jeg opsummere det. Det er quizzen, hvor vi tre her i studiet efter bedste evne skal forsøge at gætte, hvad dit job er. Men ligesom alle andre gode quizzer, så er der et benspænd. Vi må nemlig kun stille ja-nej spørgsmål. Så sidder du derude, og har du et job, som du måske tænker, det kan være, det er lidt svært for os at gætte. Så synes jeg, at du skal tage din telefon og ring 70 20 20 20, for der er også et par kridhvide P3-sokker på højkant.
1: Og hvornår får man de strømper?
0: Jeg ved ikke lige, hvad leveringen...
1: Nej, altså, hvis nu vi ikke gætter det.
0: Nå, på den måde. Nå,
1: vi sparer ikke ind til dagen.
0: Jeg ved ikke, hvordan det går med det. Nå, men du får de sokker, hvis vi ikke kan gætte
1: det. Ja, tak.
0: Og man kan jo lige så godt sige, vi har ikke været særlig gode de sidste 2 dage, men jeg tror, den er god i dag.
1: Jeg kan allerede sige, at telefonerne brager derudad.
2: Det
1: er, det er en verdenskvis, det her.
0: Vi kan jo lige prøve at give et eksempel. Astrid, yes. Du tænker på et job.
3: Det gør jeg nu. Et job, jeg har haft.
1: Jeg starter. Er det et job, din mor også vil kunne varetage?
3: Nej, det håber jeg ikke.
0: Var det et job, du havde som ung?
3: Det kommer an på, hvad man kalder ung.
1: Bliver din løn udbetalt i dollars?
3: Nej.
0: Var det et supermarked?
3: Nej.
1: Okay, så er det vores tid til at gætte. Jeg siger, at du har solgt nogle billeder af dine fødder på internettet.
0: Jeg tror, at du har stået i en isbåd.
3: Nej, det er radiovært lige her.
1: Nå, hvad så?
3: Jamen, jeg kom jo til at fejle fuldstændig derfor. Jeg sagde ikke bare ja eller nej, og det skal man jo virkelig gøre, når man er med.
0: Nu har du fået en lille forsmag på, hvordan det fungerer. Så hvis du sidder derude med et job, som du tænker, det kan være, det er svært for os at gætte, så ring ind til os 70 20 20 20. Vi vil gerne høre fra så mange af jer som overhovedet muligt, fordi så har vi den bedste evne for at lave den bedste quiz. Ring ind 70 20 20 20.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: spændingstimer over os. Vi skal i gang med den store
1: Gæt-gæt-quiz!
0: Hvor vi i dag igen skal gætte en persons, måske, mærkelig job. Det kan også være, det bare svært at gætte. Den hedder jo Gæt-gæt-quiz.
2: Ja, fordi vi skal gætte.
0: Og vi skal gætte, og vi skal gætte en persons job. Og det, man kan så sige, vi vil prøve at lære af i går. Der skete der en lille fejl. Jobbet blev afsløret, inden vi fik lov til at gætte.
3: Det var drønævligt.
0: Men lad os se, om det ikke kan gå lidt bedre i dag. Der har vi nemlig dig med, Christian.
4: Ja, det har jeg.
3: Hej Christian. Hvor ringer du fra? Hej.
4: Lige nu, der ringer jeg fra bilen. Jeg er lige ved at være hjemme om et øjeblik.
3: Ja, okay.
2: Jeg kan godt lide, du afslører ikke for meget, eller
3: hvad?
2: Det kan jeg godt lide.
3: Har du været på arbejde, eller hvad?
4: Det har jeg, men nu har jeg lige transporteret min ældste datter til musik i lejet,
2: så... kæmpe.
3: Alright.
0: Jeg kan allerede mærke, at det begynder at blive lidt farligt der. Ja, vi skal passe på ikke at få afsløret for meget. Christian, sagen er den, at vi har nu 1 minut og 20 sekunder, hvor vi skiftevis stiller ja-nej-spørgsmål. Når tiden er gået, så kommer vi med bud, og så gætter vi.
4: Jeg vil godt lige give jer en hjælpende hånd til at starte med det her. Det er ikke et job, jeg har nu.
0: Okay, modtaget.
4: Det er et job, jeg havde som ung.
3: Okay.
0: Ved hvad, det er godt. Christian, quizzen, den starter faktisk bare, når du siger, start den gode, store gæt-gæt-quiz.
4: Start den gode, store gæt-gæt-quiz.
2: kunne du have dine forældre med på job dengang?
4: Det kunne jeg godt, men det havde været mærkeligt.
2: Okay.
3: Blærede du dig med dit arbejde?
4: Ikke overhovedet, nej.
0: Var det primært indendørs?
4: Ja, det var
2: okay.
4: Det.
2: Arbejdede du med noget, man ligesom kunne spise?
4: Ja.
2: Okay.
3: Okay, noget man kunne spise. Havde du en ting, du altid havde på lommen?
4: Nej.
0: Var det i en større virksomhed?
4: I lokalområdet, ja.
2: Okay.
4: Men ellers nej.
2: Er du fra Vojens?
4: Nej.
3: Havde det noget med en frityre at gøre?
4: Nej.
3: Okay.
0: Var det et job i den offentlige sektor?
4: Nej.
2: Kunne du høre virkelig høj musik, mens du var på job?
4: Det kunne man godt, hvis vi var enige om det.
2: Okay.
3: Havde du mange kollegaer?
4: Ja, jeg havde nogle stykker, ja.
0: Var det et fysisk krævende job?
4: Til tider, ja.
2: Har du nogensinde stjålet noget for dit job?
4: Ej, det vil være mærkeligt.
0: Okay. Kort tid tilbage.
3: Arbejder du mange timer om dagen? Altså over 8 timer om dagen?
4: I en sjælden gang.
0: Var det i køkken?
4: Nej.
0: Okay.
3: Okay.
2: Okay, jamen jeg tror faktisk, jeg synes, jeg har et godt bud. Skal jeg lægge for land?
3: Noget med mad, men ikke i et køkken?
2: Nej, men der blev ikke, jeg synes ikke, der blev sagt mad. Jeg synes, der blev sagt spiseligt.
3: Oj. Okay.
2: Jeg vil gerne lægge ud. Jeg tror, du har arbejdet med en form for medicin, som man indtager oralt.
4: Nej.
3: Jeg tror, at du arbejdede i en kiosk.
4: Nej.
0: Jeg tror, du arbejdede i en pølsevogn.
4: Nej.
0: Nå, der var noget, jeg ikke fik med der.
3: Ja.
2: Okay, vi gætter den simpelthen ikke. Jamen, Christian, hvad arbejdede du med?
4: Jeg har plukket champignon.
3: Hvad?
2: Ej, hvor under, altså inde i sådan et kæmpe drivhus?
4: Ja, men det er ikke et drivhus. Det er jo sådan nogle lukkede haller, hvor der er helt mørkt. De skal jo stå i mørke og gro.
2: Og de vokser i sådan noget underligt jord- og muld-agtigt.
4: Ja, der er faktisk et lag med hestemøg, og så er der et lag muld ovenpå.
3: Det synes jeg er et vildt sejt job, faktisk.
0: Christian, sagen er jo den, at det endnu engang ikke lykkes os at gætte dit job, så der er et par P3-sokker på vej til dig. Tusind tak, for at du gad være med.
4: Selv tak.

0: Livet er for kort at kende mod kend. Det er sommer, det er sol, og det betyder festivaler. I dag der er Grøn jo startet ude i Tårnby.
1: Det skal i dag.
0: Yes, det er i dag. Smukfest er jo lige om lidt.
2: Musik i Lejet er begyndt i dag.
0: Ej. Musik i Lejet er i gang. Altså, vi er jo den nation med flest festivaler per indbygger. Skal I på nogle festivaler?
1: Jamen, ikke flere. Jeg skulle bare på Roskilde, og det gør ondt, for jeg har festivals feber, kan jeg mærke.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
3: Har du stadig ikke det?
1: Ja, 100%. Jeg skal bare bede om fadøl i plastikkrus og ellers bare stå og svinge.
2: Jeg har boykottet festivaler i år.
0: Nej, hvorfor?
2: Det er sådan måske lidt ufrivilligt. Det er, fordi jeg skal bruge pengene på nogle langt mere kedelige ting.
1: Åh, gud.
0: Og et eller andet med en ny altan eller male.
2: Ja, det er faktisk lige før. Det er altså noget IKEA-skab og sådan nogle ting, altså. Ja. De dyre.
0: Ja, jeg synes bare godt lige, vi kan sende et skud ud til alle dem, der er på vej på festivaler de her dage. For hold kæft, hvor er det lækkert.
1: Ja, det er det. God fornøjelse, siger jeg bare.
2: Uro og suspekt. Tænker ikke på andre. Lige om lidt er det P3 nyheder.

0: Klokken, den er ved at være 16. Det betyder én ting. Det betyder, at der er P3 nyheder, og i dag er det med Pernille Stigsdag.
1: Og jeg begynder i landsbyen Læsten, vest for Randers. For her er en bus fra Midttrafik med en chauffør og to voksne passagerer væltet ind i en have. Det oplyser Østjyllands Politi, som også har et bud på, hvordan bussen kunne komme til at vælte, hedder det. Vi skal lige høre Brian Foss Olsen, som er politiinspektør ved Østjyllands Politi, og han fortæller det sådan her.
2: Altså, de forløbige undersøgelser er, at bussen kommer kørende, da den pludselig af uforklarlige årsager kører over i modsatte vognbane og påkører noget der, og dermed ligger sig ned på siden.
1: Heldigvis er der umiddelbart ikke nogen, der er kommet alvorligt til skade. Chaufføren og en af passagererne er blevet kørt til skadestuen til et tjek. Men det er altså nogle ret vilde billeder af den her bus, man kan se. Det kan man se inde på DR.dk. Og Inge Jensen, hun fik sig da også lidt af et chok, da det her skete, fordi det er nemlig hendes have, bussen er væltet ind i, og hende skal vi også lige høre fra.
3: Ja, der var lige en bus, der væltede ned i min have. Jeg sad og så fjernsyn, og så hørte jeg bare et gevaldigt bump og noget clearen. Og så må jeg jo skynde mig ud og se, hvad det var, der var sket.
1: Det er anden gang i år, at en af Midttrafiks busser har været involveret i en ulykke. Og sidste gang, der var det altså noget mere alvorligt her, kørte to busser frontalt sammen. Vi har spurgt Midttrafik om, hvad de siger til, at den nu er gal igen. Men det har de ikke ønsket at svare på. Og så til Grønland, hvor et kæmpestort isbjerg er drevet mere end 1200 km ned langs den grønlandske kyst. Og I skal altså se for jer, at det her isbjerg, det er 5,7 km langt og 4 km bredt. Og jeg har lige været inde og finde lidt sådan referencer. Og det er altså nogenlunde det samme som øen Anholt eller øen Fur, hvis det siger noget. Eller hvis jeg er mere sådan...
0: Har lidt en fornemmelse om det, men også, det virker stort. Det er meget stort.
1: Ja, jeg har lige en sidste med til jer. Hvis I er mere kendt i sådan København ind i danske øer, så svarer det til det dobbelte af Dyrehaven.
0: Okay, det er stort.
4: Ja, tænk hvis Dyrehaven lige rev sig fri og sejlede i Øresund.
1: Temmelig vildt, ja. Og det er også sådan relativt sjældent, at så store isbjerg driver afsted. Det fortæller DMI's, det der hedder deres istjeneste, som er en tjeneste, de har, der holder øje med de her isbjerg. Og det er en god idé at holde øje med, hvor de er henne, fordi at sådan noget kan være ret farligt for skibstrafikken i Grønland, når der kommer sådan en krabat flydende. Og det er på grund af klimaforandringerne, at man tænker, at der er de her isbjerg river sig løs, fortæller DMI. Og så har en længe ventet film nu ramt de danske biografer. Christopher Nolans nye Odysseen er nemlig kommet til. Det er en fortolkning af den næsten 3000 år gamle oldgræske historie, som Tjerno, vi jo alle sammen godt ved, er skrevet af...
4: Jeg siger Jesus.
1: Ja, det var... Du mente
4: Homer. Jesus, Homer. Ja. Men når du snæver det sådan... Ja, okay.
1: Yes, ja.
0: Altså, der var jo mange gode bøger om Jesus.
4: Men det er så oldtidskundskab, det der i gymnasiet. Jeg tror, jeg fik 4, så...
1: Okay, men så er du jo totalt klar til også at svare på, at Odysseen jo selvfølgelig handler om...
4: De græske guder.
1: Odysseus, det er nemlig helt rigtigt. Ja. Men den her nye Nolan-film, den har altså høstet rigtig mange hjerter og stjerner og gode anmeldelser allerede fra de danske aviser. Men mine kollegaer på P1 Morgen, de ringede netop til en oldtidskundskabslærer for at høre, om hun så også synes, at filmen her holder. Hun hedder Katrine Ollendorf, og hun underviser på Roskilde Gymnasie. Og hun svarede, at hun synes, det er en rigtig god og rigtig flot film. Men så siger hun altså også lige sådan her.
5: Oldtidskundskabslæreren er mere splittet, fordi der er nogle elementer, som er meget tro mod Homers værk, og så er der også nogle elementer i filmen, som helt klart er en Nolan-fortolkning, som man jo så som oldlærer bliver nødt til at tale med sine elever om og sige, hov, det er ikke det, Homer siger.
1: Altså lidt et oprydningsarbejde, hun har foran sig, må man sige. Og så er det en dag med masser af sol de fleste steder, og temperaturer mellem 23 og 30 grader.
0: Tak for det, Pernille.
1: Selv tak.

0: Nemlig, velkommen til. Vi håber, at du kan overleve varmen, fordi hold da op en sommerdag, må jeg bare sige.
1: Jamen, det er jo lækkert, når man er indenfor i aircondition.
0: Ja, den fungerer, og det er vi glade for. Husk at kværne noget vand, siger jeg bare. Tjerno H.C. og jeg, vi tager en times radio mere. Er vi friske?
1: Ja, jeg er meget frisk. Efter du sagde det med vand der. Det er meget godt lige at huske
0: jeg på.
2: Jeg kan godt mærke, at jeg har lidt sved i håndflader nu.
0: Ja, man bliver meget bevidst om sine svedkirtler, når det er så varmt de her dage, synes jeg.
1: Lugter I meget?
2: Ja, lidt. Men mest af det.
0: Sniffer lige. Ej, hey. Det synes jeg ikke. Jeg huskede det endnu i dag, og selv tak for det.
2: Ja, du, jamen, det går.
0: Det
2: er godt.
0: Det ved jeg ikke, du lader ikke mærke til det, eller hvad? Det er altså noget. Okay, men heldigvis er det aldrig kedeligt at sætte radio her i sommerferien, men jeg synes, at vi skal have fokus på jer, der måske alligevel går rundt og keder sig en lille bitte smule. Fordi det er jo en situation, der kan opstå her i ferien. Det kan være, man er løbet tør for nye serier eller kammerjunker til koldskålen. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Uanset hvad, kæmpe velkommen til Sol over P3. Vi er så glade for, at I lytter med. Og nu hygger vi. Det er Lush Life af Sara Larsson.

0: E.G. havde vi her med sangen Illuminati.
1: Og jeg synes, vi skal lave et safe space nu. For hvis nu man sidder derude og har en gab ferie, man keder sig, mens alle vennerne er på ferien, så skal man tage sin telefon frem og være klar til at ringe ind på 70 20 20, så kan du vinde et par sokker. Fordi selvom det er ferie, så kan det altså godt være dødkedeligt.
2: Om det kan være ekstremt kedeligt.
1: Ja, jeg synes...
3: Man går altid sådan ind i sommerferien med, det her det bliver det lækreste i hele verden. Og lige pludselig så ligger man bare på sofaen og laver ingenting.
1: Præcis, og man troede, det var fedt at ligge på sofaen i et døgn, men det var så også det.
3: Og tænk, hvis det så er to døgn eller tre døgn, man kan kede sig så meget.
1: Jeg synes, at vi skal kåre den, der har det allerkedeligst. Fordi det kan være, at man ser alle vennerne på stories eller et eller andet. De kører sydpå, de er på festival, de paraglider et eller andet sted i Asien.
2: Men det er også, hvordan kan man være... Jeg har prøvet det så mange gange.
1: Er paraglider?
2: Nej, ikke paraglider, men det med at have en kedelig ferie, hvor jeg har totalt mismatchet. Altså min ferie.
1: Præcis.
2: Hvor jeg var sådan, jamen jeg tager ud og rejser den her uge. Boom!
1: Ja.
2: Hele vennerummet.
1: Det var ikke nu, jeg skulle ligge på den sofa. Så føles det jo ikke godt. Men jeg synes, vi skal give plads til det, omfavne det. Så hvis du keder dig, så er det nu, du skal gribe telefonen. Så skal du fortælle os om din gab sommerferie. Fortæl os, hvorfor er den kedelig? Er du kørt død, eller arbejder du bare? Mens alle andre bonger øl, for eksempel.
3: Altså, så vinder man simpelthen prisen som den, der keder sig allermest.
1: Præcis.
3: Okay, den er jo også meget federe på sig.
2: Men igen, vi omfavner det. Ja. Altså, fordi vi skal sgu dele alle sider af den her sommerferie. Alle dem, der har de fede ferier, de er jo gode til at dele det på Instagram. Og de siger det også, når de kommer hjem og sådan noget der. Jeg synes også, vi skal have, at de andre åbner op.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Jeg ved, de er derude.
1: Det er et safe space, det her.
3: En kedsomheds-battle, det kan jeg godt lide.
1: Ikke også? Nu konkurrerer vi, og du skal ringe ind på 70 20 20 20. Så er der altså et par strømper på højkant til den, der keder sig allermest. Det kunne være dig.
2: 70 20 20 20. Hvis du sidder lige nu og keder dig, så ring ind. 70 20 20 20. Magnetic er Bowser.

0: Hvis du tror, du er den, der keder sig allermest i Danmark lige nu, så skal du altså ringe ind på 70 20 20 20.
1: På P3 elsker vi musik.
0: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
1: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
1: Ja, man

0: Arti Arti havde vi her med sangen Ivrig. Vi skal snart til at kede os.
1: Det skal vi, fordi det er jo for alvor sommer i Danmark, men det kan jo godt ske, at man decideret ferie keder sig. Og derfor har vi jo startet det, vi kalder en sommerferie-kedsomheds-battle for hvem keder sig mund mest. Vi har bedt dig om at ringe ind, hvis du tror, du har den kedeligste ferie, og vi skal sige hej til... Har vi nogen på linjen?
0: Vi har Vitus på linjen.
1: Ja, tak. Hej, Vitus.
2: Hej.
1: Og fortæl os så, Vitus, hvorfor er din ferie så kedelig?
2: Fordi jeg er blevet tvunget ud i deep art first.
0: Jeg forstår slet ikke, hvad det betyder.
3: Det lyder kedeligt.
0: Det lyder røvkedeligt. Hvad betyder det?
2: Det er noget kunst i en eller anden skov.
1: Gab.
0: Ej, det er kedeligt. Vitus, er det sådan, at du går og har skolesommerferie i øjeblikket?
2: Ja.
0: Og hvor er dine venner henne?
2: I er på ferie.
0: Ja, de er sikkert i Forup Sommerland.
1: Nej, de hygger sig.
0: Vitus, vi lader dig lige hænge her, fordi vi skal også lige prøve at sige hej til Nora. Hej, Nora.
4: Hej.
1: Nora, fortæl os, hvorfor keder du dig så røv meget?
4: Fordi at jeg kører lige fra Roskilde til Hjørring. Jeg skal sidde her i 5 timer.
1: Ej.
4: Og min mor kører langsomt, fordi hun skal spare på strømmen.
1: Ej,
0: okay. Det lyder sindssygt, sindssygt kedeligt. Får I lov til at høre noget radio i bilen?
4: Ja, det gør vi. Men altså, vi hører altid P1.
1: Det er det mest kedelige.
0: Mor Nora, sluk for P1. Ej, jeg vil gerne lige høre, Vitus, hvor lang tid skal du kigge på kunst?
4: Kigge på kunst?
0: Er det ikke det, du er ude at lave?
1: Var det ikke det i skoven?
4: Vi har lige kigget på kunst, vi er på vej tilbage.
1: Nå, okay. Det er overstået.
0: Det lyder sindssygt. Nora, jeg vil gerne lige høre dig. Har du nogen venner derhjemme, eller er de alle sammen på ferie?
4: Det ved jeg ikke rigtigt.
0: Bare man ikke ved, det lyder også lidt sindssygt kedeligt. Altså, ja, vi skal have fundet en vinder af den, der keder sig allermest i Danmark lige nu.
1: Ja.
0: Jeg vil sige, jeg har en favorit.
3: Har du det? Jeg synes, den er tæt.
0: Den er tæt.
1: Jeg synes også,
0: den er
1: meget tæt.
0: Det lyder røvkedeligt begge ting.
1: Begge dele, ja.
0: Ja. Men skal vi ikke bare i fællesskab sige kæmpe tillykke til Nora?
1: Jo.
0: Der er altså den, der keder sig allermest. Det er den der P1-ting.
1: Det tænker jeg også.
3: P1 og lang køretur. Ja,
0: og langsomt.
1: Til Hjørring, og det er langt derhen jo.
0: Ja, men
3: jeg ved jo ikke, om det er tillykke.
0: Nej, men det er det jo ikke.
3: Det er jo tillykke med sokkerne, men hvor jeg er glad for, at det ikke er mig, Nora. Ja.
1: Nu kan man have en kedelig ferie, men du kan have P3-sokker på imens.
3: Hvordan lyder det, Nora?
1: Det er godt.
4: Nå, men det er i hvert fald lige lidt
0: sjovere.
1: Nej, det er godt.
0: Det må ikke være for sjovt.
1: Nej.
0: Vitus, Nora, tak fordi I gad at være med.
1: Kedeligt.
0: Ja, det var kedeligt. Ja, det der med P1, det fik mig helt.
1: Ja.

0: som hun selv synger. Tusind tanker, Amille.
1: Jeg skuffede mig selv på det groveste tidligere, for jeg er åbenbart latterligt urutineret til hedebølger.
0: Jamen, det tænker jeg, vi alle sammen er.
1: Jo, men der var en quiz på TV2, som handlede om hedebølgemyter, som jeg gerne vil gennemgå med jer, fordi at jeg var vildt dårlig til den quiz.
2: Okay. Jeg bliver i hvert fald altid overrasket over, hvor varm en hedebølge er.
0: Ja, det er...
1: Hver evig eneste gang kommer det bag på en. Okay, første spørgsmål. Det er morgen, og du vil gerne i bad. Er et iskoldt bad en god idé for at køle kroppen ned?
0: Altså, nu kigger jeg på dig, H.C.
2: Jeg synes, det lyder meget lækkert.
0: Ja, jeg synes egentlig også, det lyder som en god idé, men jeg
2: kan
0: også...
2: Altså, jeg kan godt høre, hvor den går hen, men jeg vil da gøre det.
0: Ja.
1: Det er jo det, men nej, det skal man ikke, fordi at koldt vand, det får kroppen til at holde på varmen ved at trække blodet væk fra huden, et eller andet der.
0: Jamen, det vidste jeg jo ikke. Er det ikke underligt? Altså sådan, at, nu vil jeg gerne køles ned, men du får det varmere, at blive kølet ned.
1: Det synes jeg heller ikke giver mening.
0: Det er mærkeligt.
1: Okay, det andet spørgsmål var så, man ved, det er vigtigt med solcreme, det har vi også snakket om, og det har vi alle sammen et godt lag på i dag.
2: Ja. Men kommer du ikke at sige, at jeg ikke skal bruge den?
1: Nej, men hvor meget skal der så smøres på, når temperaturen kommer over 30 grader? Spørgsmålet var så, er det et normalt lag eller et ekstra tykt lag?
2: Er det ikke altid bare et normalt lag?
0: Ja, jeg vil også sige et normalt lag. Men det er jo, altså, jeg tager en ekstra tyk lag for min skyld.
2: Ja, smør masser på.
1: Jeg synes også bare, det gav god mening, hvis man lavede et ekstra lag, så kunne man ikke tænke over det i så lang tid.
0: Præcis. Eller
1: sådan. Ja, men det skal man ikke. Man skal bare smide et enkelt lag på. Helt normalt lag, som når du tager creme på normalt. Ja, jeg ved det ikke. Jeg blev bare ved med at skyde ned. Jeg kunne se, de andre derinde også havde taget fejl. Men altså.
2: Jeg har også lidt blank i fjæs, og sådan...
1: Ja, men det
0: er så dårligt til hedebølge.
1: Ja, og den tredje her, den kom virkelig også bag på mig. Men du skal afsted i bilen. Den er brandvarm efter at have stået i solen. Hvad gør man for hurtigst muligt at køle kabinen ned? Aircondition og åbne vinduer, eller aircondition og lukkede vinduer?
2: Ja, der stopper. Jeg kan jo godt lide en varm bil.
0: Nej, men det er så underligt hos
1: en vanvittigt
2: varm sommerbil.
1: Ej, svedige lår og puh, der lugter. Og,
2: men altså, jeg tænder der for airconden.
0: Altså, jeg vil sige, jeg tænder for aircon og har vinduerne nede, men jeg ved, at det er en fejl.
2: Ja, du gør det, men jeg har fået at vide hele mit liv. Du må ikke rulle vinduerne ned.
1: Men det er det, man har fået at vide. Men det er rigtigt, Tjerno. Man skal have vinduerne rullet ned.
2: Hva?
1: Ja. Jeg var sådan, det har jeg da aldrig nogensinde gjort. Så skulle du så rulle den op, når der rigtig er gang i airconditionen. Men altså, det der...
2: Jeg blev fortalt en løgn.
1: Jamen, det er det. Jeg følte mig simpelthen så snydt. Der er også flere spørgsmål ind på den her quiz, men... Man kan gå ind på TV2's hjemmeside og tage den. Jeg var bare ikke skarp til den, og nu føler jeg mig mere sådan hedebølgerutineret.
0: Hvem er det nu, TV2 er?
1: Ja, vores konkurrenter.
0: Nå.

0: en af P3's næste her. Carlo, your boy, med sangen Die For You. Tjerno og Astrid, jeg vil hoppe lige ud i det. Hvilken kendis vil I helst købe noget fra?
1: Altså, jeg vil gerne have noget af Kim Larsen. Nej, ikke noget af Kim Larsen.
2: Men
0: jeg har en dårlig nyhed til dig, Tjerno.
1: Nej, du siger det ikke. Nej, han er gået på pension.
0: Hvad med dig, Astrid?
2: Alt vi Anders tøj nogensinde.
1: Ja, okay.
0: Okay, du er oppe i den internationale klasse, det er fair nok.
1: Jeg kan da også godt finde noget af Rihannas tøj, som jeg gerne vil...
2: Det vil jeg så gerne se, kan
1: snuse,
2: jeg fornemme.
1: Snuse til.
2: Ja.
0: Grunden til, at jeg spørger, det er fordi, at jeg så på en Instagram-story her i dag, at Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning solgte sin sofa. Og der, altså, det er en fin sofa, en lidt større el-formet sofa, farven mørkegrå. Men jeg er bare helt sikker på, altså, og uden at vide, hvem det er, der har købt den her sofa, at vedkommende kommer til at sige til alle sine venner, når de kommer på besøg, det er jo et Helle Thorning-sofa.
1: Ja, 100.
2: Ved du godt, du sidder i Helle Thorning, en gammel sofa?
0: Jeg har lige købt en sofa. Det er Helle Thorning. Gæt, hvem der stod i døren.
2: Ja, præcis.
1: Men det synes jeg altså også godt, man må blære sig lidt med.
0: Nå, prøv, jeg kan kun respektere det.
1: Ja,
2: det altså, havde 100%, jeg også gjort.
0: Jeg har 100% gjort det. Har I købt noget for en kendt før?
1: Jeg har engang købt David Oves krykker.
2: Hvorfor?
1: Nej, det har jeg ikke.
2: Nå.
1: Hvorfor? Fordi jeg synes, de var vildt
2: fede. Der er så mange spørgsmål
1: der. De så seje ud.
2: Åh, ikke lige, hvad jeg erindrer.
0: Det var det eneste, jeg havde til selv.
1: Nej, men jeg kunne se på et tidspunkt, som Melvin Kakusa solgte nogle ting på Vinted. Og jeg var derinde og kigge, fordi jeg tænkte sådan, ej, det er da meget sjovt at have Melvin Kakusa skjorte. Ja. Han har meget fed tøjstil.
0: Du, vi kan jo ikke lyve fra, Tjerno. Du har jo nogle fans. Altså, tror du, at der er nogen, der var sådan... Det er Tjernes underbukser, jeg har købt.
1: Jamen, jeg har ikke solgt mine underbukser, men det kan da godt være, hvis jeg sætter en bølgehat til salg, og der kunne være nogle kids på TikTok, der gerne vil have fat i den.
0: Bro, jeg kan bare kun respektere det her med, at hvis man køber noget af en kendis, eller bare sådan en semi-kendis, en eller anden, du ved, der har en historie på den måde, at man respekterer det. Altså, at man siger, prøv at høre, jeg har købt vedkommendes sofa.
1: Man må godt blære sig.
0: Man må godt blære sig. Og jeg kunne til gengæld også rigtig godt tænke mig, at folk nu blærer sig. Mm. De skal blære sig over for os. Så hvis du derude har købt et eller andet, jeg har lyst til at sige en sofa, men du må sige hvad som helst, af en kendt eller bare semikendt person, så skriv til os på 1212, start beskeden med P3 mellemrum, og fortæl os, hvad mon du har købt.
1: Ej, det synes jeg, ja, det kan mærke, det glæder jeg mig virkelig meget til.
2: Ja, ja.
1: Om det er så bare en smøg, man har nasset, eller købt af Paul Krabs på en eller anden festival. Altså bare, man har købt noget.
0: Ja, ja, og hvis det er noget Royal Copenhagen stil, eller et eller andet, den
1: du har... Brian Sandbergs...
0: Alt er velkommen.
2: Søren Ryspip.
0: Ja, er du sindssyg? Den er mange penge værd. Prøv, har du købt noget af en kendt, så skriv til os på sms'en 1212, start beskeden med P3 mellemrum, og så skriv, hvad det er, du har købt. Vi vil vildt gerne lige vide det. Nu må du bare blære dig så meget, du har lyst til. Her kommer Blæs med sangen. Vi kunne gå hele vejen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Taylor Swift med sangen Elizabeth Taylor. Helle Thorning har solgt sin sofa på Instagram, og det betyder jo, at en heldig dansker nu kan imponere sine venner med at have købt en sofa af en tidligere statsminister. Men denne heldige sofaejer er tydeligvis ikke den eneste, der kan blære sig med et godt køb.
1: Nej, vi har jo spurgt jer, hvad har I købt af kendte derude? Og der er kommet... kendte sælger åbenbart mange ting. Selvfølgelig gør de det. Der er en, der skriver, jeg har engang købt en kjole på et loppemarked.
2: Ja.
1: I Charlottenlund.
2: Ja, tak. Ja.
1: I en bod. Lige ved siden af Mikkel Krygers bod. Altså, den føler jeg, det er da lidt derhenad. Det er da meget sejt. Så er der en, der skriver, at det her det er virkelig nice. Jeg købte Nikolaj Jakobsens smukbold-t-shirt på auktion til Smukfest for 3 år siden. Og så spurgte han, om jeg ville hen og have den, hvis jeg kom til festivalen. Så kunne han give gin i VIP-baren. Så jeg endte med at stå med Nikolaj Lars Christiansen og Thomas Christensen og drikke gin.
0: Det er en blær for at stå.
2: Keep cool,
1: ja, det er meget hyggeligt. Så er der en, der har købt Ole Steffensens sengeramme. Er Ole Steffensen selv?
2: Det er så specifikt også.
1: Ja, okay. Ja. Det er godt sej sengeramme at have. Der er en, der har købt et klaver af det band, der hedder På Slaget 12.
2: Ja.
0: Hjem til Aarhus.
1: Hjem til Aarhus.
2: Det synes jeg også
0: er sejt. Hver gang den sang bliver spillet, så ved man bare, jeg har klaveret! Ja. Det er mit klaver!
1: Der er en, der har engang købt en kaffebog af Christian Fuhlendorfs kone. Det er jo også, der er jo lidt kendis over det.
2: Jamen, hvordan ved man, hvem
0: Christian... MobilePay-overførsel, der dukker den op.
2: Så det er efternavnet.
0: Skulle du tilfældigvis være...
1: Mads, han skriver ind, jeg har engang fået bremserens af Nicky Pedersen. Sejt nok. Der er en, og den her, det er altså ret vildt. Der er en, der har...
0: Jeg ved ikke, om Nicky Pedersen selv skulle have den.
1: Tom Christensens Audi RS6 med autograf.
0: Okay,
1: sejt at have en bil med autograf.
2: Hvor er den autograf, så hænderne ridset ud på?
0: Ja, det håber jeg. Lige med nøglen.
2: Ja, præcis.
1: Der er en, der melder ind. Jeg har købt en sommerhat af Peter Sommer. Hold da kæft.
0: Okay, klasse.
2: Det
1: en sommerhat af Peter Sommer.
2: Det er jo min drøm. Bare for historien ville jeg ønske, at jeg havde den hat.
1: Det er Peter Sommers sommerhat. Og den sidste, der er en, der skriver. En underskrevet snotklud af Kim Larsen.
2: Tenderer det til en smule klamt også? Ja, eller hvor er vi henne?
0: Altså, den skal bare rammes ind.
1: Jeg kender ikke det der med, at man sådan, jeg kan ikke få en autograf, jeg har ikke noget at skrive på.
3: For helvede, du kan da få min snotklud. Du skal da bare betale en fad for den.
1: Nej, jeg synes, det er Kim Larsens snotklud.
2: Ja, det er sejt.
0: Den er god at gå ud på.

0: Palo Santo havde vi her med Jesse Reyes og Stormzy. Der var lige noget, vi lige skal tale til. Chano, du lavede lige en helt vildt vanvittig god Kim Larsen.
1: Ja, det greb vi da ikke godt.
2: Jeg lavede bare en Kim Larsen.
1: Det var så godt.
0: Jeg ved ikke. Lige så godt nu her. Men...
2: Nej, jeg ved heller ikke, om Hjalmar ville sige sådan, far.
0: Han lige skruer op på radioen.
2: Ja, hvad fanden sidder Kim Larsen der?
0: Jeg vil lige prøve at smide nogen på dig, så vil jeg se, om du også kan gøre dem. Kan du lave en Sanne Salomonsen?
3: Nej, men den kan du jo.
1: En taxa! Det ved I. Den var ikke lige så god som.
3: Nej, jeg synes faktisk, den lød meget. Okay? Det er den der lidt hæse, der er meget god.
1: Ja, men jeg lavede den jo i mandags. Der var min stemme også væsentligt mere hæse nu.
0: Hvad med Jørgen Lidt?
3: Jørgen, han er en fantastisk mand, en smuk mand. Ja, den synes jeg måske også... Jeg har jo også en med den gamle en. Jeg ved ikke, om Astrid overhovedet. Den er...
2: Hvad satan i helvede skød du den med?
1: Ole Testrup?
3: Ja, okay.
1: Ja.
3: Jeg ved heller ikke, om Ole Testrups, om han ligger og vender sig i graven nu.
2: Nej, ja, satan, H.C.
0: Kan du lave en Kasper Christensen?
3: Ej, det er hans gamle dage.
0: Ja, det er den gamle Kasper.
3: Ja, nu er det mere sådan noget... Pray, Lord! Ja.
0: Hvad fanden, Frank?
3: Ja.
0: Jeg kan ikke ramme den.
3: Jeg synes, hvad fanden Frank er meget god. Hvad fanden Frank?
0: Jeg kan lave en jungledyret Hugo.
3: Ej!
1: Det vil jeg så gerne høre.
0: Nu er det altså sidste chance.
1: Jeg vil have mere.
3: Er det ikke
0: skærmtrollen?
1: Det er
0: skærmtrollen Hugo, så. Hallo! Jamen, der mangler jeg jo lige noget at arbejde på. Ja, så det er godt, at det her program, det er ved at runde af.
3: Skal vi bare tage den som Hugo resten af programmet?
4: Lige om lidt er der nyheder.
0: Og med tre nyheder.
2: Ja, fanden er
3: det for nogle år. Du er god, H.C. Tro på den.
0: Lige om lidt, der er der på tre nyheder. Og efter det, så er der Rul med Alida, hvor hun vil spille en masse god musik. Så der er god grund til at blive hængende.
3: Det er sjældent, man får lov til at høre Ole Testrup og Hugo og Sanne Salomonsen i samme radio.
1: Ja, selv tak, siger vi bare.
4: Ja. Jeg kommer og pisse meget. Jeg er søn.

0: Klokken den er ved at være 17, eller nu er den 17, og det betyder, at det er tid til en omgang P3-nyheder med dig, Pernille Stigsdal.
1: Jo tak, og jeg begynder i Ukraine, hvor der dagen igennem har været protester mod præsident Zelensky, fordi han har fyret den meget populære forsvarsminister Fedorov. I hovedstaden Kiev har op mod 1000 mennesker været på gaden. Den demo var journalist Steffen Weikart med til, og han fortæller her lidt om, hvorfor forsvarsministeren er røget ud.
2: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren.
1: Flere af demonstranterne anklager Zelensky for at fyre Fedorov, simpelthen fordi han var blevet for populær og derfor kunne være en trussel mod Zelenskys egen magt. Og herhjemme i Danmark, der har den her fyring også vagt opsigt. Mads Fuglede, der er udenrigsordfører i Danmarksdemokraterne, han er bekymret for, at den ukrainske topledelse bruger kræfterne på interne magtkampe, i stedet for at fokusere på krigen mod Rusland.
3: Når man har en person på posten, som alle beskriver som en, der er en af de dygtigste, der har været på posten i lang tid, når vedkommende så forsvinder, så bliver man selvfølgelig bekymret.
1: Og så kan I måske huske den der ret uhyggelige historie om en motorvejsbro, der styrtede sammen i Italien tilbage i 2018. Det var den største broulykke i flere årtier, og dengang var der 43 personer, der mistede livet. Og i dag, her 8 år efter, der er der simpelthen faldet dom i sagen om den her motorvejsbro. Det er den tidligere direktør for en virksomhed, der hedder Atlantia, som er blevet idømt 12 års fængsel for blandt andet uagtsomt manddrab. Det er han, fordi at man mener, at selskabet her ikke har været god nok til at sørge for vedligeholdelsen på broen. Og det er noget, man kan læse mere om på dr.dk. Og så tager vi her hjem igen, hvor at festivalen Musik Lejet i dag er begyndt i Nordsjælland. Her bor mange festivalgængere i sommerhuset tæt ved festivalen, og det betyder også, at de så cykler fra og til og fra festivalpladsen, også efter at der lige er kommet nogle øller eller måske lidt rosé indenbords. Og i år der har festivalen så sat fokus på netop den her cykeltur til festivalen, og de uddeler gratis cykelhjelme. Det har festivalen besluttet efter, at en mor, Else Byersen, skrev til festivalen. Hendes søn Christoffer, han væltede nemlig selv på cykel til Musik i Lejet i 2023. Han slog baghovedet direkte ned i asfalten og kom altså virkelig slemt til skade dengang. Og den slags ulykker håber hun på at kunne være med til at forebygge med de her gratis cykelhjelme.
4: Det kunne være helt ideelt, hvis man måske netop kunne nå lidt mere denne her målgruppe, som ikke helt har taget den her cykelhjelm til sig endnu, og så dermed undgå sådan nogle tragiske uheld, som Christoffer har været en del af, og at der ikke er flere, der ender, som han gør.
1: Og Jakob Brun Madsen og Michelle Lam, vi mødte på festivalpladsen, de synes, det er en rigtig god idé.
5: Det der med, at vi får mulighed for at få en gratis cykelhjelm, det får os til at bruge cykelhjelme i forhold til normalt. Fordi også derhjemme, når vi cykler de der korte ture, der bruger vi den normalt aldrig, fordi vi tænker, wow, det er bare været 1 kilometer, der sker ikke noget.
6: I min omgangskreds er der faktisk flere og flere drenge, der begynder selv at køre med dem. Jeg havde som sagt selv tænkt mig, at jeg skulle anskaffe mig en.
1: Og vi får en aften med masser af sol og mellem 23 og 30 grader.

0: til Rul med Alida på B3. Alida Blakkaj.
1: Det her er et program, der er lavet til dig, der har brug for at komme en lille bitte smule væk. Jeg kan godt forstå, at Danmark de her dage føles fuldstændig fantastisk. Der er intet, som når solen står højt på himlen, og vi rammer de plus 25 grader, så er der ikke noget bedre sted at være. Men hvis du nu mentalt står i en situation, eller er fanget i arbejde, eller har et eller andet tredje grundlag for at kunne have brug for at komme på en musikalsk køretur med mig, så beder jeg dig altså om at skrive til mig om ikke så forfærdeligt længe. Så skal jeg nok trykke play på de numre, der kan få dig de steder hen, du fortjener at være, frem for det, du er i lige nu. Så hvis du begynder at summe efter at komme ud og cruise, så hold din telefon tæt. Men først, så skal jeg lyse op. For det er tid til tre numre i streg. Der er altid et ord eller en ting, der binder de her numre sammen. Og nu hvor det muligvis er den sidste sommerdag i Danmark, så har jeg brug for lyset. Lige nu, og det er for enden af tunnelen. Så temaet i dag er lights. Så jeg kan tage alt muligt forskelligt fra hylderne og give dig nogle hits, du fortjener at lytte til lige nu her. CeeLo Green, den hedder Bright Lights, Bigger City.

En lidt mere melankolsk og nænsom måde at være i lyset på, som om man bliver blændet af det på en eller anden måde. Eddie Golding-nummeret, det hedder Lights. Som er limen, der binder det hele sammen over de her tre numre i streg i dag. For mig nu, til den mest ikoniske af dem alle, og den sidste i den her omgang. Skru op og skru ned.

horn, der er lavet til at blive spillet på et fucking stadion. Det er så vildt. Kanye's teatralske måde at rappe på og indtage en persona på det her nummer. Og så Rihannas fuldstændig fantastiske omkvæd og vokal. Det her nummer er et af de bedste i hele verden. Et af de bedste i hele verden, og derfor så skal vi også have det sidste med. Selvom det er langt. Sorry, not sorry.

Vi skal endelig til det. Har du lyst til at komme med mig ud og rulle? Står du i en situation, som du har brug for at komme væk fra, om det er mentalt eller fysisk, så kan du skrive til mig lige nu. Telefonnummeret er 1212. Husk at starte din besked med P3 mellemrum. Bare fortæl mig lidt om, hvad du laver, hvordan har du det? Og selvfølgelig er det vigtigste, hvorfor har du brug for at komme væk? Er der et særligt sted, du godt kunne tænke dig at komme hen? Det er jo i sidste ende mig, der trykker play på de numre, som gør, at du kan komme på en eller anden musikalsk flugt. Men jeg vil rigtig gerne have så meget information, som den besked kan bære. Det kan være, du drukner i arbejde, eller sidder alene op i et sommerhus og har brug for stemning og energi. Der har også været en situation den her uge, og jeg kan huske, det var Signe og Ali, der skulle have været på roadtrip i Syd- og Østeuropa. Og det kunne de seriøst ikke komme, fordi Ali havde brækket benet. Så den blev aflyst den tur, men så tog jeg dem jo med på den tur med musik fra forskellige lande rundt i Europa. Det er nemlig det, jeg kan. Tryk play på det, der får dig på bedre tanker. Bare fortæl mig, hvad du laver lige nu, og hvorfor du gerne vil væk. 12 12 P3 nummer først.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødvendig.
3: Jeg bliver nødvendig.
4: Han er bare drømme til at sige. Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er pakke. Brug for hinanden.
0: Hej,
4: Lande.
0: Hej,
4: Lande.
0: Hej,
4: Lande.
3: Nu på DRTV.

Det er jo et program, der er lavet til dig, der har brug for at komme med på en musikalsk køretur. Altså, det kan være sådan rent mentalt, at du er i en situation, hvor du bare lige har brug for at komme lidt væk. Det kan også være, at du sådan rent fysisk har brug for at føle, at du er et andet sted. Og de numre, jeg trykker play på, er ultimativt forhåbentlig dem, der kan gøre, at du føler, at du er lige præcis der. Så jeg spurgte dig derude, hvad du lavede, hvordan du havde det, og hvorfor du har brug for at komme på bedre tanker. Og jeg har fået en fuldstændig bedårende sms, der lyder sådan her. Halløjsovs Alida, jeg hedder Carla, og jeg er 14. Jeg står og sælger is på Fjellebro Havn i en vogn, der hedder Karins Kugler, og jeg har ingen kunder. Trist emoji. Jeg har brug for nogle kunder, fordi det er meget kedeligt at stå her uden kunder. Så håber, du kan hjælpe med noget musik til at lokke dem til. Og Carla, det vil jeg meget gerne. Det er jo som om, jeg skal ud og hente folk og rulle dem hen til dig. Og sådan kan man jo også vende det om. Jeg har det også lidt som om, du har brug for noget energi og noget stemning. Og man kan jo godt gøre sin arbejdsplads til sit eget lille dansegulv. Være hovedperson i sit eget liv. Samtidig så tænker jeg også, hvis der er et nummer, der altid kan lokke nogen til dansegulvet. Jeg har det perfekte første musikalske pitstop til dig. Jeg tror, jeg har alle de ting i et nummer. Og så hedder han sjovt nok også Ice. Men det vil være sygt, hvis jeg fra nu af kun spillede numre, hvor is indgik i enten artist eller sang. Så det gør jeg ikke. Men jeg vil i hvert fald gerne give dig en stemning, Carla. Om det så er at lukke folk til, eller du dig selv kan have en lille fest, mens du bare arbejder, så er det lige her til lyden. Er du?

Carla, hun er med mig ude at rulle lige nu på en musikalsk køretur, fordi hun står nede på fantastiske Sydfyn, Fjellebro Havn, i Kajens Kugler og sælger is. Der er ingen kunder. Så hun har brug for noget musik, der kunne lokke dem til. Det her synes jeg er en crowd pleaser. Ice Kid, er du dum eller hvad? Og ellers så opfordrer også bare Carla til at holde sin egen fest. Det første musikalske pitstop. Vi har to til. Og det næste, det skal vi nok komme til. Bare giv mig to sange at løbe på lige her, Scarlet Pleasure.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lager.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs for en kiosk, jeg er ud af alt det nasty.

er så rowdy og vildt, det her. Det er som om, at punk og hiphop lige gik under lanerne og lavede et musikalsk barn til os. Han er udvalgt til B3's næste om hjørnet, Oscar Witt, med det her nummer, som du også seriøst for guds skyld til at gøre alt for at fange live. Det hedder Witt. Lige nu er der stadig rullet med Alida, og jeg har Carla med mig ude på en form for musikalsk køretur. Hun skrev ind til mig, at hun står i en vogn ved Fjellebro Havn. Det er på Sydfyn, har jeg googlet mig til, fordi jeg anede seriøst ikke, hvad det var. Der hedder Kajns Kugler. Der er ingen kunder, og hun har brug for nogen, fordi det er jo lidt kedeligt bare at stå der uden. Så på en eller anden måde er det ligesom mig, der skal rulle folk hen til Carla, og jeg kan egentlig godt lide, at vi har vendt det lidt om på den måde. Vi har lige været forbi Ice Kid. Er du rum eller hvad? Fordi at jeg tænkte, det er en crowd pleaser, så kan folk strømme lidt til. Og ellers så kunne Carla jo bare holde sin egen lille fest inde bag disken på Kajns Kugler. Men nu har jeg tænkt lidt ud af boksen. Jeg har tænkt, der muligvis også er nogle turister. Jeg har tænkt over, at vi bliver nødt til at skabe et fællesskab omkring det at gå hen til Carla og købe en is. Jeg er sikker på, at det er det bedste sted at købe is i hele Danmark. Så hvad er vores? Hvad kan samle os? Hvad kan få alle til at synge med? Fremme medmenneskelighed og solidaritet og sådan. Jeg tænker mega stort lige nu, Carla. Og så tænker jeg måske også at introducere dig for noget, der er dansk kulturarv. Noget, som der måske er blevet spillet hos dine forældre eller bedsteforældre. Det er jo dem, der i sidste ende tager beslutningen om der skal købes is eller ej. Det er jo ikke børnene. Og så er det et nummer, der betyder særlig meget for mig, fordi det var en følelse, jeg kunne vende tilbage til som barn af udlændinge i det her land. Så nu samles vi med Kajns Kugler og hører Knacks. Det her er Danmark.

grine Danmark, fordi det er lyden af det her fantastiske land, og det er allerbedst. Og særligt, når solen står højt på himlen, men Carla har ingen kunder i Karis skoler på Fjellebro Havn, og det har hun brug for. Så det var det her andet musikalske pitstop, der forhåbentlig skulle lokke folk lidt til. Og vi skal ende et sted, sådan rent musikalsk, og det gør vi. Du skal bare lige give mig to sange. Først Casey Annika her.

hedder Bliv, hvor du er. Carla skrev til mig, det er hende, der er med ude på en musikalsk cruise lige nu. Og hun er 14, står på Fjellebro Havn i en vogn, der hedder Karins Kugler. Hun står til der is, der har ikke været nogen kunder. Jeg har hjulpet hende lidt med at lokke folk til sådan rent musikalsk. Ice Kid, er du dum eller hvad? Starter vi ved. Fordi hvis nu folk ikke gad at komme ud på dansegulvet, og lad os sige, at dansegulvet er Karins Kugler, den vogn Carla står i, så tænkte jeg, at det altid er et nummer, der bringer folk til. Og ellers så kunne Carla holde sin egen fest. Så var vi lige forbi Gnags med Danmark. Fordi vi skulle også skabe et fællesskab omkring den her vogn. Og så skulle vi også repræsentere Danmark på en eller anden måde her. Over for turister, der også vil købe lidt is. Og nu tænker jeg bare, Carla, at du har brug for en let stemning. Et nummer, der bare emmer af sommer. Som du måske også kan cykle hjem til, når du er fri. Vi skal bare ikke andet nu. End at nyde stemningen, nyde øjeblikket, hvor vi er lige nu. Det kan også være, at jeg giver dig et lift hjem, når du er fri fra boden. Forhåbentlig har der været lidt kunder. Men for mig er det her også lyden af dansk sommer.

man år efter år glæder sig til sommeren, og man venter på det i et helt år. Carla skrev til mig, hun ville gerne være ud og rulle sig en ren musikalsk. Havde brug for noget musik til at lokke folk til den vogn, hun står i på Fjellebro Havn og sælger is, der hedder Kajns Kugler. Og vi har været virkelig vidt omkring på den danske musikscene for at bringe folk til. Først med Ice Kids, er du dum eller hvad, så med Gnags Danmark. Og lige her til sidst, et ultimativt sommersoundtrack for mig i Barcelona. Et år. Carla, tak fordi du skrev. Jeg håber, at der har været en masse kunder, og ellers så håber jeg bare, at du har fået fri og kan nyde resten af din aften. Jeg er så glad for, at du har lyst til at rulle med mig.

Den smukke, søde, alternative poplyd fra Stormberg går i hjertet på mig hver evig eneste gang. Det her var Potential. Om lidt venter der en omgang på tre nyheder, men først forbi Natasha og far fra lige her.

0: Hvis du er på vej på sommerferie, så er det en god idé lige at sige det til naboen, for der er sket flere indbrud for tiden. De seneste 3 måneder er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor er det bedste råd at få naboerne til at holde øje med dit hjem, og også lige sende nogle signaler om, at man altså er hjemme, selvom man egentlig ikke er det. Det siger Bent Nikolajsen, som er indbrudsekspert hos Bo Trygt, der arbejder for at mindske indbrud.
1: Og et signal er, den skraldebøtte der, den kan være, at den skulle være fyldt med nogle ting, så de, når de kommer ind og ser ud, som om der er nogen hjemme, at postkassen den er tømt, at der er, vinduerne er lukket, men at der ikke er trukket for, det må ikke være mørklagt, at der er lys på de tidspunkter, hvor det er mørkt, at de låse, du har i døren, de er gode låse.
0: Det skal dog lige siges, at stigningen i indbrud her kommer efter mange år, hvor tallene er faldet. Og så er der nu et nyt kryds- og tværsblad på markedet, som måske retter sig lidt mere mod os P3-lyttere. Popkrydsen hedder den. Og her er der altså ryddet ud i nogle af de der spørgsmål om navnet på en minister fra før vi blev født, eller om en old er et gammelt ord for 80. I stedet for, så kan man møde spørgsmål som mellemledersport på 5 bogstaver, eller Brad prik, prik, prik på 6 bogstaver. Og dem kan I jo så lige tænke lidt over derude. Ifølge Laura Bjerre, der er redaktør på Popkrydsen her, så vil de unge rigtig gerne lave kryds og tværs.
2: Men det kan være lidt svært at gå i gang med det, hvis man ikke har stor erfaring med alle de her klassiske kryds og tværsord, som man jo ikke kender fra sit daglige sprog.
0: Og vi skal også lige høre fra en, der allerede har prøvet Popkrydsen her, nemlig Mille Enghave, der var mødt op til en releasefest for krydsen.
3: Det er vildt hyggeligt og tilfredsstillende, og jeg tror også, at vores generation har lyst til at sidde med noget andet end telefonen, men hvor det stadig er noget, vi kan relatere til.
0: Og de svar, jeg lidt efter, var selvfølgelig Brad Sommer og mellemledersporten Paddle. Og så kom det ikke kun til at handle om fodbold, da Argentina i aftes slog England i semifinalen ved VM. For de to lande har en ret bitter historie bag sig, og der har blandt andet været i krig om Falklandsøerne, som ligger ud for Argentinas kyst. En krig, som England vandt. Og da Argentina så vandt til fodboldkampen i går, ja, så holdt nogle af spillerne et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, der kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas. Og det har altså virkelig skabt vrede i England, det fortæller vores journalist Frederik Barsø.
4: Det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Så det har klart rippet op i noget, og det er som om, at nu, når de så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
0: Nu har den britiske regering så opfordret FIFA til at sanktionere Argentina på grund af det her banner. Det kunne være med en bøde eller med karantæne til nogle af spillerne. Det har FIFA endnu ikke meldt noget ud om endnu, så indtil videre er alle spillere med, når Argentina møder Spanien på søndag. Aftens vejr bliver mest varmt og solrigt, men der er også risiko for enkelte regn og tordenbyger mod sydvest.
5: Det man hører er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Alida på B3.
1: Her er
0: Alida Blakkaj.
2: Det er en smuk dag derude, og jeg antager jo, at du nyder den, men der kan jo være alverdens årsager til, at du ikke gør. Bare fordi solen står højt på himlen, og det er dansk sommer, er det jo ikke ensbetydende med, at du måske ikke har brug for at komme en lille bitte smule væk. Så har du situationen, så har jeg destinationen, og jeg får dig derhen ved hjælp af musikken. Det er den, der driver os. Det, vi kan hive ud af den, og også det, der forhåbentlig kan lette tankerne en lille smule. Det, der kan få os steder hen, vi aldrig har været før. I hvert fald steder hen, som vi hellere vil være end lige nu. Så hvis du kan mærke, at du har brug for sådan en musikalsk omgang flugt, skal du altså bare holde telefonen tæt. Så skal jeg nok fortælle dig, hvordan og hvorledes, om ikke så forfærdeligt længe. Men først, så skal vi lige forbi Francois, den her. Den hedder Hængen.

så er det altså nu. Hvis du vil med mig ud og rulle, så skal du sende mig en sms til 1212 på 3 mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor har du brug for at komme væk? Du skal skrive det hele til mig. Jo mere information, jo bedre. Det giver mig også et lidt stærkere udgangspunkt for at få dig de helt rigtige steder hen, sådan rent musikalsk. Har du et knust hjerte? Drukner du i arbejde, mens alle får lov til at holde ferie og nyde det gode vejr? Er din ferie måske blevet aflyst? Jeg har haft så mange med mig ude og cruise, og det kan være dig, der er den næste. Du skal bare skrive til mig lige nu. 1212 P3 mellemrum. Hvad du laver? Muligvis også, hvor du er, hvad du foretager dig, og selvfølgelig det vigtigste af det hele. Hvad er grunden til, at du har brug for lidt musikalsk eskapisme? 1212 P3 mellemrum. Og sæt din besked afsted til mig, mens vi venter lidt mere musik. Om lidt Carlo Your Boy, men først Olivia Rodrigo, den her. Den hedder Drop Dead. I

En mand, der har evnen til at hive dig ud på dansegulvet, og så får dig til at rykke lidt tættere, så tæt, at du bliver helt genert. Der er så meget varme, kærlighed og energi i den her mands musik. Han hedder Carlo Your Boy. Det er også derfor, han er udvalgt til TV3's næste med det her nummer. Det hedder Die For You, og lige her, der lytter du stadig til rulle med Alida. Tak, fordi du gør det. Jeg spurgte dig lige før, hvad du lavede, hvordan du havde det, og hvorfor du har brug for at komme væk, for det er lige præcis det, vi gør lige her med musikken. Du kommer med mig ud og rulle og cruise. Får lidt musikalsk flugt fra hvad end, der måske vejer lidt tungt lige nu. Jeg har fået en besked her, der lyder således. Please, tag mig ud og rulle til et sted langt væk fra mørke tanker og kæmpe minus på kontoen, der kræver alle former for menneskelig omgang. Sveder også max med havearbejde. Parenthes, det lort fikser desværre ikke sig selv. Og jeg har bare brug for kæmpe boost af selvkærlighed, accept og opløftning. Og den besked, der kommer fra Laura. Og Laura, jeg er glad for, at du skriver ind til mig. Jeg tror måske, at det her er den slags køretur, sådan rent musikalt, som jeg allerbedst kan lide, fordi det handler om en mental øvelse. Om at ligesom omdirigere sine tanker og se lys på tingene, selvom man ikke rigtig har mulighed for det i øjeblikket. Noget, der har hjulpet mig, fordi jeg også har kæmpet med depression, hvis jeg skal være ærlig, og et meget, meget mørkt sind, det er musikken. Der er ikke tal på, hvor mange playlister jeg lavet med musik, der sådan har kunne løfte mig, når jeg har haft dage, hvor jeg ikke engang har kunne stå op og komme ud af sengen. Og det er på trods af, at det også har været varmt og solrigt, og venner har ventet og det ene og det andet. Så jeg kender det virkelig godt. Og det er jo ikke, fordi det skal blive så sentimentalt. Men jeg tænker også bare på så mange stærke kvinder, som vi kan dele den her følelse med. Måske vi skal have en masse af dem. Og en kærlig opsang, som gør, at vi kan få lidt energi tilbage. Så Laura, det første musikalske pitstop, det er lige her hos Jess Glynn, og den hedder Don't Be So Hard On Yourself.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr.
2: Igen? Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd. P3. Det er det, man hører. Er man til? Er man til?

Frida Sejer, Mathias Rang, det var to lanterner. Det her er stadig Rul med Alida, hvor du kan komme ud på en musikalsk køretur med mig, hvis du har brug for at komme fra en lidt ærgerlig situation til muligvis din drømmedestination, og de numre, jeg trykker play på, har simpelthen til formål at få dig derhen. Jeg fik en besked, der lød sådan her: please, tag mig med ud og rulle til et sted langt væk fra mørke tanker og kæmpe minus på kontoen, der kræver alle former af menneskelig omgang. Sveder også max med havearbejde. Det lort fikser desværre ikke sig selv, og har bare brug for et kæmpe boost af selvkærlighed, accept og opløftning. Og det første musikalske pitstop fra Laura, som har skrevet den her besked, var Jess Glynn, Don't Be So Hard On Yourself. For nogle gange har man bare brug for at vide, at man gør det bedste, man kan. Og selvom at man føler, at sindet er lidt forpurret, og man ikke rigtig kan se tingene fra den lyse side, så bliver man nødt til det. For der er altid en dag i morgen. Altid en mulighed for at rette op på tingene. Det tror jeg på. Og så er det der minus på kontoen, som også gør, at jeg bliver sådan lidt... den situation har vi også alle sammen stået i. Og jeg ved ikke, Laura, om du vil med mig i bilen, og så vi skal cruise hen og fucking røve en bank. Det kan også godt være, at vi bare lige skal finde en ekstra måde at tjene skejs på. Men det er egentlig ikke det, at vi har fokus på. Jeg vil gerne have fokus på, hvor vi ender, når vi har fået pengene. Du skal have følelsen af at være rig lige nu. Der er masser af penge på kontoen. Du drukner i den dyreste Dom Perignon.

Og lige her er jeg pisselig glad med, hvordan vi har fået fat i alle de her skies. Det handler ikke om, hvordan man er kommet til penge. Det handler om, hvordan man bruger dem. Og jeg håber, Laura, du fik følelsen af, at du kunne leve lige så lavish som Gwen Stefani her på dit andet musikalske pitstop. Hun er sammen med Eve. Nummeret. Det hedder Rich Girl. Og inden længe, der venter det næste musikalske pitstop for Laura. Vi er nemlig slet ikke færdige med den her køretur. Jeg skal bare lige have lidt nummer at løbe på om lidt, så jeg er klar med først Dominic Fike her på White Keys. Ej.

Den er så vild, den her fra St. Clair. Den hedder Gosh, I Love It. Og jeg har Laura med mig ud og rulle lige nu. Hun skrev, please, med stort, og det kan man altså ikke ignorere, tag mig ud og rulle til et sted langt væk fra mørke tanker og kæmpe minus på kontoen. Det kræver alle former menneskelig omgang. Sveder også max med havearbejde. Det lort fikser ikke sig selv. Og jeg har bare brug for et kæmpe boost af selvkærlighed, accept og opløftning. Og det første musikalske pitstop var Jess Glynn's Don't Be So Hard On Yourself. Vi har brug for en opsang. Vi har brug for at vide, at selvom livet er hårdt, så længe vi lever, så lærer vi. Og der er altid mulighed for at gøre tingene bedre. Det tror jeg på. Det tror jeg hele holden på. Det andet musikalske pitstop var særlig henvendt til det der kæmpe minus på kontoren. Der er ikke nogen, der skal gå og føle sig broke. Så Laura skulle selvfølgelig høre Gwen Stefani, Rich Girl. Det er lige meget, hvordan vi kommer til pengene. Om vi var ude og røve en bank eller fik dem på lovlig vis. Det handler om, hvordan man bruger dem. Og vi har brug for noget forkælelse. Det næste stop til gengæld, Laura, det er du og jeg på klub i undergrunden, hvor vi kan slippe alle hæmninger overhovedet. Det er et sted, hvor du kan mærke, at du ikke er alene. Og hvis det så er det, du har brug for, så lukker du øjnene. Gemmer dig for strobelysene, der bare sådan så smukt reflekterer på din krop. Du har styr på det, og du fortjener al kærlighed i verden. Du skal bare vide, at det skal komme inden fra dig. Og se mig på min gajonpakke, tænk, men det er rigtigt, fordi den største superkraft, vi har, det er, at ingen andre er os. Så selvfølgelig skal vi have dronningen af dem alle, hendes vise ord og hendes fantastiske elektroniske popenergi. Det er Beyoncé.

0: bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Det man hører, er man selv.

0: det vi var, det vi var.
1: Det her er Pin med nummeret Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Det her er også Rulle med Alida. Tak fordi du er her, og tak fordi du lytter. Det betyder virkelig, virkelig meget for mig, hvor jeg har Laura med mig i bilen, fordi hun har brug for at komme langt væk fra mørke tanker, et kæmpe minus på kontoen, og hun var også i gang med noget havearbejde. Jeg kom til at kalde det hadearbejde lidt tidligere, altså da jeg havde slukket mikrofonen. Og det synes jeg egentlig var ret sigende, fordi det er sgu noget lort. Og hun havde bare brug for, skrev hun, et kæmpe boost af selvkærlighed, accept og opløftning. Så vi har været godt rundt. Det første pitstop var en køretur, hvor vi fik en kærlig opsang for Jessica Lynn med Don't Be So Hard On Yourself. Så var vi forbi Gwen Stefani, Rich Girl, fordi der er ikke nogen her, der skal føle, at de ikke har økonomi nok til at forkæle sig selv. Så var vi på klub med Beyoncé til Cozy, sådan en kæmpe selvkærlighedshymne. Og så er håbet jo egentlig, Laura, at du på den her køretur er endt et sted sådan rent mentalt, hvor du er stressfri. Og jeg ser jo livet som et dansegulv. Du kan føle dig alene der. Du kan være sammen med alle dine bedste venner. Du kan blive skubbet til, rusket i. Der kan være et dårligt nummer, der kan være et godt nummer. Du kan føle dig fri, du kan føle dig fanget. Men det handler om at gå ind i sig selv og få det bedste ud af den situation, du er i det øjeblik. Og en kvinde, en kæmpe powerwoman, som har evnen til at skrive numre til netop det. Det er Anna Kamura. Så det bliver her, vi ender.

Det her var Aya Nakamura, No Stress, og det var også endedestination for dagens anden og sidste køretur, hvor jeg havde Laura med ud og rulle. Hun havde brug for at komme væk fra mørke tanker, kæmpe minus på kontoen og noget lorte havearbejde. Jeg håber, du fik lidt opløftning igennem den her musik. Og for en stund kunne glemme alt det tunge, for det fortjener du. Tak fordi du skrev ind til mig, og tak fordi du lyttede.

0: lyden af sommer. Her er Malte August.
1: Gør vi tre.
2: Ja, ja, ja. Klokken er nu blevet 7, og det betyder, at lyden af sommeren har overtaget din radio. Det er det her program, som jeg sender hver eneste dag de næste par uger. Og jeg har en simpel mission. Det er at bringe lyden af sommeren direkte i din radio. Vi skal høre alle de sange, som vi elsker at lytte til her om sommeren. Og forhåbentlig kan jeg give dig den der sommerfølelse, som vi har brug for at mærke her i juli måned. Allerførst fik vi Arti Artit på sangen Ivrig. Og ligesom ham er jeg nok lidt ivrig efter bare at komme i gang med den her playliste, som jeg har taget med alle de her sange på. Jeg håber, at de kan gøre din torsdag aften endnu bedre. Jeg er i hvert fald glad for, at du har lyst til at bruge den her sammen med mig på P3. Velkommen til.

Katinka fik vi her på Bare Rolig. En sang om at tage det med ro, og måske ikke være så bange for at lave fejl. Det kan jeg huske, der var en, der sagde til mig, dengang jeg blev student for nogle år siden. Og jeg var lidt sådan der, hvad snakker du om? Men måske der er alligevel lidt andet over det der med også bare at tage det lidt med ro. Og sådan lade livet ske lidt. Flyde lidt med. Og måske ikke være så bange for at træde ved siden af. Ikke fordi jeg skal sidde her og komme med råd. Det tror jeg slet ikke, jeg er vis nok til. Nu har jeg taget endnu en sang med. Den synes jeg passer perfekt til den her sommeraften, som vi har godt gang i. Den kommer fra Mille og Uro, og sangen hedder Drømmefanger.

Drømmefanger her fra Uro og Mille. To artister, som jo begge to har haft et sindssygt år. Det var så fedt at se Mille spille på arena, eller i arenatallet på Roskilde. Fuldstændig vildt, hvordan hun kan samle generationer på tværs. Invitere dem indenfor i det her virkelig, virkelig fede univers, som hun har skabt. Nu har jeg taget en artist med, som dog spillede Roskilde sidste år. Hun skulle også have spillet i 2024, men der aflyste hun. Men så var det godt, hun kom tilbage i 25 og spillede den her kæmpe banger. Hun hedder Tyler, og sangen, vi skal høre nu, hedder Water.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Ja, den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

August Højen kaster sig ud, eller sangen hedder Kaster mig ud, og noget han kastede sig ud i sammen med Anton Westerlin i opvarmningsdagene på Roskilde. Det er som om det sidder stadig fast i min nethinde, fordi de spillede et lille show i de her opvarmningsdage nede i et af campområderne. Jeg tror aldrig jeg har set så mange mennesker være samlet ude i campen, som da de lige skulle ned og give et nummer. Det så fuldstændig sindssygt ud. Nu skal vi høre fra en ny artist. Han er udvalgt til P3's Snøfte. Han hedder Louis Henderson og har lavet en sang, der hedder Gør det hele forfra.

fra Tame Impala. Nu har jeg taget en lille sang med, som altså hylder det gode gamle halvbal på de jyske kanter. Den kommer fra Gullimund og Save Us. Og apropos det der med som lige at komme rundt i landet, så ruller P3 jo faktisk land og rige rundt i øjeblikket. Med slæbet Kaiser og Lasse, de har fuld gang i Jydekrogen. De sender hver dag fra 12 til 15. Så du kan jo lige tune ind og give et bud på, hvor at, de skal trille hen. Nu skal vi høre sangen fra Gullimund og Save Us, der hedder Vil Du Noget?

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
6: Det man hører, er man selv.

Marvel her fra Sisso og Gilly. Det er simpelthen sådan en sang, jeg elsker at køre bil til. Ja, og jeg har ikke engang en bil, men jeg sidder og drømmer om at ligge på landevejen og cruise til sådan en sang der. Nu skal vi høre en sang, der kommer fra Disclosure og fra Ray. Sindssygt samarbejde, de to har lavet. En sang, der hedder Waterfall. En sang fra to legendariske artister. Og den får du altså her.

So Easy to Fall in Love fra Olivia Dean. Sommeren er jo også en tid, hvor mange mærker den der sommervarme på mange forskellige måder. Det kan være, at du er så heldig, at du har fået en sommerfløjt, måske en sommerkæreste. Det kan da være, at du er så heldig, at I skal på jeres første rejse sammen. Og hvis ikke I har bestilt den endnu, så kunne jeg godt tænke mig at invitere jer med en tur til Portugal. Og I får også lige Benjamin Hav med. Men det er da ikke så slemt. Det er da meget fedt.

0: sommer. Her er Malte August. Top 3.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Velkommen til. Klokken er blevet lidt over 8. Det var mange jaer. Men det er fordi, at der er kæmpe ja-hat-energi herinde i dag. Og det er der, fordi at det nu er blevet tid til lyden af sommer. Eller det er tid. Vi er faktisk i fuld gang. Vi er gang i den fedeste sommeraften, hvor det playlisten bare er pakket, spækket til med kæmpe sommerhits. Og det er ikke bare lyden af sommer. Det er følelsen af sommeren, som der får lov til at fylde din øregang op de næste 2 timer. Jeg er sammen med dig helt frem til klokken 22, og jeg er skideglad for, at du har lyst til at hygge med mig på den her torsdag sommeraften. Allerførst, så har jeg taget en sang med fra Allo Black, der hedder I Need a Dollar. Jeg hedder Malte August. Velkommen til.

0: Så fik vi skruet tempoet op her på sang, der hedder Facts. Kommer fra Au Au Au og Chino. En sang til dig, der måske skal til havnefest i aften og ned og svinge træbinden en lille smule med en stor fed fadøl i hånden. Det lyder i hvert fald skønt, hvis det er det, du skal. Og hvis ikke du skal det, så håber jeg, at du skal noget andet skønt. Nu skal vi høre en skøn sang fra Scarlet Pleasure og fra Sharma. En sang, der hedder Wide Awake.
1: P3. Det, man hører, er man selv.

Wide Awake fra Scarlet Pleasure og fra Sharma. Hold da op, hvor er det her omkvæd, de har lavet, bare virkelig, virkelig catchy. Jeg synes, det er sådan lidt, man kan sådan vågne om natten, og så kan det bare sådan køre rundt i hovedet. Det er imponerende, hvordan sangen kan printe sig fast på den måde. Nu skal vi høre en anden sang, som har printet sig fast på mange forskellige måder. Og det er jo nok også, fordi den kommer fra nogle fuldstændig legendariske artister. Den er fra Mø, DJ Snake, og fra Major Lazer. Sangen hedder Lean On.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

her fra Jesse Brace og fra Stormzy. Nu har jeg taget endnu et samarbejde med, som kommer fra, skal vi kalde det, ukronede regentpar i dansk musik. Nemlig den allerbedste Burhan G. og Medina, som har lavet en lille follow-up på den kæmpe store sang, de udgav tilbage i 2010, der hedder Mest Ondt. De har simpelthen gjort det igen. Og nu har de lavet et nummer, der hedder Gemt Dit Nummer. Den får du lige her i lyden af sommer på P3.

skabt til at være to her fra Søn. Søn, som for ikke så lang tid siden lavede et samarbejde med Rasmus Seebach. Et samarbejde, som måske var lidt uventet. Der var i hvert fald mange, der var sådan, wow, okay, vi vidste ikke lige, at de havde lavet en sang sammen. Men fedt. Og det er virkelig også en fed sang, jeg lavede. En sang, der hedder Sprækker. Og apropos noget uventet, så var jeg en tur på Jelling Festival i starten af sommeren og se Calvin Harris. Og der havde jeg godt nok håbet på, at han spillede den sang, som vi skal høre nu. Så det var en lille smule uventet for mig, at han ikke gjorde det. Så derfor får du den, eller jeg får den. Så får vi den lige her. Den hedder Slide, kommer fra Calvin Harris, Migos og Frank Ocean.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Det, man hører, er

0: Sweet her fra Hoja. Nogle sange er bare ekstra sweet at høre om sommeren. Og sådan er det jo med musik. Knytter sig jo virkelig meget til årstider. Der er julesangen, og så er der i den grad også sommersangen. Og nu har jeg altså taget en med, som er ekstra sweet at høre om sommeren. Det kommer fra Frida Saja, som er udvalgt til P3's næste. Hun har lavet et nummer, der hedder Søvnløs. Og jeg føler, at det her, det er lyden af en perfekt sommerdag. Så derfor, så skal vi høre den.
1: Udvalgt til P3's næste. Flere sejre.

Smart Boy. Herfra Savers. Jeg ved ikke, har du set billeder af Savers koncerter? Måske nu, du endda har været så heldig at være der. Det ser altid så sindssygt ud. Jeg glæder mig så meget til at se ham. At se dem i Royal Arena i efteråret. Nu har jeg taget en helt ny sang med. Den kommer fra Irish Star, Peggy Goo. Den hedder Woman. P3.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: På P3.
2: Yes. Jeg siger yes, fordi at der er total yes-energi. Der er ja-hat-stemning i radioen lige nu, fordi vi simpelthen har fuld gang i lyden af sommer. Det her program, hvor at, vi bare hygger os med det allerbedste sommermusik. Vi spiller det musik, som vi elsker. Måske det mest. Det er i hvert fald noget, jeg elsker. Men jeg har også fået en masse gode beskeder fra dig, der sidder derude og har gang i nogle fede sommerting. Og et par opfordringer til, hvad vi skal høre. Så sådan nogle sange har jeg med til dig lige om lidt. Allerførst, så skal vi høre en sang fra 1975, der hedder It's Not Living If It's Not With You. Jeg hedder Malte August. Hvis du lige har plukket op på radioen, så velkommen indenfor. Jeg er så glad for, at du har lyst til at bruge den her sommeraften sammen med mig. Som sagt, 1975, velkommen til.

Folded fra Kehlani. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes nogle gange, det er vildt at tænke på, at 2026 kun har varet i 6 måneder. Ej, det er også løgn. Det var 7 måneder. Alle de ting, der er sket. Vinteren var lang. Det var kold. Der er sket så mange syge ting i år. Men nu er vi her. Nu er det sommer. Det er som om, vi har kæmpet os op af det her bjerg. Og nu er det bare, i hvert fald følge mig, de bedste måneder på året. Og en sang, som handler om det her med at blive ved med at holde håbet i live. Tro på, at der sådan er en slags lys for enden af tunnelen. Det har Lykke Li skrevet en sang om, der hedder Lucky Again. Og jeg synes sgu, det er en fed tematik. Så den skal vi høre her.

fra Lykke Li. Du lytter til Lyden af Sommer, programmet, hvor jeg har samlet en masse sange, som jeg synes lyder af sommer. Men jeg har jo også vildt meget lyst til at finde ud af, hvordan lyder din sommer. Og der har jeg fået en sms fra Sofie, som altså skriver, at hver sommer danser hun til stor mand med sin kæreste. Og det er simpelthen lyden af deres sommer. Og ved du hvad, Sofie? Det er den mest streamede sang i Danmark nogensinde, så jeg tror virkelig, I har lyttet bare til den her sang. Det synes jeg er skønt. Derfor skal vi selvfølgelig høre den fra Tobias Rahim og Odd Bjerre her på Stormand.

stormand her fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Det var Sofie, der havde skrevet ind til programmet. Og husk, det kan du også gøre. Skriv en sms til 1212, start med P3 og så et mellemrum. Og så skriv til mig, hvad lyden af din sommer er. Hvad hører du? Hvad lytter du til? Jeg vil så gerne vide, hvordan din sommer lyder.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterhop.
3: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
3: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

Illuminati fik vi her fra E.G. En sang, som altså var P3's uundgåelige holder sommerferie i øjeblikket. Så vi må hygge os med dem, der er nødt at blive det inden sommerferien. Nu har jeg taget en sang med, som kommer fra norske Bausa. En sang, der hedder Magnetic. Og der er altså bare noget magnetisk over den her sang. Fordi den bliver på en eller anden måde draget til alt, jeg laver. Føler den er en del af alle mine sommeraktiviteter. Måske er det bare fordi, at det er en verdensklasse sommersang. Så den synes jeg da bare, vi skal høre her fra Bausa. Sangen, der hedder Magnetic.

Down fik vi her fra Rema. Jeg ved ikke, om det er Rema eller bare Rema. Og Selena Gomez. En sang, som jo giver en virkelig, virkelig sådan sommerfornemmelse i kroppen. Og nu har jeg faktisk taget en sang med, som også er blevet lidt af en sommersang, fordi jeg så sådan en video af nogen, der var rundt og spørge, hvad er årets Roskilde-sang, da der var Roskilde Festival. Og det var som om, at der var overraskende mange, der havde valgt nogle TV2-sange. Og de skulle jo også spille på Roskilde. TV2 på Orange er ikonisk. Derfor har jeg selvfølgelig taget en af de absolut største sange med fra TV2, der hedder De Første Kærester.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

fra Icona Pop fik vi lige her. Jeg håber, at du har sådan en sommer, hvor at, du skal en masse skønne ting. Måske hvor du... det kan også være, du har fået en lille sommerfløjt. Måske du sidder ved siden af vedkommende nu. Det kan også være, du sidder ved siden af en, der synes, der er træls. Det er ikke overhovedet ikke, det handler om. Det handler om, at jeg håber, at du nyder sommeren, og måske har lidt sommerfugle i maven. Nu skal vi i hvert fald høre en sang, som jeg ved giver nogle forskellige mennesker sommerfugle i maven. Inklusive mig. Den hedder Shades of Love. Den kommer fra The Blessed Madonna, featuring The Joy.

Just Two Girls her fra bandet Wolf Alice. Britiske Wolf Alice, som jo faktisk har været i Danmark et par gange inden for et års tid. Jeg så dem i KB-hallen i efteråret, og nu har de jo altså lige spillet på Roskilde også. Det er jo dejligt, at et band som dem kommer tilbage, for de har sgu lavet et par hits. Og de har lavet nogle sange, som jeg godt kan lide at spille her i programmet, der hedder Lyden af Sommer. Et program, som er nået til vejs ende. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at bruge lidt tid med mig den her sommeraften. Og ved du hvad, min ven? Jeg er tilbage igen i morgen. Samme tid, samme sted. Og der har jeg en masse mere sommermusik på menuen. Jeg glæder mig til, vi høres ved. Jeg hedder Malte August. Vi ses.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Det amerikanske militær har indledt en ny bølge af angreb mod Iran her til aften. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Og det er femte aften i træk, at USA angriber landet med det mål at nedbryde dets militære evner yderligere, lyder det fra CENTCOM. Ifølge pressetalskvinden for præsident Trump, Caroline Leavitt, så er USA dog stadig åbne over for en diplomatisk løsning på konflikt med Iran. Det siger hun på et pressemøde. I Ukraine har præsident Zelensky nu udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Jevhen Kamara. Udpegelsen kommer efter, at det i går kom frem, at Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Zelensky har selv begrundet fyringen med, at der har været en stor konflikt mellem Ukraines chefgeneral og den nu afgående forsvarsminister. Men ifølge reporter Stefan Weikart, som har fulgt demonstrationerne i Kiev, så tror demonstranterne, at det handler om noget andet.
3: Generelt har ukrainske politiske eksperter her i landet tegnet et billede af en præsident, som går op i, at det er ham, der er i centrum, går op i, at det er ham, der udtaler sig. Og når der så har været nogle politikere, som måske er blevet lidt for populære, som måske får lidt for meget opmærksomhed, så synes folk i hvert fald her, de her demonstranter her, at det har betydet, at de så har mistet deres poster i de her rekader.
2: Sidst der var så store demonstrationer mod Zelensky, var da han sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne, og også fra kritik fra flere europæiske ledere. Nye prognoser viser, at klimafænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i år, kan blive den værste nogensinde. En El Niño kalder man det, når havoverfladen i den tropiske del af Stillehavet bliver varmere end normalt. Og forventningen er, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader. Og det får konsekvenser for vejret i hele verden, sådan lyder det fra professor ved Københavns Universitet, Ejgil Kaas.
4: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
2: Den hidtil værste El Niño var i 1870'erne. Dengang døde mellem 30 og 60 millioner af hungersnød. Selvom vi er bedre rustet i dag, er der stadig risiko for lokal hungersnød og stigende priser på afgrøder. Det forklarer Henrik Andersen fra Agrokura, der rådgiver blandt andre danske landmænd om råvarer.
5: Vi kan jo godt kompensere måske 10-15% stigninger på vores fødevarepriser. Det er ikke sådan lige inden for de næste 14 dage eller måned. Men det er, når vi har de lidt længere briller på, så vil de begynde at komme til at se det. Ja.
2: I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og der kommer også flere skyer. Og så fra i morgen kommer der regn mellem solen, der måske kan trække brandfareindekset lidt i den gode retning. Der var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Det amerikanske militær har indledt en ny bølge af angreb mod Iran. Det meddelte det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien, kaldet CENTCOM, tidligere på aftenen. Iranske medier melder om eksplosioner flere steder i landet, og de amerikanske angreb på Irans kritisk infrastruktur får så nu Irans udenrigsminister Abbas Araghchi til at anklage USA for krigsforbrydelser. I en erklæring på Telegram skriver han, at de amerikanske angreb utvivlsomt er en åbenlys krænkelse af FN-pakten og de grundlæggende principper i international ret. USA's præsident Donald Trump har troet med, at de vil angribe broer og kraftværker i Iran. Revner i fundamentet, rød i soklen eller svamp i tagkonstruktionen. Det er eksempler på skader, som husejer nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind, og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af sagerne dækker forsikringen ikke, viser de seneste tal. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringen til at slå rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
2: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
1: Ejerskifteforsikringer er nemlig en del af den såkaldte huseftersynsordning, som er politisk bestemt. I langt størstedelen af sagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder klagesagerne. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til hver ottende. Hos brancheorganisationen for sikring og pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at problemet er, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, at det er fint?
1: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave. Og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Og jeg skal beklage, at der er lidt knas på linjen her. Hvis du er på ferie, så skal du måske overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje. For der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Britt Vellenbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at noget kunne tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Efter en solrig dag dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og der kommer flere skyer. Og fra i morgen kommer der så noget regn mellem solen, der måske kan trække brandfareindekset lidt i den gode retning.

0: write your name. Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Amerikanske marinesoldater er i løbet af i går gået ombord på et tankskib i forbindelse med den amerikanske blokade af iranske havne. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando, også kaldet CENTCOM, sent i aftes på X. En vedhæftet video af episoden, som militæret kalder en kontrolboarding, kan man se, hvordan styrkerne firer sig ned fra helikopter og går ombord på tankskibet MT Wenyao. Olietankeren sejler under Curaçaos flag og er på USA's sanktionsliste, da man mistænker, at de samarbejder med det statsejede iranske olieselskab. Og frem til i dag har de amerikanske styrker i alt afvist 5 skibe fra at lægge an ved de iranske havne, det skriver CENTCOM. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvist medhold i ankenævnet sidste år, modsat hver 5. i 2015. En, der har tabt 2 klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Jeg tænker, i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
1: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. Det er simpelthen for svært for unge at løse kryds og tværs, for mange af de ord, begivenheder eller filmtitler, der skal findes, er simpelthen for gamle. Men nu kommer der en helt ny og mere poppet kryds og tværs, der er målrettet unge. Og ifølge Laura Bjerge, der er redaktør på Popkryds, så vil de unge rigtig gerne lave kryds og tværs.
4: Men det kan være lidt svært at gå i gang med det, hvis man ikke har stor erfaring med alle de her klassiske kryds- og tværsord, som man jo ikke kender fra sit daglige sprog.
1: I dag blev der så holdt ikke en reception, men en releasefest for Popkrydsen. En af dem, der var med, var Mille Inghave, og hun synes, det er godt for foryngelseskulturen til kryds og tværsen.
5: Det er vildt hyggeligt og tilfredsstillende, og jeg tror også, vores generation har lyst til at sidde med noget andet end telefonen, men hvor det stadig er noget, vi kan relatere til, i stedet for, at det enten er vores verden, som alt foregår på telefonen, eller alt det analog, som er outdated. Så det er en perfekt cocktail.
1: I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og så får vi en del skyer i morgen mellem 22 og 28 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
3: Nille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det? Jeg pakker live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Alpaca-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
8: Er man selv. P3.
9: Det, man hører.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
0: for kroppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det
2: er
1: bare en vild ungdom.
0: Altså, fucking magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare,
1: at
0: jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at pakke brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: I Canada er der lige nu mere end 800 aktive skovbrande. Brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by, Toronto. Og det påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage, fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Müller.
3: Vejrudsigterne her på amerikansk TV kører konstant, der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbranden i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis